まあ、不自然というか、ということなんですね。ですから、葉っぱがあれば、実があるはずなんですね。まあ、それにしましても、イチジクのなる季節でなかったから、葉っぱも出るはずじゃないんですけれども、葉っぱだけはなんか出ていたみたいです。イエス様はこのことに対して、主に向かって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにとおっしゃった。これはただ腹いせにね、なんだか騙されたんでね、お前なんかもって、こんなことじゃないんですね。これはもうただ格好だけつけているってこと。これはこの当時のユダヤの国の中でなされてきている信仰っていうこと。神様、神様って言ってるその信仰がどういうものであったか。このことがよくここで表されているんです。イエス様は一つ一つの出来事の中で必ずと言っていいほどその時代のことを取り上げてその教訓、そういうことを語っておられますね。ただお腹空いてるから行ってみて、あの実がなってるんじゃないかと言ってみたら何もなかったら、こんちくしょうって言うね、これは誰も食べるな、なんて、そんなことをおっしゃったんじゃない。こういうところからでもね、教訓を語っておられる。で、私もね、いろんなことを言ってる中で、必ず最後にお説教入ってくるんですよね。イエス様に似てるような気がしますけど、まあ、そんなことないですけどもね。必ず何かあるとか、なんとかかんとかお説教始まるんですけどもね。イエス様はここで本当に考えて欲しかったんだろうと思います。当時のイスラエルの国でなされていた信仰姿勢っていうのはどういうものであったか。形だけだったと。葉っぱだけだったと思います。実がない。で、多くの場合信仰というのは形になりやすいことがあるんですね。私たちも気をつけなきゃいけない。形だけを取り上げる。本当の意味での信仰の実というものを見られないことが多くあるんです。だそのことは一つ。それから、エルサレムに着かれました。宮に入りましたら、宮の中で売り買いがなされておりました。でもイエス様は、そういう売り買いをしている人たちを追い出したんです。両替人、神様に捧げる献金と言いましょうか。それを、両替する、それで人を儲けしようとしている人たちもいたようでしたし、鳩を売るものっていうのは神様に捧げる動物、安い方ですね。高い方じゃなくて、捧げ物をする安い方が鳩であったみたいです。その鳩を売る者たち。で、その人たちの腰掛けを倒した、ということでした。で、17節を見ますと、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではない、ありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですというふうにして、イエス様ここでですね、私たちはこのイチジクの木からも、それからこのエルサレムの宮の中で売り買いのこととか、何かこういうことがなされているということ柄を通して、信仰っていうものの、その当時の人々の実態を見るような気がするんです。今言いましたように一つには葉っぱ。本当の実はない。形だけは立派に何か出されている。しかし、本当に神様が期待しておられるような実がそこにない。イエス様の期待したのは実でありましたけれども、葉っぱだけは生い茂っていたようです。あたかも実があるかのようにね。あたかも実があるかのように葉っぱだけは茂っていたけれども、本来あるべきはずの葉っぱがあれば必ず実があるはず。なのに葉っぱだけで実がなかったというね。本当にそれはイエス様にとって、随分と、がっかりさせられたことであったかもしれません。でも実際に信仰っていうのは、そういう形だけがすごく重んじられてね。中身がそれに伴っていない信仰っていうのは案外あるんじゃないでしょうか。私、日本の国のことを私この頃ずっと考えていましてね、特に信仰ということと日本の国ということを書いて、もしね、書くだけの能力っていうか才能っていうがあれ、能力才能も同じでしょうけど、あればですね、本当に書いてみたいって気はしてるんですね。日本はとっても信仰信仰って言ってるような国のように思います。
で、もう、何につけ、かにつけ何か信仰、いわゆるまた神様とか仏様とか、何かそういうのと、関わりを持って物事を考えていく国だなって思います。そして、いろんなものをあっちこっちから取り入れてやってる国だなって思いますね。まあ、例えば、いつも申し上げますけれども、結婚式って言ったら、まず日にちを決めるのにね、大安を選ぶんですね。誰も仏滅選びやしないんですね。で、これによってね、とっても結婚式の日取りを決めるのに、面倒なことを今まで経験してきました。で、ある方は、仏滅って言ったら喜んで仏滅選んでくれた人もいましたね。すごくやりやすいんです。どこを借りるにしましても、仏滅結婚式挙げる方ってあんまりいないんです。でも最近の若い人たち、ちょっと出てきました。で、クリスチャンじゃなくてもね、仏滅をあえて選んでる方たちも若者たちで、そんなのにこだわらない若者たちは、今はなんとなくそうしているようです。けど、昔の人たち、親たちが何かこの関わってまいりますとね、仏滅なんてもちろん結婚式挙げようとしない。でもこういうことから始まって、いや、北向きの方に寝れば、死人を北に向けるんだから、北向きの方に頭向けて、徳を取ってはダメだとかね。あるいはまた、人が行ったらすぐ掃除をしちゃダメだと、これ。葬式の時にね、お棺が出て行ったら、出て行ったらすぐ掃除するからね、それも縁起が悪いとかね。なんとかかんとかというの縁起を担ぐこと。これに必ずと言っていいほど、神様がどうしたとか、仏様がどうしたとか、なんかこんな話出てくるんですね。で、一つのこういう形式というか、今までの習慣というか、こういうことにものすごくこだわっている。じゃあ、その信じているっていう信仰の対象は何ですか？信じた結果、どういう生活の中にそれが生かされてお互いの祝福になっているかというのは、ほとんど何もないような気するんです。たびたび言いますけれども、先祖、ご先祖を敬うことって決して悪いことではないと思いますね。お盆のお休みっていうわけでね、先祖を敬うってことで、お盆のお休み、あるわけなんでしょうね。ですから嫌でもでもこれはもうお墓参りに行かなきゃいけないということでしょうけれども、そんなにご先祖を大切に思ってるってことはとっても素晴らしいことだと思うんですが、日常生活の中でそれほどご先祖のことを大切にして、ご先祖の戒めかご先祖を崇めるような生活態度がなされているのかって言ったらそうじゃない。お盆の時だから出かけていくし、何かの命日だからやりますという、そういう一つの形はとっても大切にするんです。私の、生まれた故郷である青森において、今度11月に、父が亡くなって50年の追悼記念会をする。私も行くつもりです。これは盛大に行うみたいですね。なんか日曜日するっていうんですね。11月の17日が私の父が亡くなった日なんです。ところが17日、日曜日なんですね。うちの奥さんはなんで日曜日やるのって、うちの奥さん熱心なもんですからね。私のようにいい加減じゃないもんですから。私行かないよ。じゃあ私一人で行くわ、と。ここから今なんかちょっと問題が起こりそうですね。でも主の導きで結婚したんだから、これが原因で問題にはならないと思いますけどもね、多分うちの奥さんは私に従うと思っています。どうしようもないですね。姉と交渉しているんですけれども、やっぱり姉は姉なんです。一家の主人なんですよね。お婿さんと書いてね、うちのマッカーサーは母さんだなんて言われたりね。これ昔の話ですよ。マッカーサーって何ですかって人もいるでしょうけど、うちの大将は母さんだって。よくできているご主人ですよね。姉の主人はクリスチャンじゃないかと思うぐらい本当に、タバコ吸わない、酒飲まなければクリスチャンってわけじゃないけれどもね、タバコも吸わないし酒も飲まないしね、本当に従順な人ですよ。
うちの大将は母さんだって自分の奥さんを立ててる。自分が婿になったということでね、本当に謙遜になっている人ですよ。本当に、尊敬しますね。真面目な人です。学歴はないんです。学歴はないんですけどもね、国鉄の職員になって、二級建築士のね、資格取ったんですね。取ったというよりもね、勉強して取ったんじゃなくて、真面目にやったということで、二級建築士の資格もらったんです。真面目だけで。技術が何もないという意味じゃないですよ。技術なくても建築士のそれをもらったんじゃなくて、真面目であるっていうことで、試験受けてっていうよりも、まあ、区長を通しての推薦でもってね、建築士の、二級建築士の資格をもらったぐらいの人ですから、本当に真面目な人なんですね。で、私はまあともかく、せめて16日にやれないかと。そうしたら私は行って終わったらすぐ帰ってきてね、日曜日は札幌にいたいんだと。それがもし無理ならばね、日曜日の17日の夜にやってくれないかと今交渉してるんです。うちの奥さんの方は、それでも日曜日旅行するっていうのは、それはちょっとなんてね、またこれは、頑張ってるわけです。まあ、どうなるか。私はせめて日曜、どうしても17日にするんだったら、夜にしてほしい。なんとかしてこの礼拝を終わったら、私は、どんな形でかともかく、青森まで行く方法を考えたい。そう、思っているんです。まだ調べていませんけれども、午後に青森行きの飛行機でも会ってくれたら、これが一番もう理想的です。でもどうやって行くか私もわかりませんけれどもね。でも姉の方がどうしても、三橋家の大将ですからね。姉の権限においてやるんですよ。17日に亡くなった日だから、17日にやらなかったらダメだって、まあ、こういうことを言ってるんですね。まあそんなことで本当にこの信仰ということをいろんな形でね、形にとらわれるってことが様々な弊害があるんですね。私は本当に先祖を敬うってことはただそういう形じゃなくてね、もっと生き様の中で、生き方の中でね、先祖を敬っている生き方って、これが本当の信仰じゃないかって思ってる。ちょっとね、言ったついでってやなんですけども、そろそろ行動に移さなければいけないなと思っています。私は前から心に響いていたことがあるんです。父の50年を記念して、本当はね、長男としてお墓を建てるとか、何かしてあげられたらいい。お墓を建てることは決してクリスチャンとしておかしなことでない。みんなお墓に葬られるんですから。クリスチャンだからって葬られなくてもいいわけじゃないです。でもまあ、それはそれでもうありますのでね。で、私は、何かの記念になるものを作りたいって今思っているんですね。そのだけ少し心配もあるんですけれども、くれぐれもそれは言ってですが、私は父の肖像画をカラーで持って描いてもらって、そこに三橋家の家紋をつけて、和俊像という和俊が送ったというようなものを、その50周年の追悼記念の一つの記念の印として、私の気持ちとしてね、これを三橋家にね、送りたい。願うかこれにろうそく立てて、線香立てて拝むようなことをしないでほしいと、これは言ってくるつもりです。ただ記念として、これは私の気持ちをね、亡き父のことを忍んで、そのことを記念として私から送ったものだということをずっとこれを保存しておいてほしい。これは私の気持ちであるということをね、伝えようと思っているんです。で、クリスチャンはどんな形でか、先祖のことを決して忘れてはいませんよということをね、こういう形で表したい。まあ、そんな気持ちで今おるんです。で、本当に、特に日本のことを考えますときに、信仰って言ったらまず一つ、何を考えられますか？自分の利害関係っていうか、利益を求めての何か信仰ということが多くの場合ありますね。
前にも聞きましたし、語りましたけれども、大阪でトラクトを配って、イエス・キリストのことをこれは書いてあるんですってトラクトを配ったらね、大阪の方ですから、これ信じたら儲かりまっかって言ったって言うんですね。ある方から聞きました。儲かりますか、ますか、儲かりまっか。イエス・キリストを信じたら何が儲かるか。確かに永遠の命が儲かるんですよ。けれどもね、確かにそうですけれども、私たち日本人の中に信仰と言ったらこれ信じたら何が儲かるかと、損するか得するかって、まずこれを考えるんです。あれを信じたけれども何も儲けなかったと。何も得しなかった。って文句言うんです。もしクリスチャンの中でね、イエス・キリストを信じたら何もかもよく行くっていうことを期待して信じたらね、信じても何もいいことなかったじゃないなんて。こんなね、こんな信仰姿勢だったらね、イエス様は悲しむと思います。なんだ、先週と全然違うじゃないけど、先週は4つの幸せなんて言ったのにって思うかもしれませんけれども、でも基本的にはね、ただ祝福されたいがために信じるんじゃないですよね。神様は確かに私たちを祝福なさる神様ですよ。けれど私たちの信仰するっていう、イエス様に対して信仰を持つっていうことは、そういう損得感情で信じるのではないのですね。けれど私たちは世の中一般の信仰を考えるときに、まず何があるかって言ったら、これを信じたら病気が癒されますよって。これが一つの売り物みたいになっていることがありますね。そしてそれが治らないと、これを信じたけれども、何も治らなかったから、やめて、今度は今は別なのを信じていますとかってこうなりますね。いわゆる神様を尊ぶんだ。崇めるべき方を崇めるのだという信仰じゃなくてね、これ信じたら私にとって何いいことあるだろうかって、これが目的で信じるもんだから。別に信じないたって頑張ってね、自分を幸せにすることができたら信仰なんかいりませんよって思うのは当たり前だと思いますね。そもそも信仰ということの受け止め方が違うんです。神を恐れ、その命令を守れ。これは全ての人の本分であると、伝道者の書の12章の中にありますね。12章の12節だったでしょうか。神様を恐れかしこむってことが信仰の始まりでしょう。何かこれを信じたらいいことがあってね、これ信じたら幸せがやってきてって、そういうことを期待してだけの信仰はね、神様を恐れる信仰じゃないんです。自分が幸せになりたいから一応神様を恐れてね、うまくいかなければこれはやめて今度は別なものにするというようなことはね、決してそれは神様を恐れている姿勢じゃないんですね。聖書が私たちに示している信仰というのは、本当に神様を恐れかしこむことなんです。私にとって都合が良かろうが悪かろうがね、崇めるべき方を崇めるのが信仰なんですよ。私たちはこのことに徹していかなければいけないと思う。けれど私は、キリスト教会の中にさえも最近そういう傾向が出てきているんじゃないかな。まあ昔からあったかもしれませんけれどもね。何か自分にとって不都合になってくると、信仰をやめたとかね。離れますだとかね。何のためにじゃあ神様を信じるって言ったんですか。神様を尊ぼうとしたんじゃなかったんですか。神様を崇めようとしたんじゃなかったんですか。尊び崇めようとするならばお従いしていきましょうということになるはずです。けれども何かそういう利害関係だか損得関係、そんなことだけ考えてるんだったらね、いわゆる普通何かを信じてご利益をと言ってるのと同じようなことだと思うんですね。ここでこんなこと言うのもなんですけれどもね、私は今までの教会形成の中で牧会してくる中で時々ふっとこう思うこともありました。ほとんどの教会は教会を支えていくために信者になった方が袋を渡されてね、それに月定献金とか維持献金とかって必ず献金をするんですね。なぜなら自分が所属している教会に金銭的な面でも責任を果たしますよという意味で維持献金とか月定献金とか何かあるんですね。でもこの教会ではそれをしてこなかった。
今年で31年になって、それを、そういう制度を取り入れないで来ましたね。でも時々ね、時々思うことがあるんです。経済的な問題で、教会の経済的な問題で、今度こういうことにこういうお金が必要で、こういう時、これがこれだけあったらこれできる。様々なことをこう考えるときに、今ここで正直に言いますけれども、ここに所属しているクリスチャンたちが、どれだけこういう教会の財政などについて責任を感じているのだろうか。それは感じている形もいるでしょうけれども、なんで私だけじゃないけれども、なんで私がこういうことであれだこれだ細かいこといろんなことを考えながら、ここで辛抱して、例えて言うならばですね、車買うときに、じゃあいくらで買うか、これを毎月どれくらいで返していくかとか、いろいろ考えるわけです。そして交渉して買うわけです。さあ、買ったとします。今度ね、何か、この車がね、みんな乗るのがね、なんだかね、使わせたくないような気持ちになっちゃうんですよ。使い出したらね、ガチャガチャガチャガチャって使うだろうって。自分の車だったらね、ちゃんと靴の泥んこを拭ってでも、ちゃんと綺麗にして乗るだろうに。何も別に自分の車でないとか誰でも乗ってね、もう何も食べるし、食べたらそのままにして帰るかもしれないし、掃除もするわけでもないし、ちょっとね、教会の財政のことを考え、自動車の方と交渉しながら、そして握ったりなんかしながらね、そして買った車。だからそう考えるとね、それをガチャガチャーと使われるとね、もう嫌だなーって思うことあるの。ね、この教会を作った時もそうです。正直言って随分神経使いました。随分神経使ったんです。それが今度またこう、ぶつきましたとか、穴開きましたとか、もう少し丁寧に使ったらいいのになって。でもね、ある方が言ったの私忘れられないんです。うちの先生は、私のことじゃなくてね、他の教会でした。うちの先生は新しい街道ができてから口やかましくなったって。これじゃあ街道を作るんじゃなかったって、ある信者が言っていたって。私それを、この街道できた時聞きましてね、そうか。ならば、もう私は、やっぱりそうなっちゃいけない。という割にはよく言ってきましたけどもね。でもあんまりやかましく言っちゃダメだって。でもね、祈ってお金のこと、いろんなことを考えながら、苦面してというか、そして立った態度となればね、やっぱり大切に使ってよって言いたくもなってくるんですよね。そして、本当に財政的に厳しくなった時に、あの、決定献金や維持献金というのをね、あの制度をね、ここの教会でも取り入れればね、270人もいるんだから、それだったらね、もっといろんなこともできるしね、もっともっと働きもできるじゃないか、あれもしたいこれもしたいと思うけれども、お金の面でちょっと無理だなと思うからブレーキかけてることもあればね、そんなことを考えるとね、とってもあの袋を渡して月定献金とかやるのが時々誘惑になるんです。とっても誘惑になるんですね。けれども信仰というのはお金によって左右されていくようなことをしてはならない。教会が維持されていくのはお金の力ではない。お金も必要だけれども、一人一人が神様を恐れかしこむことに専念していくこと、そのことを教会全体の雰囲気としていかなければいけない。お金も必要だけれども、今まで必要すべて神様が満たしてくださるという信仰に立って、主は生きておられるって信じてやってきたのに、なんで今更袋を渡して皆さん今度決定献金してくださいって、そんなこと今更言うべきか。やめた。何遍そういう誘惑にかられてきたかわからないんですよ、はっきり言って。けれども信仰ということの中に多くトラブルになるのはお金の問題。
ある人が多く捧げたとか捧げないとか、いや、私たちが出した、捧げたお金なのに、ああいうのに使ってたとか、どうとかこうとか。まあ、そういうお金のことで、本来の神様の御前における神を恐れかしこんでいくということよりも、何かそういうことの方がややこしくなってくる。これはとんでもないことだなって、思ってきました。統一教会のことを言って大変失礼かもしれませんけれども、私が聞いている情報によりますとね、1日にだいたい1億円ぐらいが統一教会系の銀行から韓国に送られているということを聞いています。私は韓国と韓国の皆さんと本当に親しくさせていただいておりますし、ですから韓国のことについて、こういう言い方したくない。この間も、ね、来てくださってとってもいい交わりがあって、また来年もというお話で手紙ももらっています。ですから、こういうことを申し上げるのは本当に心痛むんですけれども、でも何か私はですね、あの統一教会を通して日本のお金を韓国に送り込むということも一つあるような気がしてならないんです。どうしても。それから、あの合同結婚式、私が韓国行きまして、とても聞かされていることの中に、韓国の方たちが日本人と結婚することをとっても望んでいる。日本の女性と結婚すること、あるいは日本の男性と結婚すること、そこには何がありますか。日本人の血が、いや、むしろ逆に言った方がいいですよね。韓国人の血が日本人の中に流れていくように、ものすごい民族意識が強いんです。かつての日本もそうでしたけれども、戦争に負けて、戦争終わってからね、あまり日本人という民族意識がなくなっちゃったのを私は非常に残念に思っているんです。でも韓国の形は違います。民族統一、民族という言葉でも祈りの中でも、韓国の民族は民族でね、立ち上がるんですね。ですからあの信仰もね、民族のための信仰なんですよ。韓国民族のため、ものすごい民族意識を持っているんです。そして神様からね、与えられたこの賜物というか、これをね、韓国のこの民族を通して全世界に、特にかつて敵国だった日本に対してね、キリストの愛を持って我々は伝えなければならないのだって、これは本当に感謝していますが、それと同時に韓国の方たちの血が日本民族の中に入っていくこと、かつて韓国と日本、韓国の民族と日本人との間には同じものがあったんだって。ですからね、本当に真の神様を恐れかしこんで尊んで敬うがゆえの信仰ということではない。そうかと思うと、先から話しているように、信仰ということはただ形にだけ流される。あえてこの教会について言うならば、古いクリスチャン、ここの教会のメンバーたち、以前はこうだったのに今はこうでなくなったということを悲しんでいる方もいるかもしれませんけれどもね、私はそういうことにこだわりたくないんです。昔はこうだった、でも今は違うって、昔のそれが神様に喜んでいただいていることだったら、それはそのまんまですけれども、ただしきたりや昔の形式や昔の形にとらわれること、信仰を持っている人たちって案外とそういうところは脱皮できないんですね。信仰っていうのは一つの信念みたいなものですからね、これだと思ったらそこからなかなか脱皮できないんですけれども、私たちは聖書を通してね、神様のお言葉でこうって、これが主の御旨ですってはっきりしているならば、それはいい加減にしてはいけないことですけれども、以前だったらこうしていたのに今はこうなってって、そんなのはですね、ただ葉っぱのような問題です。私たちはもっともっとですね、
本当に生きておられる神様を恐れなければならないですね。そして神様は今私たちに何を望んでおられるかということを私は知らなければいけないと思うんです。今私は日本にとって全てのことを含めてですけれども、これはあくまでもキリスト教会をも含めてですね、今

いですね。イエス様はどんなお気持ちであのユダヤの国の中での33年間のご生涯、交渉外に入って30歳の時からの約3年半のこの交渉外においてですね、どんなお気持ちであの宗教の指導者であるところの祭司長や、あるいは律法学者たちや、ああいう人たちのどんな風なお気持ちでイエス様は接してこられただろうか。どれほどイエス様は危機感を感じていたことだろうかなって思うのですね。今私たちはもう一度イエス様の時のことに思いを馳せね、イエス様のお気持ちを私たちのお気持ちにさせていただきたい、そう思うんですね。で、これで終わりますけれども、私たちの信仰とは何ですか。ただ自分の幸せのためだけの信仰なんですか。本当にしつこいようですけれども、天地の主であられるお方、崇められるべき方を崇めます、すべてのものの作り主であられるお方を崇めます、ね、そして私たちをこよなく愛されて永遠の滅びに行くはずの者たちを神様の御国にお迎えくださるという素晴らしい救いの道を準備してくださったこのお方に礼拝を捧げ、感謝を捧げるのです。ですから崇めるべき方を崇め、尊ぶべき方を尊び、従うべき方に従う、ごく当たり前のこと、この方をお頼りします、仰ぎます、それが信仰ですね。ですから証の時によく申し上げてまいりました、箴言の1章7節というところに、死を恐れることは知識の始めであるとありますね。私にとっていわゆる人間的な学問に対する知識は私は乏しいことを認めています。けれども一番人間として知らなければならないことは何ですか。一番人間として知らなければならない、身につけなければならないものは何ですか。死を恐れることが知識の始めなの。誠の神様を恐れかしこむこと、これを知ることが本当の知識なんですね。そして人間として生きることはどういうことですか。神を恐れ、その命令を守れ、それは全ての人の本分だというんですね。全ての人ですから、クリスチャンだけですよという意味じゃないんです。人間であるならば全ての人のあるべき姿、本分です。そのようにして私たちは信仰するってことは、誠の神様を信じるってことは特別なことじゃないのです。ごく当たり前のことなんです。神様に作られた人間として当然あるべき姿なんです。それをしていないことを聖書は罪と言ってるんです。それをしていないので罪だと言ってるんです。人に意地悪したから罪だとか、物を盗んだから罪だとか、そういうことだけ言ってんじゃないんです。本来あるべき姿、当然そうであるはずなのに、それをしていないことを、的を外していますよあなたは、それが的外れが罪という意味なんですね。お互いにその的外れを素直に認めて、特別なことではない、当然人間としてあるべき姿、それは主イエスキリストに対する悔い改め、神に対する悔い改め、主イエスキリストに対する信仰です。お互いにそのようなあるべき姿に戻る、また戻った人生、これを共に送っていきたいものだなと思います。

ロ福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBA のあなたの信仰生活のためにご利用くださり嬉しく思います。私たちがどのような信仰を持って宣教しているのか、それを BBN ホームページから知ることができます。ホームページに BBN 聖書放送についてというところがありますので、そこからご覧ください。また、BBN 聖書学院では、私たちの信仰を告白する使徒信条のコースを開講しています。自分が何を信じているのか知る、良い機会となります。どうぞご受講ください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん真面目であるほど守ります。一軸一点一角文字通り、おそらく。しかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後この地上を離れた後天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格はすなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一角を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命をかけたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモなんて言いましたか？どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されてお買い物に行ったりとか、パン君ですが何でしたっけ、あのなんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて本当にあの人間がするようなことをまあちょっとはします。スプーン持って食べたりとかケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけどこの辺にこう出て人間が作った言葉出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように私たち人間っていうのは第何節でしょうか、6節にあるように肉によって生まれたものは肉、これ罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令してこう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても、それは表面的には何かできるかもしれないけども私たちを変えることはできないということを教えています。 肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずっと皆さん続いていくということです。すなわち規則が悪いってことを言ってるのもないです。皆さん道徳が悪いってことを言ってるものはないんです。しかしそれによって人が変えられて天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な抜本的な変革はもたらされないと人は天の御国に入ることはできないんだと、そういうことを実は教えているんです。ニコデモは旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかということを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。皆さんそう思いませんか？人間の歴史ずっと見てみましょう。アダムの時代からあの罪を犯した時からもうだいぶ時間が経ちました。一つの金太郎飴のような感じですよね。すごい長い金太郎飴で、あのアダムの罪一番象徴的だったというか、明らかなのは自分の罪であるにもかかわらず、実は妻が悪くて妻がこういうふうにしたから自分もこうしたんだっていう、よく私もやってしまうような罪ですよね。あの一つの罪、どの時代でもありませんか？どの時代でもあります。で、聖書を見ていると、どの時代でもあのアダムのあの罪の顔が、顔を覗かせてますよね。アメリカであろうと、日本であろうとも一緒じゃないですか。結局、肉は肉を生み出していくんです。変わらないっていうことです。何をしても。絶対ないですよね。金太郎飴切って途中で切ったらなんか桃太郎が出てきたとか、かぐや姫出てきたら、そんな、ないですよね。どこ切っても金太郎は金太郎の顔してるじゃないですか。アダムの顔が出てくるじゃないですか。私の中にもアダムの顔が皆さんあります。律法によって変えることができない顔ですよ。律法によって変えることができない性質ですよ。そのことをイエス様はニコデモに改めて実は教えているんです。じゃあどうしたら生まれ変わることができるかということをイエス様は説明していきます。その前にこのイエス様が言われた生まれ変わるということはちょっと見てみましょう。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないという言葉が第3節にあります。そして第5節を見ますと、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない、そのように言っています。まあ、ここの新しく生まれ変わるって言葉は皆さん二つの意味があって、おそらくヨハネはこの二つの意味を同時に語っていると思います。一つの意味はもう一度生まれ変わる、あ、ごめんなさい、あれですね、もう一度生まれるってことですね。もしくは生まれ変わるって意味です。もう一つは上から生まれるって意味です。皆さん、すなわち神様によって生まれるって意味ですよ。それが再びっていうことです。皆さん、神様だったらそういうことできますか？できます。どうしてでしょうか？神様が私たちを作られた神様です。万物を作られた神様ですから、意のままに、願うがままに、もう一度神様はご自身の方法で私たちを作り変えることはできないでしょうか？できますね。そういうことをヨハネは言っていると思います。じゃあ、神様によって生まれ変わる、どういう方法を神様は取られるんでしょうか。第5節に書かれています。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。またあなた方は7節、新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけない、このように言っています。すなわち天地万物を創造された聖霊様が私たちに望んでくださって、上からの命によってもう一度私たちのことを作り変えてくださるという、その旧約聖書の約束を今ここでニコデモにもう一度皆さん語っているんです。ここです。私たちは神によってもう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないと、そのように言われています。第二の誕生です。 エゼキエル書今日読みましたけども、皆さんちょっと開いていただけますか。もう一度エゼキエル書の第、さっきは37章読みましたけども、36章を皆さん見ていただきたいと思います。エゼキエル書第36章を見ていただきましょう。そして25節からそして27節まで読みたいと思います。エゼキエル書36章25節から27節。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるという、皆さんこの約束です。イエス様はニコデモに実はここから語ったんです。水と御霊によって生まれ変わらなければ天の御国に入ることができない。ここです、皆さん。この言葉を見ていると皆さん、25節には水をあなた方の上に降り注ぐというのは、これは聖霊様の働きを意味しています。人間の汚れた心を清めるっていう聖霊様の働きを意味しています。そして26節を見ると、私たち闇の中にいる人間に新しい心、神の心、神のことを知る心を与える、そして霊を与えるって言っています。そして石の心を取り除き、あなた方に肉の心、生きた心、神に従っていく心、神を慕い求めていく心、そういうものを与える。結果として27節です。皆さん見てください。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって書かれています。誰がさせてくださるんですか。神様がそういう心に変えるっていうことじゃないでしょうか。皆さん、これなんです。私たちの心には罪が入っています。私の心も固くななところがあります。汚れています。その心が神様の御言葉に本当に従えるかというと、皆さんどれだけ従えるでしょう。従えないんです。あのパウロでさえも言いました。律法が言っていることを私は知っている、でも従えない自分をいつも発見している、ってしてはいけないことを実はしてしまっている。これが神様に触れられていない心です。現実です。しかし聖霊が私たちの心に入るときに、神様は心を変え続けてくださって、神様に従わせてくださるようになる。もちろん皆さん一気にとは言いません。まだ私の中に罪が入ってますから、それが邪魔をします。しかし神様が私たちの心を上からの命によって生まれ変わらせてくださったときに、私たちは変えられていくということなんです。これが天国に入る絶対条件なんだということを言っています。ですから人間の肉の努力によっては、私たちは神が私たちに願っていることをすることは絶対にできないんだと。でも聖霊によって心が変えられたら、神が心を変えてくださって、神が願っていることを願い祈り行えるように変えられていくということを、皆さん、イエス・キリストはニコデモに約束して、私たちにも皆さん語ってくださっています。そう思いますね。もう一度あることを話をして、こうあることを強調したいんですけども、その罪の力ってやっぱりすごく強いんですね。固くなな心ってのは本当に神様に従えないんですね。ちょっとこういう例とってみましょうか。皆さん、よく私は飛躍の話をします。どれだけ跳躍して空中に浮いてられるかっていう、引力の力本当に強いですよ。じゃあ私がどうやったらっていうことで、皆さん、私の体に扇風機いくつつけたら私は空中に浮くでしょうか。分かりません。二つつけてもびくともしないでしょう。本当に神様の神性のない、心が生まれ変わることがない中で、どれだけ神の言葉、律法の言葉に守ろうとしても、人間っていうのは守れないんだっていうことを、イエス様はニコデモに実は伝えたんです。 本当に私たちが神様の願いに従って生きられるようになるっていうのは本当に皆さん恵みだと思います。そしてこの地上を離れた後に天の御国、皆さんあります。どういう国でしょうね。黙示録読めばいろいろと書かれておりますけども、完全に私たち理解はまだできません。でも言えることは、罪と死がないところ、もう傷んでいない、もう私たちの心から皆さんどうですか、全く平安と喜びと感謝と愛しかこう出てこない心って想像できますか。ちょっと私はまだできないっていうか、いろんなものが私の心に混じってるので。でも全く平安と全く愛と喜びがいつも24時間遮られることなく心の中にある状態、人との関係もそうです、神との関係もそうです。死がない世界、痛みがない世界、神様が生きておられる世界、それが神の御国だって言うんです。いろいろと皆さん想像を働かせてみましょうか。例えば、私はイギリスのバッキンガム宮殿行ったことがないです。当然、彼ら皇族たちが住んでる生活も見たことがないです。でも多分、私の生活と違うと思います。あれは皇族たちの世界、命です。そこに私入れません。どんなにお金払っても入れません。そういう世界見たこともないです。でも神様の世界とは神様が生きている世界、そこに私たちは入国が許可されるんです。どうやってでしょうか。聖霊様が私たちに望んでくださったときに、聖霊様が私たちの心を変えてくださって、そしてそのときに皆さん、聖霊様が望んでくださったときに私たちは分かります。聖霊様が技を成したときに私たちは分かります。どこで分かりますか。それは聖霊が望んでくださったときに私たちは自分たちの罪が見えてきます。私たちの罪がはっきり見えてきます。どうして。それはイエス様が私たちの罪のために十字架の上で死んでくださって、あの死は自分の罪のための代価であり犠牲であったということが聖霊によって初めて私たちわかるんです。そして一般的に人に死んだではなくて、自分のためにイエス・キリストが十字架の上で罪を負って死んでくださったんだと、あの神からのメッセージがここに響いてきます。そしてわかります。それが生まれ変わった証拠です。聖霊が望むときに心が変えられて、今まで漠然とした罪、不完全という言葉を使っていた自分が、自分の罪が聖書が語るごとくはっきり見えてきます。そしてこの罪を私は直すことができない、このままでおったらとんでもないことになってしまうという危機感を覚えます。そしてこの罪のためにキリストが十字架の上で私のために死んでくださって、信じるならば私は永遠に許されるんだという、そのイエスが私たちに語っている言葉がはっきりと心のど真ん中で分かってきて、キリストを自分の救い主として迎えることができるようになってきます。これが聖霊が働いてくださった皆さん証拠です。八節を見ると、風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと言っています。御霊の働きは皆さん目には見えません。私たちが支配しコントロールすることもできません。どこからどうやって来るかもわからないし、どうやってどうなるか全然わからないです。御霊がどうやって私の心を変えてくださったか見たことがないです。しかし聖書の言葉が語られました。なぜか分かったんです。なぜか自分の罪が分かったんです。イエス様はこの私のために死んでくださったことが分かったんです。そしたら私はイエス様を信じます。それが目に見えない聖霊の働きの実です。風もそうでしょ。皆さん風見えませんよ。どうやったら分かりますか。木の葉っぱが揺れていたら、ああ風が通過したんだな。強風が吹いた後小さな木が倒れてた、ああ風が通ったんだなと同じように、人々に聖霊が望まれたときにこのように結果でわかります。人が変わるんです。イエス様が神だとわかるんです。救い主だとわかるんです。自分が罪人だとわかるんです。そしてイエス・キリストを信じたから自分が永遠に罪が許されて、たとえ今日私が死んだとしても天の御国に神の子供として堂々と恵みによって入ることができるんだということが皆さんわかってきます。 これが聖霊が自分に働いてくださった唯一の証拠です。最後に、イエス様はまだ信じてない方々もおられるかもしれません。聖霊様はいろんなところで光を差しますというのを私たちは愛しているから、私はこう思います。皆さん、ニコデモは確かに神から見ると夜闇の中にいました。しかし一筋の聖霊による光を当ててくださっていたと思います。こんなに律法を守ってもどうも心が変わってこない。自分の心って正直ですから、そこに聖霊は働いてたと思います。そして一歩一歩その光を持ってニコデモを導いたと思います。そしてその先端には誰がいたかというと、イエス様です。光であり許しの源であるイエス様に出会って、イエス様は聖霊とともにニコデモに語りかけてくださいました。いつニコデモがイエスキリストを告白して主として受け入れたか書かれておりませんけども、イエスキリストが埋葬されるときに30キロ余りのそのお香とかアロエを持っていった、すなわち救われたんです。ぜひ皆さん、もしまだイエスキリストを救い主として信じていない方がいましたら、聖霊様は必ずここに働いてくださっていると思います。そして聖霊様が語ってくださっている言葉に対して応答していただきたいと思うんです。イエスキリストが分かるように助けてください。私が安心してこの地上生涯を歩めるようにしてください。天の御国に入ることができるようにイエスキリストを信じさせてくださいと、聖霊様の語りかけに対して心を開いていただきたいと思います。そしてすでにイエスキリストを救い主と信じている多くの方々いると思いますけども、さらに聖霊様は私たちのうちに働いてくださって私たちを清め続けてくださると思います。神聖の目的は成長することです。私もさらに成長していくことです。聖人へとなっていくことです。イエス様は言いました。私たちのうちに聖霊が住んでくださってキリストの身を私たちを通して結ばせてくださる、それは愛の身だということを教えてくださっています。私の力ではできないこと、私たちの力ではできないこと、うちに住んでくださる聖霊様が私たちのうちにさらにイエス様の愛の身を結ぶことができるように働き続けてくださると思います。心の中で生きてくださっている聖霊様と本当に心を一つにして、祈りを一つにして、そして神が望んでいる私たちにさらに作り変えられていくように皆さん一緒に祈り続けていきましょう。それでは、一言お祈りします。神様、どうぞ私たちに望んでくださって、そして聖霊様を与えてくださった神様がなおもなおも私たちのことをお取り扱いくださいますようにお願いいたします。聖霊様が望むところに闇が退き、そして光が灯されます。聖霊様が望まれるところに壊れたものが再建されていきます。聖霊様が望まれるところにイエスキリストを愛していく心が作られていきます。イエスキリストを求める方々が与えられていきます。神様、日本の地は本当に今病んでいます。崩れています。しかしあの創世記の時に混沌とした中に聖霊様が翼を広げるかのようにして働かれ、そしてそこを満たし、そしてそこに祝福を与えてくださったように、どうか神様、聖霊様が私たちのうちに輝かしい回復をこの日本の地において与えてくださいますようにお願いいたします。すでに救われているものを用いてください。そしてこの救われている喜びを分かち合うことができるように助けてください。まだ救われていないものにはイエスキリストが神であり救い主であることを知ることができるように聖霊様が働いてくださいますようにお願いいたします。本当に約束の聖霊様をイエスキリストを信じる私たちにお与えになってくださったことを心から感謝いたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や 聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

の愛歌三章二十二節。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。私たちが生かされ、守られている理由、それは、主の恵み、主の憐れみですね。私たち側の何かによるのではありません。努力する力も、本当は神様の恵みによって、その思いが与えられているからです。尽きることのない神様の愛が与えられている恵みを覚えながら、今日も歩んで参りましょう。

主の皆を褒めたたえよ。今より常しえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音書28章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちはこうやって毎週日曜日の朝、主の日と呼んで、私たちは教会に集い、こうやって礼拝を捧げています。それはなぜ日曜日の朝礼拝を守るのか。それは日曜日の朝、主の日の朝、よみがえられた、復活されたイエス・キリストを記念して行われているのです。復活されたイエス様を記念するのは毎年春の復活祭、イースターだけではないのです。実は私たちは毎週日曜日の朝、よみがえり今も生きていらっしゃるイエス様を礼拝し、そのイエス様に礼拝を捧げているのです。それは週の初めの日によみがえられたイエス・キリストは今も生きておられ、今日も私たちに出会ってくださり、また今週もこの今も生けるお方が皆さんと私たちと伴って歩んでくださるということを確認する時でもあるのです。クリスチャンとは、今もキリストが生きておられ、今も生きておられるイエス様に出会った人のことを指します。クリスチャンとは2000年前の歴史上の人物、イエス・キリストという歴史上の過去の人を遥か昔に振り返り懐かしんでいるのではないのです。ありありと今も今日も私たちと一緒に、私と一緒にいてくださる、そんなイエス様のなんだか息遣いが聞こえるような、そんな身近にイエス様を感じながら、そして信じて、実際に本当にイエス様は共にいてくださるんだという、その経験を、喜びを重ねながら生きているのです。ペテロ第一の手紙の1章の8節9節、アウトラインにも書き出しておきましたので、ご一緒にそれで読んでみましょう。はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはイエス様と共に歩み、イエス・キリストの復活に出会って、実際にイエス様に面会したのですけれども、なあち3年半の間一緒に歩んだペテロですけれども、しかしこの手紙の受け取り人は一度もイエス様に会ったことのない人たち。でもペテロは言うのです。あなた方はキリストを見たことはないし、今も見てはいないけれども信じて喜びに踊っています。それが実はクリスチャンという存在なのです。イエス様に会ったことはないし、人間に会うようにそんなに姿形見たことはないけれども、でも信じて本当にそばにイエス様いるのだという喜びに踊る、それがクリスチャン。いよいよマタイの福音書を長く長く一緒に学んできまして、いよいよ最後の章、28章に入りました。今日のところは、そのイエス・キリストが蘇られた出来事が記されています。イエス様はご自分がエルサレムで捕らえられて、苦しみを受け、殺されるという予告をされただけではなくて、それと同時に繰り返し繰り返し、その後で、私は蘇る、生き返るのだということも予告しておられました。でも弟子たちは イエス様が十字架で死なれることさえもとんでもないこと、そんなことがあってはならないことと否定し、信じようとはしていませんでしたので、当然のこと、その後の復活の話を聞いても信じたくないし、いや、何のことかわからない、まるで理解していなかったのです。そしてついにイエス様が実際に十字架で死なれた後の弟子たち、それはもう本当に絶望的な状態に陥っていました。それはそうでしょう。自分たちの生涯をかけて全てを捨ててイエス様に従ってきた弟子たち、この方こそと信じて従ってきてみると、なんとその方が捕らえられて十字架で囚人として殺された、自分たちの一生を捧げた人が十字架で犯罪人として殺されたわけですから、もう希望が絶たれるのは当然でしょう。ただもう悲しい、寂しい、虚しい心で打ちしおれていたのです。弟子たちも、またイエス様を慕っていた女性たちも、イエス様が死んだ後でよみがえるなどということは期待もしていないし、信じてもいなかったわけです。おかしなことですが、イエス様がよみがえるということをしっかり記憶していたのは、イエス様を十字架につけた側の人たちでした。前回のところ27章の62節からあと、前回の時に触れていませんでしたので読むだけさせていただきますと、マタイ27章の62節、さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。興味深いですよね。弟子たちは忘れている、いや全く気にしていないのに、敵たちはですね、そのことを覚えて対策を練っているのです。イエス様の弟子たちにはイエス様の遺体を何とかして墓から盗み出し、どこか絶対に見つからないところに隠してから、イエスはよみがえった、私たちはそれを見たと人々に宣伝しようなどとは全く考えもつきませんでした。そんな知恵も勇気も湧かないほど彼らは打ちしおれ、また怯えていたのです。今度は自分たちが捕らえられて処刑されるかもしれない、その恐れで隠れ家に住み、鍵を下ろして息を殺してじーっとしているしかできなかった弟子たち。しかしイエス様が亡くなられたのが金曜日、その翌々日、主の日、週の初めの日の朝早く、イエス様はよみがえられたのです。今日の箇所で私が特に印象深く新鮮に感じさせられたのは、イエス様の入れられていた墓の穴を塞いでいた大きな石が脇に転がされて、その石の上に座っていた天の御使いがその御使いを見て腰を抜かさんばかりに驚き、真っ青になって怯えている女性たちに語った言葉です。七節。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。特にその言葉の中の あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということ。驚き、しかし大喜びで走り出した女性たちの前に、今度はなんと蘇られたイエス様ご自身が立たれました。9節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。御使いも蘇られたイエス様も、なぜかここで特にガリラヤに行けというのです。なぜガリラヤなんでしょう。ガリラヤにこだわる理由が一体どこにあるんでしょう。実はイエス様は最後の晩餐の席ですでにそのことを言われていました。26章の32節のところで、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。もうすでに前から、蘇った後あなた方より先にガリラヤに行きますよとイエス様はここでも触れておられたのです。ガリラヤ、イスラエルは北の方がガリラヤで、南の首都エルサレムがある方がユダヤと言われていてですね。そしてその北のガリラヤ地方はイエス様のお弟子さんたちのふるさとです。ただ一人都会の生まれ育ちだったのがイスカリオテユダ。このユダはもう脱落していなくなってしまいました。ですから本当にお弟子さんたちはみんな田舎のガリラヤの出身なのです。そしてこのガリラヤこそ彼らがイエス様に最初に出会い、イエス様から声をかけられて従い始めた場所、それがガリラヤなのです。今弟子たちに必要なことは再びその出発地点に帰ることだったのでしょう。今弟子たち全ての心にあるのはイエス様に最後まで従えなかったという、イエス様を見捨てて逃げてしまった、裏切ってしまったという挫折感、失望感、絶望感だけです。そんな中で彼らには立ち上がる勇気も、何かを始めるそんな希望も失せています。そんなお弟子さんたちをイエス様は再び出発地点に戻して、初めの愛を取り戻させようとしておられるのでしょう。黙示録の中でも、あなた方がどこから落ちたかをよく思い出して初めの業をしなさいとあります。本当に私たちが、ああ神様から離れているな、心が本当に冷え切っているな、私は一体どこから始めればいいんだろう、初めの業をしなさい、初めの地点に戻りなさい、ある一人の人が暗闇の中でというか、一つの伝統の中で下で一生懸命何かを探し物をしていました。あなたは一体何を探してるんですか。大事なものを落としたので探してるんです、一緒に探してあげましょうとですね、探していてですね、そしていくら探しても見つからないので、そのお手伝いをした人はその探している人に聞いたそうです。あなた本当にこの辺で落としたんですか。いえ、違うところで落としたんだけど、ここだけが明るいのでと言って、おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返ってそこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝って蘇られた主を必要としているのは 何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の影の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が、死の地、死の影の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の影の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の影のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様は、この日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の陰に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

今日も BBN 戦車放送を聞いてくださりありがとうございます。今あなたはどこでお聞きになっていらっしゃるでしょうか。自分のお部屋でしょうか。それともお仕事をされているでしょうか。さあ、しばらくの時間 BBN 戦車放送がお送りする祈りの泉でご一緒ください。今日の担当は篠田仁です。聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書4章18節から20節です。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエス様が40日40夜の断食を終えて、悪魔の試みを退けられて、いよいよ伝道の技に入られたわけなんですね。で、ガリラヤ湖畔を歩いておられるときに、イエス様が最初の弟子となる二人に声をかけられたという、そういう場面です。なんかとてものどかな風景を想像します。いかがでしょうか。ペテロとアンデレは以前からイエス様を知っていたかどうか、それはわかりませんが、網で魚を取っている最中でしたね。イエス様が来られて、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられたときに、まあお招きになったときに、彼らはすぐに網を捨てて従った。ここで、捨てて従ったという、その捨てるという言葉なんですけれども、これはなんかゴミ箱かなんかに網をポイッと捨ててしまうという意味よりも、むしろそこに置いてくるという本来の意味があるんですね。まあいずれにしても、魚を取る、そういう仕事をしていた人が、丘に上がるわけですから、これは人生の一大転機ということが言えますね。コロナ禍で私たちはとても知らされることがあるなと思うんです。それは、イエス様は私たちの日常の中で声をかけられるということではないでしょうか。何か特別に構えていて、イエス様、あなたがもし何か私たちに命じられたらば、すぐしますと言って、何もしないで待機しているのではなくて、毎日の生活の中でイエス様が私に従ってきなさいと声をかけられるということなんですね。ペテロとアンデレはイエス様のお声を聞いたときにすぐに従いました。イエス様がせっかく声をかけてくださっているのに、毎日のことに忙しすぎて心がいっぱいになってしまっていて、イエス様の声が聞こえない、いや耳を貸そうともしないとしたら、イエス様はどうでしょうか。本当に悲しまれてしまうんではないでしょうか。今日イエス様は、あなたは私に従ってきなさいとおっしゃっているんではないでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をします。私たちはイエス様の尊い十字架の血潮によって神様の子とされ、あなたのご栄光を表すために新しい命を与えられました。私たちにせっかく与えられた命です。毎日の生活の中でその忙しさにかまけてしまって、イエス様、あなたが私を明かしするために時間を用いなさいと、そのように声をかけてくださっているにもかかわらず、それを後回し、後にしますなどという、そのようなことが時々ある自分を思います。どうか神様許してください。どうかイエス様が、私に今従いなさいとおっしゃった時に、直ちに従うことができるように、私たちの心を常にあなたの御前にあってスタンバイできているようにさせてください。どうかこのような小さなものですけれども、あなたの御用のためにお持ちください。また神様、この番組を聞かれている方々の中には、本当に今日疲れを覚えて立ち上がることも大変だという方もいらっしゃると思いますが、どうかその方を一人お一人にあなたがそばに来、そしてやめるところに手を触れ、あるいは心の内をあなたがご存知の上で慰めの言葉をかけてくださいますように、心からお願いをいたします。そしてどうぞあなたから再び元気をいただいて、イエス様のお招きにお答えしていくことができるように導いてください。
このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますように心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後も BBN 聖書放送の賛美と番組をお楽しみください。

悪魔は私たちを様々な偽りの言葉で攻撃してきます。そのような時に私たちがすべき最善の対策は、神様の御言葉を思い出し告白することです。例えば悪魔が、あなたには生きている価値がないと言ってきたら、聖書の御言葉を思い出し、私は高価で尊い、神様は私を愛していると語っていると告白します。また例えば悪魔が、あなたは何もできないと言ってきたとします。そしたら今度は、いえ、聖書は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと語っていると告白します。ですがそのためには聖書の御言葉を心に蓄えることが必要です。そこでお勧めします。BBN の聖書放送の聖書日課、リソース、または聖書学院をご利用ください。そして神様の御言葉を心に蓄え、悪魔の攻撃からご自身をお守りください。

イエス・キリストが話された次のような例え話があります。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。このような例え話ですが、神様は神様から離れて人生を傷ついて歩んでいる人々を探し求めています。もしかしたら、さっきの例え話に出てくる迷子になった羊はあなたではありませんか？神様から離れて、この世にはもっと良いものがあるのではと、さまよい出て苦しんでいませんか？神様のもとへ帰りませんか？神様はあなたを探し求めています。神様は大喜びであなたを迎えてくださいます。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。日本で一番マスコミから袋叩きにされてる会社は何と言っても東京電力です。福島第一原発の事故を起こしたからです。事故と言っても通常運転中のミスではなく、地震と大津波で電源が落ちたことによる事故なんですね。もし津波がなかったならこんな事故にはなってませんでした。また東京電力は津波に対してもある程度の対策をしていたのです。というのは、国が認めた原発建設許可証での津波の評価は 3.1 メートルだったというんです。これとは別に土木学会が 5.4 メートルという津波の高さを見積もったので、東電は大事をとって最大 5.7 メートルと想定し、さらに2倍の余裕を見込んで10メートルの高さに建設したんです。ところが今回の大津波は14メートルでした。想定の3倍の高さでやってきたのです。東電の社長が想定外だったというのも無理がない面があると思います。しかし、いつかは大地震と大津波が来ると言われながら、この程度の準備しかしていなかった。まだまだ来ないと高をくくっていたという点で、徹底的に糾弾されてるんですね。しかし、私たちもまた、この東京電力と似たり寄ったりの構えで人生を生きているように思うのです。それはいつかは必ずやってくる死という津波に対してまともな準備もないのに、死なんてまだまだ先の話だと高をくくって過ごしているからです。地震や津波の天災と死という個人的現実には似ている点があると思います。どちらもいつかは必ず来ると分かっているのですが、その日がいつなのかは前もっては分からないということです。前もってその当日が来ることが分からないからといって、必ずやってくるものに備えがなかったこと、あれほどマスコミから攻撃されるとするなら、死に対する備えもなしに、その日までなんとなく生きるということも、またのんきすぎることだと言われても仕方がないのではないかなとも思うのです。どうして死に対する備えをしないのでしょうか。そんなものはないと諦めているからではないでしょうか。しかし死への備えはあるのです。しかもパーフェクトな備えがあるのです。それはイエス・キリストによる救いを受け取ることなのです。なぜならキリストは今から2000年前、死後3日目に復活することで死を打ち破ってしまわれたからです。聖書の中にこんな言葉があります。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよーく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。これはペテロというキリストの一番弟子が語ったメッセージの一部です。その内容を一言で言うなら、キリスト復活の目撃者証言ということなんですね。ところで彼は一体いつ、どこで、誰に向かってキリストの復活を語ったんでしょう。キリストが十字架処刑されて間もなく、キリストの処刑場の目と鼻の先で、キリストの処刑を決定した人々に向かって語っているんです。神はイエスを死者の中から蘇らせたのですぞ、と、キリストが処刑されて何百年も何千年も経ってから語ったのではありません。処刑されてほどなく間が空いていない時に語ったのです。何百年も経ったら、その時の状況証拠を確認することはできません。そういう中では、どんな荒唐無稽な話も作り出せます。同時に確証を取れませんから、神話や伝説のレベルで終わってしまうんですね。ところがペテロは、人々の記憶の中に、イエスの処刑が、まだ、 生々しく残っている時に、しかもその処刑されたエルサレムの街中で、

0: イエスの残党として捕らえられ、同じ目に遭わされる可能性があったからです。死を覚悟しなければ、とてもできないことです。しかし、ペテロをはじめとするキリストの弟子たちは、迫害、弾圧、拷問をものともしないで、正々堂々と絶対的な権力者の前に姿を現し、キリストの復活をこの目で見たのだと宣言するのです。このような勇気は一体どこから湧いてくるんでしょう。この潔さのルーツは一体何なんでしょう。それは本当に復活のキリストと会ったということ以外には考えられないのです。彼らの語るキリストの復活が本当にあったことで嘘なのではないとしか考えられないんです。なぜなら人間は嘘のために命を懸けることはできないからです。キリストは確かに歴史的事実として蘇られました。そして誰でもこのキリストを信じるなら、たとえ死んでも永遠の命を得て、魂は天国へ行き、また肉体もキリストが天から再び来られる時に蘇らされるんです。すなわち死に打ち勝つことができるんですね。もし死が恐れるに足らないものであるとするなら、私たちは死から逃げるのではなく、死と向き合うことができるようになります。そして死と向き合うことは人生を二つの意味で豊かにします。第一に、死は人生に締め切りがあることを意識させてくれます。人生はいつまでも続かない。この世の人生は一度きりで、時間的にも限度あるものだ。だから私はこの限られた時間の中で何をし、何をしないでおくかを仕分けていくことができるようになるのです。本当にこの私が今生きている間にしなければならないことと、私がしなくても良いこと、どうでも良いことの区別がつくようになるんですね。そして人生をなんとなく過ごす時間から何か価値あることを成し遂げる機会へと変えていくことができるのです。こういうことは死と向き合って初めて生まれてくる意識です。死が恐ろしい問題であるときにはできるだけ考えないようにするので人生に締め切りがあることを見落としてしまいがちなんですね。第二に地上の人生の質が変わるのです。馬鹿正直に生きることが馬鹿馬鹿しくなくなるのです。なぜなら、この地上の人生を見守っているイエス・キリストが、死後の世界において正当なる報いで報いてくださるからです。天国での正当なる報いという感覚は、地上で私たちに尊徳を超えた一貫した生き方を導く動機となるのです。どうぞ、あなたのために十字架の上で死に、三日目に蘇らされたイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ウィングスで、あなたの言葉は

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。使徒の働き4章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

いかがお過ごしでしょうか。お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで、健康診断や車の点検は定期的に受けますが、自分の心の状態の点検は日々欠かせませんよね。 BBN はあなたの心の点検を健全な聖書のメッセージと神様を称える賛美をもってサポートします。どうぞ引き続きお聞きください。また、どうぞこの働きをサポートしてください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: 主よ、行き詰まって苦しい時もあなたは希望をくださいます。どうか私をあなたの望むような人間に変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。
2: 外傷によって声が出なくなった牧師のボブは15年間鬱と戦いました。話せない牧師に何ができるのかという葛藤と深い悲しみを包み隠さず神に打ち明けながら、彼は語ります。当時すべきことが一つだけ分かっていました。神の言葉を追い求めることです。私は聖書にどっぷり浸かり、人生をかけて吸収しようとしてきました。信仰は聞くこと、神の言葉によって聞くことから始まるからです。彼の神に対する愛は聖書の熟読を通してますます大きくなりました。使徒パウロがローマの教会に送った手紙に、信仰は聞くことから始まるという一文があります。彼は同胞のユダヤ人の救いを願っており、信仰は聞くことから始まり、キリストについての言葉を通して実現すると知っていました。ボブ牧師は聖書を読むとき、キリストのメッセージを受け止め信じようと努めます。痛みと戦いながら声が出せるのは一日一時間です。しかし御言葉に真摯に向き合うことで平安と満足感をいただいています。私たちも各々の葛藤の中でイエスがご自身を表してくださると信じることができます。どんな試みに遭おうと神のメッセージに耳を傾けるなら、神は私たちの信仰を増し加えてくださいます。今日の黙想のヒント、聖書にどっぷり浸かって信仰が強くなるとはどういうことでしょう。困難の中でもどのように安らぎと満足を保ちますか。

今のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたは教会で何かの働きのために献金のアピールをする機会があるでしょうか。その時にどのような言葉を教会の皆さんにお伝えしているでしょうか。私たちは時に申し訳なさそうに、とても控えめに、すいませんが、これこれのために献金をお願いします、ということがあります。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記22章から26章、呼ぶ記22章から26章です。聖書をご用意ください。
3: 呼ぶ記第22章。テマン人エリファズが答えていった。人は神の役に立つことができようか。賢い人さえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しくても、それが全能者に何の喜びであろうか。あなたの道が潔白であっても、それが何の益になろう。あなたと共に裁きの座に入っていかれ、あなたを責められるのは、あなたが神を恐れているためか。いや、それはあなたの悪が大きくて、あなたの不義が果てしないからではないか。あなたは理由もないのに、あなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手で晒せ、みなしごの腕を折った。それで、罠があなたを取り巻き、恐れがにわかにあなたを脅かす。あるいは、闇があって、あなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆う。神は、天の高きにおられるではないか。見よ、星の頂を。それはなんと高いことか。あなたは言う。神に何がわかろうか。黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだ。あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。彼らは神に向かって言った。私たちから離れよ。全能者が私たちに何ができようか。しかし、神は彼らの家を良いもので満たされた。だが、悪者の計りごとは私と何の関係もない。正しい者は見て喜び、罪のない者は彼らをあざけって言う。まことに、私たちに立ち向かった者は滅ぼされ、彼らの残した者は火が焼き尽くした。さあ、あなたは神と和らぎ、平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよ。あなたがもし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。あなたは自分の天幕から不正を遠ざけ、宝を塵の上に置き、オフィルの金を川の小石の間に置け。そうすれば全能者はあなたの黄金となり、たっとい銀があなたのものとなる。その時、あなたは全能者をあなたの喜びとし、神に向かってあなたの顔を上げる。あなたが神に祈れば、神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。 あなたがことを決めると、それはなり、あなたの道の上には光が輝く。あなたが低くされると、あなたは高められたと言おう。神はへりくだる者を救われるからだ。神は罪ある者さえ救う。その人は、あなたの手の清いことによって救われる。第23章。ヨブは答えて言った。今日もまた、私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い。ああ、できれば、どこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神は力強く私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださろう。そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は、とこしえに裁きを免れる。ああ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても、私は神を見ず、右に向きを変えても、私は会うことができない。しかし、神は、私の行く道を知っておられる。神は、私を調べられる。私は金のように、出てくる。私の足は、神の歩みに付き従い、神の道を守って、それなかった。私は神の唇の命令から離れず、私の定めよりも、御口の言葉を蓄えた。しかし、御心は一つである。誰がそれを翻すことができようか。神は心の欲するところを行われる。神は、私について定めたことを、成し遂げられるからだ。このような多くの定めが神のうちにある。だから、私は神の前で怯え、これを思って神を恐れているのだ。神は私の心を弱くし、全能者は私を怯えさせた。私は闇によって消されず、彼が暗黒を私の前からなくされたからだ。第24章。なぜ、全能者によって時が隠されていないのに、神を知る者たちがその日を見ないのか。ある者は地境を動かし、群れを奪い取ってこれを飼い、みなしごのロバを連れ去り、ヤモメの牛を質に取り、貧しい者を道から押しのける。その地の哀れな人々は、共に身を隠す。見よ、荒野ののろばを。彼らは、出て行き、荒れた地で獲物を求めて探し回り、自分の子らのために餌を求める。貝場を畑で刈り取り、悪者のブドウ畑をかすめる。彼らは着るものもなく、裸で夜を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく、岩を抱く。彼らは、みなしごをちぶさからもぎ取り、貧しい者の持ち物を質に取る。彼らは着るものもなく、裸で歩き、飢えながら麦束を担う。 その植え込みの間で油を絞り、坂舟を踏みながら、なお乾く。人の住む町からうめき声が起こり、傷ついた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし、神はその愚痴に心を止められない。これらのものは光に反逆するもので、光の道を認めず、また、その通り道にとどまらない。人殺しは夜明けに起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになる。貫通する者の目は夕暮れを待ち設け、私に気づく目はない、と言い、その顔に覆うものを当てる。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもって光を知らない。すべて彼にとっては暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだ。彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当ての地は国の中で呪われる。彼はブドウ畑の道の方に向かわない。日照りと暑さは雪の水を奪い、黄泉は罪を犯した者を奪う。母の胎は彼を忘れ、ウジは彼を好んで食べ、彼はもう思い出されない。不正な者は木のように折られてしまう。彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やもめによくしてやらない。しかし、神は力を持って、暴虐な者たちを生き延びるようにされる。彼は命があるとは信じられない時にも、立ち上がる。神が彼に安全を与える。それで、彼は休むことができる。神の目は、彼らの道の上に注がれる。彼らはしばらくの間、高められるが、消え失せる。彼らは低くされ、他のすべてのものと同じように刈り集められる。麦の穂先のように枯れてしまう。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言えよう。誰が私の言葉を、たわごとにしようとするのか。第25章。シュワハ人、ビルダデが答えて言った。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものが、どうして清くあり得ようか。ああ、神の目には、月さえも輝きがなく、星も清くない。まして、うじである人間、虫けらの人の子は、なおさらである。第26章。ヨブは答えて言った。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。力のない腕をどのようにして救ったのか。知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか。あなたは誰に対して言葉を告げているのか。誰の息があなたから出たのか。死者の霊は、水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。 民は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。神が叱ると、天の柱は震い、恐れる。神は御力によって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、御手は逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない。誰がその力ある雷を引き分けようか。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記22章から26章でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

も忘れ。ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録には諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは天からラッパのような声がするのを聞きました。その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、このあと必ず起こること。答えは3番のこのあと必ず起こることです。ヨハネの黙示録4章1節にこのあと必ず起こることをあなたに示そうと書かれています。ヨハネの黙示録を通してこれからどんなことが起こるのか私たちが知るべきことが書かれているんですね。それでは続いて今日の聖書クイズです。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、食べ物。2番、衣食住。3番、すべてのもの。もう一度繰り返します。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、食べ物。2番、衣食住。3番、すべてのもの。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。1つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう1つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

あなたはイエス・キリストを歴史上の人物というだけではなく、あなたの救い主として信じておられるでしょうか。もしそうは思っていなかったという方は、BBN ホームページの天国への道をお読みください。そして、あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストをお迎えください。もし信じる信仰について何かご質問がありましたら、そのページのコメント欄からあなたからのご連絡をお待ちしています。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の第19回目ということになるんですが、6章の51節から59節の場面を見ていきます。まあこれはですね、ずっと5000人の給食から続いている、そういった場面ですね。そして前回はイエス様が、私がパンです、私は命のパンですね、そういった有名な言葉を語られた、そういった箇所を言いましたが、今日はその続きの箇所ですね、ヨハネの福音書6章51節から59節の場面を見ていきます。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。前回はですね、イエス様はパンである、誠のパンであるっていう、そういったお話だったんですけども、今日の箇所はですね、イエス様はなんと、私は肉だって言うんですね。あなた方に食べさせるための肉なんだっていうことをおっしゃる、そういった衝撃的な表現が出ている、そういった場面なんですね。まあこれには聞いていたユダヤ人たちもびっくりしてしまって、52節でどういう反応を見せているでしょうか。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと、互いに激しい議論を始めたっていう、そういった表現になっているんですよ。ね、互いに激しい議論。これは喧嘩を始めた。そういう、ね、こう、started to fight。なんかこう、口喧嘩を、言い争いを始めたっていう、そういったことなんですね。まあ、ですから、二手に分かれて、ね、イエス様を擁護する側と、イエス様を非難する側と、二手に分かれて、もう、けんけんごうごうの喧嘩が始まったっていう、そういったことなんですね。まあ、イエス様はですよ、こう、ご自分の肉を食べさせるっていう、そういった表現を使うわけですね。そして、さらに、その表現を踏み込んでですね、このように言われるのが、53節からの場面ですね。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。ああ、皆さん、こう、ピンと来ましたかね。誠に誠にあなた方に言います。まあ、これはヨハネの福音書で何回も使われるイエス様がとっても大切なことを話されるときに宣言される、そういった表現でしたね。誠に誠にっていうのはギリシャ語で、アーメン、アーメンっていうふうに表記されていますから、ね、アーメン、アーメン。これは誠ですよ。あなた方に言いますよ。何を言われるんでしょうか。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。まあ、衝撃的な、ね、そういった表現を使われるんですよね。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。さあ、55節。私の肉は誠の食べ物。私の血は誠の飲み物なのです。てか、すごい表現を使われるわけですよ。ねえ、こう、私はベジタリアンだから、野菜しか食べないから、肉は食べれないって、そんなこと言い始めないでくださいね。ねえ、私の肉、イエス様の肉っていうのは誠の食べ物である。ねえ、イエス様の血っていうのは誠の飲み物だと言われるわけですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。 まあ文字通りですね、イエス様の肉を食べて自分の肉になる、イエス様の血を飲んで自分の血になるっていう、そういったことですね。私を食べるならば、私はのうちにあなたはとどまるのだ、私もその人のうちにとどまります。まあそのような表現を使われるわけですね。このように立て続けにですよ、4回もね、私の肉を食べ、私の血を飲むものはっていう、そういった表現を使われてですね。それから57節、生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです、ね、そのように言われるわけですよね。さあちょっと続きを見ていきますと、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありませんね。これ先祖が食べて死んだもの、それは出エジプトの時にね、モーセに率いられて荒野をさまよったそのイスラエルのために天からですね、パンが与えられた、それはマナという食べ物だったということですね。しかしその天から送られてきたそのパンを食べても先祖たちは死にました。しかし私を食べる者は永遠に生きるのですとイエス様は宣言されたね。これがイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。まあそのように注意書き、正し書きがついていますね。まあカペナウムで教えられた、街道で話されたというわけでして、まあ今もですね、こうイエス様がここを拠点に外来や伝道をされたというそのカペナウムの町には遺跡が出ていてですね、そしてここでイエス様が様々な奇跡をなして、また様々なお話を教えられたという、そういった街道の遺跡が出ています。まあ残念ながら今見ることのできるこの街道の遺跡というのは、イエス様の時代から数百年経った後に建て替えられた。ね、イエス様時代の街道が建て替えられて、まあそれが廃墟となって今遺跡になっているんですけども、しかしその土台の部分、地下の部分、礎石の部分っていうのは正真正銘、イエス様が語られたその街道の礎石をそのまま使ってあるわけなんですね。ですからここでイエス様がそのようなことを教えられたわけですね。さあ人のこの肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。まあ私たちはですね、この言葉を聞いてもあまりその衝撃的と思わないかもしれません。っていうのは割と聞き慣れているそういった表現だからですよね。クリスチャンにとってイエス様のお体に預かる、その血に預かるっていうことは、なんていうかこう普通のこと、なぜかというと生産式がそれを表しているからですよね。で、私たちは、まあ、内灘聖書教会では、だいたい月1回、第1週にですね、聖餐式の時をもってですね、そして、こう、パンを取って、ね、これは、あなた方のための私の体です。ね、十字架の上で裂かれた私の体ですよ。ね、私を覚えてこれを行いなさいというふうに、イエス様の体をいつも肉を食べてるもんですからね。そして、これは、私の血による新しい契約ですと言って、杯。ね、そして、こう、血を思わせる真っ赤なブドウのジュースの、それをですね、イエス様の血に見立てて、そして、これはイエス様の血に預かることだと言って、それを飲むもんですから、ね、私たちクリスチャンにとっては、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうことは、そんなに違和感がないことかもしれません。もちろん、初めてこんな表現を聞く人はですね、ぎょっとするかもしれませんね。で、イエスの肉を食べる、イエスの血をすするのか、ね、忌まわしいことだということで、実は、ね、ローマ帝国時代に、今から2000何百年前ですね、ローマ帝国においてクリスチャンたちの迫害、弾圧が始まった時にですね、クリスチャンという奴らは人肉を食べてる、人の肉を食べて人の血を飲んでいる、そんな野蛮な忌まわしい奴らだということで嫌われて、そして迫害がこう火をつけたっていう、そういったね、そういったことも言われますよね。そういった時代もあった、そういった地域もあったわけでしょうね。ですからこう肉を食べ血を飲むなんていうことはね、普通の人にとっても忌まわしい、今こう意味嫌うべき、そういった表現なんですけれども、しかしですね、もうなんか血を滴らせてですよ、こう人肉をむさぼり食うような、あまりにも生々しい 表現を使ったこういった教えだったもんですから、まあそれまでですね、イエス様に付き従ってきたような多くの弟子たち、まあ5000人の給食でですね、こうイエス様を王様にしようなんていうふうにこうやってきた、そういった人たちを今目の前にしているわけなんですけども、で彼らはですね、どのような反応をしたかっていうと、実は60節ね、ヨハネの福音書の6章の60節にその反応が出ていますね。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者たちが言った。これはひどい話だ。こんなひどい話を誰が聞いていられるか。肉を食べ、血を飲む。とんでもない、こんなひどい話は聞いていられないと言って、まあ実はこの後を見ていくと、多くの弟子たちがイエス様から離れ去ってしまった。もうどっか行ってしまった。もう見限ってしまったという、そういったことが出てくるわけなんですけども。まあ皆さんね、当時のユダヤ人たちの人々のこういった反応っていうのは無理からぬことなんですよ。なぜかっていうと、聖書においては、旧約の律法においては、血を食べる、血を飲むっていうことは厳しく禁止されているんですよ。ね、こう、ですから皆さんね、こう、家で、こう、レアステーキなんかで血の滴るビーフステーキが好物だなんて食べてる人はですね、もうとんでもないことだっていうふうに、ユダヤ教から見るとですね、言われるわけなんですよ。まあ、どういった命令がされていますかね、旧約聖書で、創世記にまず出てきますね。ノアに対して神様が言われた。肉はその命である血のあるままで食べてはならない。ね、こう、完全に肉から血を抜き切って肉だけ食べるっていう、そういったことですね。あるいは、旧約の律法のレビ記にもそういった表記があります。レビ記の17章の14節で、あなた方はいかなる肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られる、民から断ち切られる、追放されるという、そういった厳しい、こういった律法があるわけなんですよ。ですから、今でも、ね、現在でも、ユダヤ教の人たち、あるいはそういった戒律をちゃんと守ろうという、そういった人たちはですね、まあ世界中にユダヤ人たちは広がっていますけれども、ね、アメリカにおいても、あるいはヨーロッパにおいても、もちろんイスラエルにおいても、そういった肉っていうのは、こう、許可を得た、認定された人が動物をほふって、そしてちゃんと血抜きをして、そしてそういったしきたりに従ってちゃんと加工されましたよっていう認定のサインが付けられるんですね。まあコシェルっていうふうに言われたりしますけどね。そういった認定されたお店の肉しか食べないっていう、そういったことですね。まあですから、こう、そういった人たちの食べる肉っていうのは、完全に血が抜かれていますから、パサパサして美味しくないなんていう、そういったことも時々聞くことがあるわけなんですけれども、ね、そういった血抜きされた肉でなければ食べてはならない。ですから、こう、イエス様がですよ、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんっていうふうに言われたときに、血を飲む。忌まわしいことだ。そんなことは、たんなひどい話だっていうことで、もう離れていったっていうのも、それはもう無理からぬこのことであるわけですね。まあ皆さんどうですか？イエス様のですね、肉をむさぼり食って、血をこう、飲むなんていう、そういった、なんかこう、ホラー映画に出てきそうですよね。なんかこう、ゾンビが出てきてですよ。ゾンビ、もう命がないのに、生きていないのに、体だけ動いていて、そしてもう、体の欲するままにですね、こう人を襲って、その人肉を食らうなんていう、そんなもう、なんか身の毛もよだつようなホラー映画なんていうのが世の中にあったりするわけですけども、実はですね、聖書は、ね、私たちの霊的な状態ということを指して、生まれながらの私たち、生まれながらの人間っていうのは、みんなゾンビのように死んでいるんですよということを宣言するんですね。皆さん知ってました？それはですね、エペソビテの手紙の2章っていうところに説明されているわけなんですけれども、ね、こう生まれながらの人間っていうのは、本能の赴くまま、肉の欲するまま、命がないのに、 もう動き回ってですよ。そして自分の欲するものを見つけてそれを貪り食うっていう、そういったものが人間の霊的な状態だっていうこと。これはエペソ人への手紙の2章の1節と3節だけ挙げさせていただきましたけれども、このように書いてありますね。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。わあ、皆さんこう自覚できますかね。ね、こう私は生まれて、生きて生まれてきたというふうに思っていても、生まれながらに神の前では死んでいる、霊的には死んだ状態だって言うんですよ。そして、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。自分の罪の中にあって、その罪がやがて神に裁かれ、神の身怒りのうちに永遠の滅びに行ってしまう、そういった死んだ状態だった。ねえ、まさにこうゾンビのようにですよ。しかし肉欲、ね、こう体の本能のそういった欲のままにですね、こう罪を犯していたっていう、それが人間の霊的な実態であるというわけなんですね。しかし、それがですね、そんな私たちがイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むならば、命が与えられて生きたものとなる。ねえ、これですからイエス様は言われたわけですね。これは天から下ってきたパンである。このパンを食べる者は永遠に生きる。これは天から下ってきた肉である。ね、この肉を食べる者は永遠に生きる。私の血を飲む者は永遠に生きると、そのように宣言された。そして私たちに命を与えるために天から下って来られたイエス様。まあそれがクリスマスであるわけですけどもね。まあそのようにイエス様はですね、驚くべき福音ですよ、これは。ね、こうイエス様を食べるならば、イエス様を信じるならば、永遠の命を持って生きるようになる。そのためにイエス様は、ね、このご自分の肉と血を与えるために、そのお体を与えるために、こう私たちは霊的な上で餓死状態にある。霊的に死んでいる、そういった状態にある私たちに、ご自身を与えるために、ご自分の体を与えるために、ご自身天から下って来られた。まあその身をですね、この地上に投じた。投げ入れてくださった。それがイエス様である。まあ私はですね、こう大学生ぐらいですかね、高校生ぐらいですかね、そういった話を聞いたときにですね、イエス様という方は、私たちに体を与えるために天から下って来られたんだということを聞いたときに、おー、なんかよく似た話があるなーということを思い出したわけなんですね。それは何かっていうと、実は、ね、こう、仏教においても、同じようなお話があるんですよ。まあ、これ注意して聞いてくださいね。この仏教の説話っていうのは作り話ですからね。後からこういったお話が作られていったっていう架空の物語なんですけれども、なんとですね、お釈迦様、ね、お釈迦様が前世において、皆さんのそんな生まれ変わりということはないですからね。でも仏教では生まれ変わりということを教えるわけで、ですから釈迦ね、悟りを開いてブッダになったっていうその釈迦がですね、生前どんな修行をしていたかっていう時にですね、こう我が身を虎に投げ与えて飢えている虎の親子に食わせた、自分の体を食べさせたっていう、そういった有名な説話があるんですよ。これ皆さんね、こう、写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に、玉虫の厨子っていうのがありますよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

今日6月22日はボーリングの日だそうです。ボーリングといえばストライクが決めると爽快ですが、人生には思い通りにならないガターのような日もありますね。さて、そんな時にめげない力を与えてくれるのが聖書の言葉です。 BBM 聖書放送ではあなたに力を与える聖書のメッセージを24時間お届けしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

ヨハネの福音書3章16節にこんな御言葉が書かれています。よく聞いてね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どういうことを伝えているか知っているかな。神様はイエス様をみんなのために与えてくださいました。与えたっていうのはどういうことかというと、イエス様がみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったということです。本当はみんなが自分の持っている罪のために死ななければなりませんでした。でもイエス様はみんなのことが大好きで愛してくれて、代わりに十字架にかかってくれたんです。そしてさっき読んだ聖書の言葉の後ろのところに御子とあるけど、イエス様のことです。イエス様を信じる人がみんな永遠の命を持って天国に行けるようにしてくださったと書かれているんです。みんなは自分の罪をかぶって死んでくれたイエス様を信じているかな。信じるならいつか私たちは死んでしまうけれど、でもその後にイエス様と過ごす天国に行くことができます。死ぬことが怖いことではなくなります。だからぜひイエス様を自分の罪からの救い主として信じますってお祈りしてね。イエス様を信じた人はみんな天国へ行くことができます。イエス様を信じることが生きている中で一番大切なことです。

0: みんな元気いっぱいだね。心も体もチャレンジでみなぎってるね。神様はみんなのことを大切なお仕事のために用いてくださるよ。
1: 僕は胸を張って牧師先生のように神の言葉をお話ししたい。
2: 僕はユナさんのように海外に出ていく宣教師になりたいんだ。
3: 私は看護婦になって病気な人の助けをしたいの。
0: みんな一人一人チャレンジが与えられているんだね。イエス様を信じてチャレンジに体当たりだ。

誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。

ご飯を作るのはお母さん。お父さんの時もあるかな。お寿司を作るのはお寿司屋さん。ケーキを作るのはケーキ屋さんですね。じゃあ、この世界を作ったのは何屋さんでしょうか。そう、答えは世界屋さん。ではなくて神様ですね。聖書に次のようにあります。はじめに神が天と地を創造された。神様がこの世界を作りました。そして神様はあなたも作りました。お母さんのお腹の中であなたを作りました。あなたのことが大好きだからあなたを作りました。あなたに会いたいと思ったから神様はあなたを作りました。神様はあなたが大好きです。

BBN を聞いてくれているみんな、こんにちは。いつも BBN の放送を聞いてくれてありがとう。イエス様は私たちにこんな素晴らしいお話をしてくれたんだよ。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あなたというのは今聞いているみんな一人一人のことです。イエス様はどんなことがあってもずっとみんなと一緒にいてくれます。嬉しい時も寂しい時も苦しいなと思う時も、もしかしたら悪いことをしてしまうこともあるかもしれません。でもイエス様を信じたみんなとずっと一緒にいてくれて、天国に連れて行ってくれます。そんなみんなのことが大好きなイエス様を、いつもイエス様ありがとうという気持ちで大好きでいてください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 使徒の働き1章11節。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。ブラックホールはあまりにも巨大なため、自分の重力によって潰れてしまい、測定できないほど小さくなってしまったものとして説明されています。このためブラックホールの重力は増大し、光さえも中央に引き込まれるようになったと考えられています。この時点でこの物体は宇宙と言われる場所から事実上消え去り、通常の宇宙の法則や時間さえ働かなくなっています。しかしそれは依然としてそこに存在し、宇宙にあるものは光を含めてすべて近づきすぎたものを凄まじい重力で飲み込んでいくのです。問題はブラックホールというものは本当に存在するのかということです。ブラックホールという考えはアインシュタインの相対性理論から発展したものです。実際にブラックホールを見たことのある人間はいません。しかしブラックホールを探し続けている科学者たちは、ブラックホールの周りの宇宙に何らかの現象が起きるはずだと信じています。そして巨大すぎるために自らの重力に負けて崩壊してしまった大きな惑星を探しています。重力による崩壊が実際に起きることは知られています。しかし巨大な惑星がこのように崩壊するのか、あるいはブラックホールに変貌するのかということはまだ知られていません。今のところブラックホールというのは単純な理論に過ぎません。アインシュタインの相対性理論による予測が全て正しいとは考えていない科学者たちもいます。しかしブラックホールの存在の有無に関わらず、私たちはいつの日か私たちの死がこの世界に戻られ、新しい天と地を始められるときに、今ある宇宙全体に終焉がやってくることを知っています。私たちの主イエス・キリスト様、あなたが再び来られるときに備え、あなたの御言葉を通して私を整えてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられるのです。

あなたを責められるのは、あなたが神を恐れているためか。いや、それはあなたの悪が大きくて、あなたの不義が果てしないからではないか。あなたは理由もないのに、あなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手で晒せ、みなしごの腕を折った。それで、罠があなたを取り巻き、恐れがにわかにあなたを脅かす。あるいは、闇があって、あなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆う。神は天の高きにおられるではないか。見よ、星の頂きを。それはなんと高いことか。あなたは言う。神に何がわかろうか。黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだ、と。あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。彼らは神に向かって言った。私たちから離れよ。全能者が私たちに何ができようか。と。しかし、神は彼らの家を良いもので満たされた。だが、悪者の計りごとは私と何の関係もない。正しい者は見て喜び、罪のない者は彼らをあざけって言う。まことに、私たちに立ち向かった者は滅ぼされ、彼らの残した者は火が焼き尽くした。さあ、あなたは神と和らぎ、平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよ。あなたがもし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。あなたは自分の天幕から不正を遠ざけ、宝を塵の上に置き、オフィルの金を川の小石の間に置け。そうすれば、全能者はあなたの黄金となり、たっとい銀があなたのものとなる。その時、あなたは全能者をあなたの喜びとし、神に向かってあなたの顔を上げる。あなたが神に祈れば、神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。あなたがことを決めると、それはなり、あなたの道の上には光が輝く。あなたが低くされると、あなたは高められたと言おう。神はへり下る者を救われるからだ。神は罪ある者さえ救う。その人は、あなたの手の清いことによって救われる。第23章。ヨブは答えて言った。今日もまた、私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い。ああ、できれば、どこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は、神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。

0: 神は力強く、私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださろう。そこでは、正しい人が神と論じ合おう。そうすれば、私は、とこしえに裁きを免れる。ああ、私が前へ進んでも、神はおられず、後ろに行っても、神を認めることができない。左に向かって行っても、私は神を見ず、右に向きを変えても、私は会うことができない。しかし、神は、私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守って、それなかった。私は神の唇の命令から離れず、私の定めよりも、御口の言葉を蓄えた。しかし、御心は一つである。誰がそれを翻すことができようか。神は心の欲するところを行われる。神は、私について定めたことを、成し遂げられるからだ。このような多くの定めが、神のうちにある。だから、私は神の前で怯え、これを思って、神を恐れているのだ。神は私の心を弱くし、全能者は私を怯えさせた。私は闇によって消されず、彼が暗黒を私の前からなくされたからだ。第24章。なぜ、全能者によって時が隠されていないのに、神を知る者たちがその日を見ないのか。ある者は地境を動かし、群れを奪い取ってこれを飼い、みなしごのロバを連れ去り、やもめの牛を質に取り、貧しい者を道から押しのける。その地の哀れな人々は、共に身を隠す。見よ、荒野の野呂場を。彼らは出て行き、荒れた地で獲物を求めて探し回り、自分の子らのために餌を求める。貝場を畑で刈り取り、悪者のブドウ畑をかすめる。彼らは着るものもなく、裸で夜を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく、岩を抱く。彼らは、みなしごをちぶさからもぎ取り、貧しい者の持ち物を質に取る。彼らは着るものもなく、裸で歩き、植えながら麦束を担う。その植え込みの間で油を絞り、酒舟を踏みながら、なお乾く。人の住む町からうめき声が起こり、傷ついた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし、神はその愚痴に心を止められない。これらの者は光に反逆する者で、光の道を認めず、また、その通り道にとどまらない。人殺しは夜明けに起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになる。貫通する者の目は夕暮れを待ち設け、私に気づく目はない、と言い、その顔に覆う者を当てる。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもって光 を知らない。すべて彼にとっては暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだ。彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当ての地は国の中で呪われる。彼はブドウ畑の道の方に向かわない。日照りと暑さは雪の水を奪い、黄泉は罪を犯した者を奪う。母の胎は彼を忘れ、ウジは彼を好んで食べ、彼はもう思い出されない。不正なものは木のように折られてしまう。彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やもめによくしてやらない。しかし、神は力を持って、暴虐な者たちを生き延びるようにされる。彼は命があるとは信じられない時にも、立ち上がる。神が彼に安全を与える。それで、彼は休むことができる。神の目は、彼らの道の上に注がれる。彼らはしばらくの間、高められるが、消え失せる。彼らは低くされ、他のすべてのものと同じように刈り集められる。麦の穂先のように枯れてしまう。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言えよう。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのか。第25章。シュワハ人ビルダデが答えて言った。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものが、どうして清くあり得ようか。ああ、神の目には、月さえも輝きがなく、星も清くない。まして、うじである人間、虫けらの人の子は、なおさらである。第26章。ヨブは答えて言った。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか。力のない腕をどのようにして救ったのか。知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか。あなたは誰に対して言葉を告げているのか。誰の息があなたから出たのか。死者の霊は、水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。神が叱ると、天の柱は震い、恐れる。神は道からによって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、御手は逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ、神についてのささやきしか聞いていない。誰が、その力ある雷を 聞き分けようか。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記22章から26章でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

今日も BBN 聖書放送を聞いてくださりありがとうございます。今あなたはどこでお聞きになっていらっしゃるでしょうか。自分のお部屋でしょうか。それともお仕事をされているでしょうか。さあ、しばらくの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でご一緒ください。今日の担当は篠田仁です。聖書の箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書マタイの福音書4章18節から20節です。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエス様が40日40夜の断食を終えて、悪魔の試みを退けられて、いよいよ伝道の技に入られたわけなんですね。で、ガリラヤ湖畔を歩いておられるときに、イエス様が最初の弟子となる二人に声をかけられたという、そういう場面です。なんかとてものどかな風景を想像します。いかがでしょうか。ペテロとアンデレは以前からイエス様を知っていたかどうか、それはわかりませんが、網で魚を取っている最中でしたね。イエス様が来られて、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられたときに、まあお招きになったときに、彼らはすぐに網を捨てて従った。ここで、捨てて従ったという、その捨てるという言葉なんですけれども、これはなんかゴミ箱かなんかに網をポイと捨ててしまうという意味よりも、むしろそこに置いてくるという本来の意味があるんですね。まあいずれにしても、魚を取る、そういう仕事をしていた人が、丘に上がるわけですから、これは人生の一大転機ということが言えますね。コロナ禍で私たちはとても知らされることがあるなと思うんです。それは、イエス様は私たちの日常の中で声をかけられるということではないでしょうか。何か特別に構えていて、イエス様、あなたがもし何か私たちに命じられたらば、すぐしますと言って、何もしないで待機しているのではなくて、毎日の生活の中でイエス様が私に従ってきなさいと声をかけられるということなんですね。ペテロとアンデレはイエス様のお声を聞いたときにすぐに従いました。イエス様がせっかく声をかけてくださっているのに、毎日のことに忙しすぎて心がいっぱいになってしまっていて、イエス様の声が聞こえない、いや耳を貸そうともしないとしたら、イエス様はどうでしょうか。本当に悲しまれてしまうんではないでしょうか。今日イエス様は、あなたは私に従ってきなさいとおっしゃっているんではないでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をします。私たちはイエス様の尊い十字架の血潮によって神様の子とされ、あなたのご栄光を表すために新しい命を与えられました。私たちにせっかく与えられた命です。毎日の生活の中でその忙しさにかまけてしまって、イエス様、あなたが私を明かしするために時間を用いなさいと、そのように声をかけてくださっているにもかかわらず、それを後回し後にしますなどという、そのようなことが時々ある自分を思います。どうか神様許してください。どうかイエス様が私に今従いなさいとおっしゃった時に、直ちに従うことができるように、私たちの心を常にあなたの御前にあってスタンバイできているようにさせてください。どうかこのような小さなものですけれども、あなたの御用のためにお持ちください。また神様、この番組

われる声を聞いた。私は誰を遣わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお遣わしください。

苦しみの中にいるとついぶっきらぼうになったり投げやりになりがちですよね。ですが耐え忍びましょう。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと聖書が約束しています。イエス・キリストがこの世界にお戻りになるとき、私たちクリスチャンはすべてそれぞれの報いを主から受けます。そのとき、誰にも認めてもらえなかった良い働きが明らかになります。地上では小さなものが大いなるものとされます。誰からも忘れ去られていた人が栄光と栄誉を受けます。試練は苦しいものです。ですが、その向こうで栄光の冠があなたを待っています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん、真面目であるほど守ります。一軸一点一角、文字通り。おそらくしかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後、この地上を離れた後、天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格は、すなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一角を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命を懸けたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモ何て言いましたか？どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん、例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されて、お買い物に行ったりとか、パン君でしたか、何でしたっけ、あのなんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて、本当にあの人間がするようなことを、まあちょっとはします。スプーン持って食べたりとか、ケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけど、この辺にこう出て人間が作った言葉が出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように、私たち人間っていうのは、第何節でしょうか、6節にあるように、肉によって生まれたものは肉、これは罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令して、こう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても、それは表面的には何かできるかもしれないけども、私たちを変えることはできないってことを教えています。 肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずーっと皆さん続いていくということです。すなわち規則が悪いってこと言ってるのもないです。皆さん道徳が悪いってこと言ってるものはないんです。しかしそれによって人が変えられて天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な抜本的な変革はもたらされないと人は天の御国に入ることはできないんだと、そういうことを実は教えているんです。ニコデモは旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかっていうことを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。皆さんそう思いませんか？人間の歴史ずっと見てみましょう。アダムの時代から、あの罪を犯した時から、もうだいぶ時間が経ちました。一つの金太郎飴のような感じですよね。すごい長い金太郎飴。で、あのアダムの罪、一番象徴的だったというか、明らかなのは、自分の罪であるにもかかわらず、実は妻が悪くて、妻がこういうふうにしたから自分もこうしたんだっていう、よく私もやってしまうような罪ですよね。あの一つの罪、どの時代でもありませんか？どの時代でもあります。で、聖書を見ていると、どの時代でもあのアダムのあの罪の顔が、顔を覗かせてますよね。アメリカであろうと、日本であろうとも一緒じゃないですか。結局、肉は肉を生み出していくんです。変わらないっていうことです、何をしても。絶対ないですよね。金太郎飴切って途中で切ったらなんか桃太郎が出てきたとか、かぐや姫出てきたら、そんな、ないですよね。どこ切っても金太郎は金太郎の顔してるじゃないですか。アダムの顔が出てくるじゃないですか。私の中にもアダムの顔が皆さんあります。律法によって変えることができない顔ですよ。律法によって変えることができない性質ですよ。そのことをイエス様はニコデモに改めて実は教えているんです。じゃあどうしたら生まれ変わることができるかということをイエス様は説明していきます。その前にこのイエス様言われた生まれ変わるということはちょっと見てみましょう。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないという言葉が第3節にあります。そして第5節を見ますと、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない、そのように言っています。まあ、ここの新しく生まれ変わるって言葉は皆さん二つの意味があって、おそらくヨハネはこの二つの意味を同時に語っていると思います。一つの意味はもう一度生まれ変わる、あ、ごめんなさい、あれですね、もう一度生まれるってことですね。もしくは生まれ変わるって意味です。もう一つは上から生まれるって意味です。皆さん、すなわち神様によって生まれるって意味ですよ。それが再びっていうことです。皆さん、神様だったらそういうことできますか？できます。どうしてでしょうか？神様が私たちを作られた神様です。万物を作られた神様ですから、意のままに、願うがままに、もう一度神様はご自身の方法で私たちを作り変えることはできないでしょうか？できますね。そういうことをヨハネは言っていると思います。じゃあ、神様によって生まれ変わる、どういう方法を神様は取られるんでしょうか。第5節に書かれています。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。またあなた方は7節、新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけない、このように言っています。すなわち天地万物を創造された聖霊様が私たちに臨んでくださって、上からの命によってもう一度私たちのことを作り変えてくださるという、その旧約聖書の約束を今ここでニコデモにもう一度皆さん語っているんです。ここです。私たちは神によってもう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないと、そのように言われています。第二の誕生です。 エゼキエル書今日読みましたけども、皆さんちょっと開いていただけますか。もう一度エゼキエル書の第、さっきは37章読みましたけども、36章を皆さん見ていただきたいと思います。エゼキエル書第36章を見ていただきましょう。そして25節からそして27節まで読みたいと思います。エゼキエル書36章25節から27節。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるという、皆さんこの約束です。イエス様はニコデモに実はここから語ったんです。水と御霊によって生まれ変わらなければ天の御国に入ることはできない。ここです皆さん。この言葉を見ていると皆さん、25節には水をあなた方の上に降り注ぐというのは、これは聖霊様の働きを意味しています。人間の汚れた心を清めるっていう聖霊様の働きを意味しています。そして26節を見ると、私たち闇の中にいる人間に新しい心、神の心、神のことを知る心を与える、そして霊を与えるって言っています。そして石の心を取り除き、あなた方に肉の心、生きた心、神に従っていく心、神を慕い求めていく心、そういうものを与える。結果として27節です。皆さん見てください。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって書かれています。誰がさせてくださるんですか。神様がそういう心に変えるっていうことじゃないでしょうか。皆さん、これなんです。私たちの心には罪が入っています。私の心も固くなところがあります。汚れています。その心が神様の御言葉に本当に従えるかというと、皆さんどれだけ従えるでしょう。従えないんです。あのパウロでさえも言いました。律法が言っていることを私は知っているって、でも従えない自分をいつも発見しているって、してはいけないことを実はしてしまっている。これが神様に触れられていない心です。現実です。しかし聖霊が私たちの心に入るときに、神様は心を変え続けてくださって、神様に従わせてくださるようになる。もちろん皆さん一気にとは言いません。まだ私の中に罪が入ってますから、それが邪魔をします。しかし、神様が私たちの心を上からの命によって生まれ変わらせてくださったときに、私たちは変えられていくということなんです。これが天国に入る絶対条件なんだということを言っています。ですから、人間の肉の努力によっては、私たちは神が私たちに願っていることをすることは絶対にできないんだと。でも聖霊によって心が変えられたら、神が心を変えてくださって、神が願っていることを願い、祈り、行えるように変えられていくということを、皆さん、イエス・キリストはニコデモに約束して、私たちにも皆さん語ってくださっています。そう思いますね。もう一度あることを話をして、こうあることを強調したいんですけども、その罪の力ってやっぱすごく強いんですね。固くなな心ってのは本当に神様に従えないんですね。ちょっとこういう例を取ってみましょうか。皆さん、よく私は飛躍の話をします。どれだけ跳躍して空中に浮いてられるかっていう、引力の力本当に強いですよ。じゃあ私がどうやったらっていうことで、皆さん、私の体に扇風機いくつつけたら私は空中に浮くでしょうか。分かりません。2つつけてもびくともしないでしょう。本当に神様の神性のない、心が生まれ変わることがない中で、どれだけ神の言葉、律法の言葉に守ろうとしても、人間というのは守れないんだということを、イエス様はニコデモに実は伝えたんです。 本当に私たちが神様の願いに従って生きられるようになるっていうのは本当に皆さん恵みだと思います。そしてこの地上を離れた後に天の御国、皆さんあります。どういう国でしょうね。黙示録読めばいろいろと書かれておりますけども、完全に私たち理解はまだできません。でも言えることは、罪と死がないところ、もう傷んでいない、もう私たちの心から、皆さんどうですか、全く平安と喜びと感謝と愛しかこう出てこない心って想像できますか。ちょっと私はまだできないっていうか、いろんなものが私の心に混じってるので。でも全く平安と全く愛と喜びがいつも24時間遮られることなく心の中にある状態、人との関係もそうです、神との関係もそうです。死がない世界、痛みがない世界、神様が生きておられる世界、それが神の御国だって言うんです。いろいろちょっと皆さん想像働かせてみましょうか。例えば、私はイギリスのバッキンガム宮殿行ったことがないです。当然彼ら皇族たちが住んでる生活も見たことがないです。でも多分私の生活と違うと思います。あれは皇族たちの世界、命です。そこに私入れません。どんなにお金払っても入れません。そういう世界見たこともないです。でも神様の世界とは、神様が生きている世界、そこに私たちは入国が許可されるんです。どうやってでしょうか。聖霊様が私たちに望んでくださったときに、聖霊様が私たちの心を変えてくださって、そしてそのときに皆さん、聖霊様が望んでくださったときに私たちは分かります。聖霊様が技を成したときに私たちは分かります。どこで分かりますか。それは聖霊が望んでくださったときに私たちは自分たちの罪が見えてきます。私たちの罪がはっきり見えてきます。どうして。それはイエス様が私たちの罪のために十字架の上で死んでくださって、あの死は自分の罪のための代価であり犠牲であったということが聖霊によって初めて私たち分かるんです。そして一般的に人に死んだではなくて、自分のためにイエス・キリストが十字架の上で罪を負って死んでくださったんだと、あの神からのメッセージがここに響いてきます。そして分かります。それが生まれ変わった証拠です。聖霊が望むときに心が変えられて、今まで漠然とした罪、不完全という言葉を使っていた自分が、自分の罪が聖書が語るごとくはっきり見えてきます。そしてこの罪を私は直すことができない、このままでおったらとんでもないことになってしまうという危機感を覚えます。そしてこの罪のためにキリストが十字架の上で私のために死んでくださった、信じるならば私は永遠に許されるんだという、そのイエスが私たちに語っている言葉がはっきりと心のど真ん中で分かってきて、キリストを自分の救い主として迎えることができるようになってきます。これが聖霊が働いてくださった皆さん証拠です。8節を見ると、風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない、御霊によって生まれるものも皆その通りですと言っています。御霊の働きは皆さん目には見えません。私たちが支配しコントロールすることもできません。どこからどうやって来るかもわからないし、どうやってどうなるか全然わからないです。御霊がどうやって私の心を変えてくださったか見たことがないです。しかし聖書の言葉が語られました。なぜかわかったんです。なぜか自分の罪がわかったんです。イエス様はこの私のために死んでくださったことがわかったんです。そしたら私はイエス様を信じます。それが目に見えない聖霊の働きの実です。風もそうでしょ。皆さん風見えませんよ。どうやったらわかりますか。木の葉っぱが揺れていたら、ああ風が通過したんだな、強風が吹いた後小さな木が倒れてた、ああ風が通ったんだなと、同じように人々に聖霊が望まれた時に、このように結果でわかります。人が変わるんです。イエス様が神だとわかるんです。救い主だとわかるんです。自分が罪人だとわかるんです。そしてイエス・キリストを信じたから、自分が永遠に罪が許されて、たとえ今日私が死んだとしても天の御国に神の子供として堂々と恵みによって入ることができるんだということが皆さんわかってきます。 これが聖霊が自分に働いてくださった唯一の証拠です。最後に、イエス様はまだ信じてない方々もおられるかもしれません。聖霊様はいろんなところで光を差します。というのは私たちを愛しているから。私はこう思います。皆さん、ニコデモは確かに神から見ると夜闇の中にいました。しかし一筋の聖霊による光を当ててくださっていたと思います。こんなに律法を守ってもどうも心が変わってこない。自分の心って正直ですから、そこに聖霊は働いてたと思います。そして一歩一歩その光を持ってニコデモを導いたと思います。そしてその先端には誰がいたかというと、イエス様です。光であり許しの源であるイエス様に出会って、イエス様は聖霊とともにニコデモに語りかけてくださいました。いつニコデモがイエスキリストを告白して主として受け入れたか書かれておりませんけども、イエスキリストが埋葬されるときに30キロ余りのそのお香とかアロエを持っていった、すなわち救われたんです。ぜひ皆さん、もしまだイエスキリストを救い主として信じていない方がいましたら、聖霊様は必ずここに働いてくださっていると思います。そして聖霊様が語ってくださっている言葉に対して応答していただきたいと思うんです。イエスキリストが分かるように助けてください。私が安心してこの地上生涯を歩めるようにしてください。天の御国に入ることができるようにイエスキリストを信じさせてくださいと、聖霊様の語りかけに対して心を開いていただきたいと思います。そしてすでにイエスキリストを救い主として信じている多くの方々いると思いますけども、さらに聖霊様は私たちのうちに働いてくださって私たちを清め続けてくださると思います。神聖の目的は成長することです。私もさらに成長していくことです。聖人へとなっていくことです。イエス様は言いました。私たちのうちに聖霊が住んでくださってキリストの実を私たちを通して結ばせてくださる、それは愛の実だということを教えてくださっています。私の力ではできないこと、私たちの力ではできないこと、うちに住んでくださる聖霊様が私たちのうちにさらにイエス様の愛の実を結ぶことができるように働き続けてくださると思います。心の中で生きてくださっている聖霊様と本当に心を一つにして、祈りを一つにして、そして神が望んでいる私たちにさらに作り変えられていくように皆さん一緒に祈り続けていきましょう。それでは、一言お祈りします。神様、どうぞ私たちに望んでくださって、そして聖霊様を与えてくださった神様がなおもなおも私たちのことをお取り扱いくださいますようにお願いいたします。聖霊様が望むところに闇が退き、そして光が灯されます。聖霊様が望まれるところに壊れたものが再建されていきます。聖霊様が望まれるところにイエスキリストを愛していく心が作られていきます。イエスキリストを求める方々が与えられていきます。神様、日本の地は本当に今病んでいます。崩れています。しかしあの創世記の時に混沌とした中に聖霊様が翼を広げるかのようにして働かれ、そしてそこを満たし、そしてそこに祝福を与えてくださったように、どうか神様、聖霊様が私たちのうちに輝かしい回復をこの日本の地において与えてくださいますようにお願いいたします。すでに救われているものを用いてください。そしてこの救われている喜びを分かち合うことができるように助けてください。まだ救われていないものにはイエスキリストが神であり救い主であることを知ることができるように聖霊様が働いてくださいますようにお願いいたします。本当に約束の聖霊様をイエスキリストを信じる私たちにお与えになってくださったことを心から感謝いたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や 聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんからのお便りを3つご紹介します。まず王さんから。 BBN を聞き始めて1週間になります。この1週間で私自身への大きな素晴らしい効果に驚き感動しています。24時間いつつけてもイエス様の話や賛美を聞けることにより主の臨在を自然と感じられるようになりました。続いて M さんです。この BBN 放送の出会いが私の信仰生活の基本となったことに感謝しています。そしてこの BBN のリスナーカードを通して地域の人たちがたくさん救われますようにと願っています。そして K さんから。いつも拝聴しております。 BBN が聞けないとなんだか調子が悪くなってしまう気がするくらい生活の一部になっております。教会に行けなかった時は BBN の礼拝を聞いております。聖書の御言葉を何度も教えてくださり、 BBN のおかげで覚えた御言葉がいくつもあります。信仰生活を支えてくださっています。このようなお便りをいただくたびに BBN の働きを支え用いてくださっている神様の恵みを覚えます。これからも一人でも多くの方にイエス・キリストの救いの福音と神様の御言葉の励ましをお届けしていきたいと願っています。どうぞ引き続き放送を聞いてくださる方々のために、そして BBN の働きのためにお祈りください。

聖書の学び続いていますか？いつも御言葉に導かれて歩んでいきたいですね。その際はどうぞ BBN 聖書学院をご利用ください。 BBN 聖書学院は音声による聖書講座です。どなたでも無料で学んでいただけます。費用は一切かかりません。また BBN の専用アプリを使えばスマホやタブレットを使っても学んでいただけます。どうぞご利用ください。無料で学べる音声による聖書講座 BBN 聖書学院について、詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問くださり、そこにある BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてご覧ください。あなたもぜひ登録し、聖書の学びを始めてください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の、第19回目ということになるんですが、6章の51節から59節の場面を見ていきます。まあこれはですね、ずっと5000人の給食から続いている、そういった場面ですね。そして前回はイエス様が、私がパンです。私は命のパンです。ね、そういった有名な言葉を語られた、そういった箇所を見ましたが、今日はその続きの箇所ですね、ヨハネの福音書6章51節から59節の場面を見ていきます。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。前回はですね、イエス様はパンである、誠のパンであるっていう、そういったお話だったんですけども、今日の箇所はですね、イエス様はなんと、私は肉だってですね、あなた方に食べさせるための肉なんだっていうことをおっしゃる、そういった衝撃的な表現が出ている、そういった場面なんですね。まあこれには聞いていたユダヤ人たちもびっくりしてしまって、52節でどういう反応を見せているでしょうか。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと、互いに激しい議論を始めたっていう、そういった表現になっているんですよ。ね、互いに激しい議論。これは喧嘩を始めた、そういう、ね、こう、started to fight。なんかこう、口喧嘩を、言い争いを始めたっていう、そういったことなんですね。まあ、ですから、二手に分かれて、ね、イエス様を擁護する側と、イエス様を非難する側と、二手に分かれて、もう、けんけんごうごうの喧嘩が始まったっていう、そういったことなんですね。まあ、イエス様はですよ、こう、ご自分の肉を食べさせるっていう、そういった表現を使うわけですね。そして、さらに、その表現を踏み込んでですね、このように言われるのが、53節からの場面ですね。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。あ、皆さん、こう、ピンと来ましたかね。誠に誠にあなた方に言います。まあ、これはヨハネの福音書で何回も使われるイエス様がとっても大切なことを話されるときに宣言される、そういった表現でしたね。誠に誠にっていうのはギリシャ語で、アーメン、アーメンっていうふうに表記されていますから、ね、アーメン、アーメン。これは誠ですよ。あなた方に言いますよ。何を言われるんでしょうか。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。まあ、衝撃的な、ね、そういった表現を使われるんですよね。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。さあ、55節。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。
2: てか、すごい表現を使われるわけですよ。ねえ、こう、私はベジタリアンだから野菜しか食べないから肉は食べれないって、そんなこと言い始めないでくださいね。ねえ、私の肉、イエス様の肉っていうのは誠の食べ物である。ねえ、イエス様の血っていうのは誠の飲み物だと言われるわけですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。 まあ文字通りですね、イエス様の肉を食べて自分の肉になる、イエス様の血を飲んで自分の血になるっていう、そういったことですね。私を食べるならば、私はのうちにあなたはとどまるのだ、私もその人のうちにとどまります。まあそのような表現を使われるわけですね。このように立て続けにですよ、4回もね、私の肉を食べ、私の血を飲むものはという、そういった表現を使われてですね、それから57節、生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。ねえ、そのように言われるわけですよね。さあ、ちょっと続きを見ていきますと、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。ねえ、これ先祖が食べて死んだもの、それは出エジプトの時にねえ、モーセに率いられて荒野をさまよったそのイスラエルの民に天からですね、パンが与えられた、それはマナという食べ物だったということですね。しかしその天から送られてきたそのパンを食べても先祖たちは死にました。しかし私を食べる者は永遠に生きるのですとイエス様は宣言された。ねえ、これがイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。まあそのように注意書き、正し書きがついていますね。まあカペナウムで教えられた、街道で話されたというわけでして、まあ今もですね、こうイエス様がここを拠点に外来や伝道をされたというそのカペナウムの町には遺跡が出ていてですね、そしてここでイエス様が様々な奇跡をなして、また様々なお話を教えられたという、そういった街道の遺跡が出ています。まあ残念ながら今見ることのできるこの街道の遺跡というのは、イエス様の時代から数百年経った後に建て替えられたね、イエス様時代の街道が建て替えられて、まあそれが廃墟となって今遺跡になっているんですけども、しかしその土台の部分、地下の部分、礎石の部分っていうのは正真正銘、イエス様が語られたその街道の礎石をそのまま使ってあるわけなんですね。ですからここでイエス様がそのようなことを教えられたわけですね。さあ、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。ね、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。まあ私たちはですね、この言葉を聞いても、あまりその衝撃的と思わないかもしれません。っていうのは、割と聞き慣れているそういった表現だからですよね。クリスチャンにとって、イエス様のお体に預かる、その血に預かるっていうことは、なんていうかこう、普通のこと、なぜかというと、生産式がそれを表しているからですよね。で、私たちは、まあ、内灘聖書教会では、だいたい月1回、第一週にですね、生産式の時をもってですね、そして、こう、パンを取って、ね、これは、あなた方のための私の体です。ね、十字架の上で裂かれた私の体ですよ。ね、私を覚えてこれを行いなさいというふうに、イエス様の体をいつも肉を食べてるもんですからね。そして、これは私の血による新しい契約ですと言って、杯。ね、そして、こう、血を思わせる真っ赤なブドウのジュースの、それをですね、イエス様の血に見立てて、そして、これはイエス様の血に預かることだと言って、それを飲むもんですから、ね、私たちクリスチャンにとっては、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうことは、そんなに違和感がないことかもしれません。もちろん、初めてこんな表現を聞く人はですね、ぎょっとするかもしれませんね。で、イエスの肉を食べる、イエスの血をすするのか、ね、忌まわしいことだということで、実は、ね、ローマ帝国時代に、今から2000年前、2000何百年前ですね、ローマ帝国において、クリスチャンたちの迫害、弾圧が始まった時にですね、クリスチャンという奴らは、人肉を食べてる。人の肉を食べて、人の血を飲んでいる。そんな野蛮な、忌まわしい奴らだということで嫌われて、そして迫害が、こう、火をつけたっていう、そういった、ね、そういったことも言われますよね。そういった時代もあった、そういった地域もあったわけでしょう。ね、ですから、こう、肉を食べ、血を飲むなんていうことは、ね、普通の人にとっても、忌まいましい、今、こう意味嫌うべき、そういった表現なんですけれども、しかしですね、もうなんか血を滴らせてですよ、こう人肉をむさぼり食うような、あまりにも生々しい、 表現を使ったこういった教えだったもんですから、まあそれまでですね、イエス様に付き従ってきたような多くの弟子たち、まあ5000人の給食でですね、こうイエス様を王様にしようなんていうふうにこうやってきた、そういった人たちを今目の前にしているわけなんですけども、彼らはですね、どのような反応をしたかっていうと、実は60節ね、ヨハネの福音書の6章の60節にその反応が出ていますね。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者たちが言った。これはひどい話だ。こんなひどい話を誰が聞いていられるか。肉を食べ、血を飲む。とんでもない、こんなひどい話は聞いていられないと言って、まあ実はこの後を見ていくと、多くの弟子たちがイエス様から離れ去ってしまった。もうどっか行ってしまった。もう見限ってしまったという、そういったことが出てくるわけなんですけども。まあ皆さんね、当時のユダヤ人たちの人々のこういった反応っていうのは無理からぬことなんですよ。なぜかっていうと、聖書においては、旧約の律法においては、血を食べる、血を飲むっていうことは厳しく禁止されているんですよ。ね、こう、ですから皆さんね、こう、家で、こう、レアステーキなんかで血の滴るビーフステーキが好物だなんて食べてる人はですね、もうとんでもないことだっていうふうに、ユダヤ教から見るとですね、言われるわけなんですよ。まあ、どういった命令がされていますかね、旧約聖書で、創世記にまず出てきますね、ノアに対して神様が言われた。肉はその命である、血のあるままで食べてはならない。ね、こう、完全に肉から血を抜き切って肉だけ食べるっていう、そういったことですね。あるいは、旧約の律法のレビ記にもそういった表記があります。レビ記の17章の14節で、あなた方はいかなる肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られる、民から断ち切られる、追放されるっていう、そういった厳しい、こういった律法があるわけなんですよ。ですから、今でも、ね、現在でも、ユダヤ教の人たち、あるいはそういった戒律をちゃんと守ろうという、そういった人たちはですね、まあ世界中にユダヤ人たちは広がっていますけれども、で、アメリカにおいても、あるいはヨーロッパにおいても、もちろんイスラエルにおいても、そういった肉っていうのは、こう許可を得た、認定された人が動物をほふって、そしてちゃんと血抜きをして、そしてそういったしきたりに従ってちゃんと加工されましたよっていう認定のサインが付けられるんですね。まあコシェルというふうに言われたりしますけどね。そういった認定されたお店の肉しか食べないっていう、そういったことですね。まあですから、こう、そういった人たちの食べる肉っていうのは、完全に血が抜かれていますから、パサパサして美味しくないなんていう、そういったことも時々聞くことがあるわけなんですけれども、ね、そういった血抜きされた肉でなければ食べてはならない。ですから、こう、イエス様がですよ、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんっていうふうに言われたときに、血を飲む。忌まわしいことだ。そんなことは単にひどい話だっていうことで、もう離れていったっていうのも、それはもう無理からぬこのことであるわけですね。まあ皆さんどうですか？イエス様のですね、肉をむさぼり食って血をし、こうし、飲むなんていう、そういった、なんかこう、ホラー映画に出てきそうですよね。なんかこう、ゾンビが出てきてですよ。ゾンビ、もう命がないのに、生きていないのに、体だけ動いていて、そしてもう、体の欲するままにですね、こう人を襲って、その人肉を食らうなんていう、そんなもう、なんか身の毛もよだつようなホラー映画なんていうのが世の中にあったりするわけですけども、実はですね、聖書は、ね、私たちの霊的な状態っていうことを指して、生まれながらの私たち、生まれながらの人間っていうのは、みんなゾンビのように死んでいるんですよっていうことを宣言するんですね。皆さん知ってました？それはですね、エペソビテの手紙の2章っていうところに説明されているわけなんですけれども、ね、こう生まれながらの人間っていうのは、本能の赴くまま、肉の欲するまま、命がないのに、 動き回ってですよ、そして自分の欲するものを見つけてそれを貪り食うっていう、そういったものが人間の霊的な状態だっていうこと。これはエペソ人への手紙の2章の1節と3節だけ挙げさせていただきましたけれども、このように書いてありますね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。わあ、皆さんこう自覚できますかね。ね、こう私は生まれて、生きて生まれてきたというふうに思っていても、生まれながらに神の前では死んでいる、霊的には死んだ状態だって言うんですよ。そしてかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。自分の罪の中にあって、その罪がやがて神に裁かれ、神の身怒りのうちに永遠の滅びに行ってしまう、そういった死んだ状態だった。ねえ、まさにこうゾンビのようにですよ。しかし肉欲ね、こう体の本能のそういった欲のままにですね、こう罪を犯していたっていう、それが人間の霊的な実態であるというわけなんですね。しかしそれがですね、そんな私たちがイエス様の肉を食べ、イエス様の血を飲むならば、命が与えられて生きたものとなる。ねえ、これですからイエス様は言われたわけですね。これは天から下ってきたパンである。このパンを食べる者は永遠に生きる。これは天から下ってきた肉である。ね、この肉を食べる者は永遠に生きる。私の血を飲む者は永遠に生きると、そのように宣言された。そして私たちに命を与えるために天から下ってこられたイエス様、まあそれがクリスマスであるわけですけどもね。まあそのようにイエス様はですね、驚くべき福音ですよ、これは。ね、こうイエス様を食べるならば、イエス様を信じるならば、永遠の命を持って生きるようになる。そのためにイエス様は、ね、このご自分の肉と血を与えるために、そのお体を与えるために、こう私たちは霊的な上で餓死状態にある。霊的に死んでいる、そういった状態にある私たちに、ご自身を与えるために、ご自分の体を与えるために、ご自身天から下って来られた。まあその身をですね、この地上に投じた、投げ入れてくださった、それがイエス様である。まあ私はですね、こう大学生ぐらいですかね、高校生ぐらいですかね、そういった話を聞いたときにですね、イエス様っていう方は、私たちに体を与えるために天から下ってこられたんだということを聞いたときに、なんかよく似た話があるなぁということを思い出したわけなんですね。それは何かっていうと、実は、ね、こう仏教においても同じようなお話があるんですよ。まあこれ注意して聞いてくださいね。この仏教の説話っていうのは作り話ですからね。後からこういったお話が作られていったっていう架空の物語なんですけれども、なんとですね、お釈迦様、ね、お釈迦様が前世において、皆さんのその生まれ変わりということはないですからね。でも仏教では生まれ変わりということを教えるわけで、ですから釈迦、ね、悟りを開いてブッダになったっていうその釈迦がですね、生前どんな修行をしていたかっていう時にですね、こう我が身を虎に投げ与えて、飢えている虎の親子に食わせた、自分の体を食べさせたっていう、そういった有名な説話があるんですよ。これ皆さんね、こう写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に玉虫の厨子っていうのがありますよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

例えば太陽の光の下に石とバターを置いたらどうなるでしょうか。石はただ熱くなるだけで何も変わりません。一方バターは太陽の熱で溶け始めますね。私たちの信仰も似たところがあります。聖書の御言葉の光の前に石のように固い心のまま居続けるか、それともバターのように柔らかい心でいるか。礼拝のメッセージやまた聖書を読む中でいつも神様からの働きかけがあります。その時心が石の状態で御言葉を聞いていないか、自分自身を探ってみましょう。神様の前に柔らかい心を持ち、溶け出すバターがいい香りを放つように、キリストの香りを放つものとなっていきましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編29編1節から11節と30編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編29編の学びに入りますが、この詩編は自然の詩編で嵐を説明しています。詩編は最も気高い種類のヘブル語の詩です。E. ウォルドはこの詩編について、この詩編はヘブル語にはこれ以上完璧な実例がないという釣り合いを持って苦心して作られていると言いました。またデリッツはこれを七つの雷の詩編と呼びました。そしてペローンはこの詩編について次のように述べています。この詩編は雷を伴う嵐の壮大な説明である。北から南への力強い行進、その嵐が引き起こす荒廃と恐怖、雷の轟き、稲光の閃光、風雨の凶暴さと凪が生き生きと描写されている。ですから詩編29編は嵐を説明しているヘブル語の詩です。ヘブル語の詩は韻を踏みません。私たちが英語の詩のことを考えるとき、必ず韻を踏むようにします。しかしヘブル語の詩には、対句法が使われています。対句法とは、一つの考えを違う方法で繰り返し、通常その考えを拡大し、広げていく手法です。この詩編にはある種の軽快な勝利、栄光ある奔放、勇気ある歓喜があります。最初の二つの節は前書きです。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。ダビデは私たちの思いを一番高いところへと引き上げます。最後の二つの節は後書きです。嵐はすべての激しさをもって地を襲いますが、それでも支配しておられるのは神様ご自身です。そして人生の嵐の中でも、神様がその状況を完全に支配しておられるのです。またこの詩編には、主の声という表現が7回出てきます。主の声は、水の上にあり、主の声は力強く、主の声は威厳がある、主の声は杉の木を引き裂く、などです。この詩編はダビデが書きました。彼は活動的な人物で、部屋の中にこもっているような人物ではありませんでした。王座に押さえつけられてはいなかったのです。でもこの嵐が来たとき、彼は外にいたのではありません。彼は美しく整えられたエルサレムの町の中にいたのです。ダビデはシオン山の上、つまり一番高いところに建てられた杉材の王宮の中にいました。彼はそこからこの地全体を見渡すことができました。彼は北東の方で雲が集まり始めたのを目にし、嵐が今にも襲って来ようとするのを見ていました。聖地の地図を見てみますと、地中海の西の方にあることがわかります。北の方には二組の山脈があります。そして北のハイファにはカルメル山とヘルモン山があり、東にはガリラヤ湖、エスドラエロンの谷、ヨルダン川と死海があります。それからサマリアにはエバル山とゲリジム山。ゴツゴツした地形がすぐ北に位置しています。ベテルとアイとアナトテはエルサレムのすぐ北です。エルサレムの中では西を見ればヨッパ、東を見ればエリコ、そして南には恐ろしく不吉なユダの荒野が見えます。ダビデとアモスはその荒野でどのように生き残るかを知っていました。 エルサレムの町の一番高いところにあるシオン山のダビデの王宮から彼はこのような景色を見渡すことができたのです。それでは詩編29編の本文に入りますが、一節から二節。力ある者の子らよ、主に着せよ。栄光と力とを主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。本司教はこの箇所について次のように述べています。預言者が地上の力ある者たちに話しかけ、彼らが神に栄光を期するように、そしてメシアの王国に従うように勧告している。3節から4節。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。これが嵐の始まりです。遥か彼方の北西の方に雷鳴と稲妻があります。嵐が起ころうとしているのです。嵐はエルサレムに向かって動き始め、エホバの声は雷鳴です。王宮ではダビデが起こりつつある嵐を見ています。雲は次第に黒くなり荒れてきます。雲が太陽を隠し、真昼なのに暗くなっています。低い雷鳴と分岐する稲妻の閃光が空を疾走します。それはまるで巨大な台風のようです。嵐は地中海の沿岸を襲い、高波が大砲のような音を立てて岸に打ちつけます。荒々しい波は高くなり、嵐が島に打ち当たります。北から南へのこの力強い行進を見ることができます。エルサレムも決して逃れることはありません。嵐は徐々に近くにやってきます。主の声は力強く、すべてのものを震わせます。また主の声は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。五節。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。雷鳴が轟き、ゴロゴロとなると、レバノンは揺り動かされます。木々は稲妻に打たれます。嵐がエルサレムに近づいてくるのに従って、その接近は威厳があり、畏敬の念を起こさせます。雷鳴のリズムと、丘の向こうの閃光とともに嵐は轟きます。六節。主はそれらを、格子のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。嵐は突然やってきました。それは土砂降りで、猛烈な風がエルサレムの城壁に打ち当たります。鎧戸が壊れて外れ、バタンバタンとすごい音を立てています。しかしダビデは忍耐深く待ち、エホバの声に耳を傾けます。八節。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。今ダビデは嵐が通り過ぎていくのを見ています。嵐が過ぎ去り、雨は止み、風は静まります。嵐が去って行き、人々は鎧戸を開け始めます。嵐はエルサレムから去って、ユダヤの荒野に向かって南西に進んで行きます。そこにはカデシュがあります。まもなく嵐は市内の荒野で収まります。空気は新鮮で、ダビデは、キデロンの谷で水がうなっているのを聞くことができます。九節。 主の声は目近に生みの苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で、すべてのものが栄光という。嵐はいくつかの良いことを達成しました。動物は恐れ、子供をはらんでいた者はその子を産み落としました。長引く痛みはもうありませんでした。嵐は長いこと宮に行ったことのなかった人々が宮に足を運ぶように仕向けました。彼らは神様に呼ばわるために宮に行ったのです。嵐は収まり、南の方に消えて行きました。十節。主は大洪水の時に御座につかれた。まことに主は、とこしえに王として御座についておられる。神様は洪水を支配されたように、この嵐も最初から最後まで支配しておられました。十一節。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。嵐の中にいるときに力を与えてくださるのは神様ご自身です。神様は私たちを力づけ、人生の嵐を通り抜けることができるように、そしてその後に平和が来ることを知ることができるようにしてくださいます。すべての激しさを伴う嵐が地を渡って行くかもしれませんが、それでも人生の一つ一つの嵐の中で神様がその状況を完全に支配しておられ、神様がご自分の民を平和をもって祝福してくださるのです。この詩篇には私たちのためのメッセージもあります。私たちは新しい創造に属しています。しかし、新しい創造の中には嵐があります。それは霊的な嵐です。この嵐は私たちを滅ぼそうと脅かします。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは嵐を通ったか、または今まさにその嵐の中におられるかもしれません。最後のアダムであるイエス・キリストは、嵐を沈める方です。主もご自分の嵐の中を通られました。ある時、主と主の弟子たちが小舟に乗っていると、ガリラヤ湖に嵐が起こりました。そのことが、マルコ4章の37節から40節に書かれています。そこを読み出します。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。この場合には主は嵐を沈められましたが、でもいつでもそうされるわけではありません。時には主はただ私たちに大丈夫、港まで無事に着けるのだよ、と囁かれます。どうでしょうか？今、あなたは嵐の中を通っておられるでしょうか？ぜひ二つのことを覚えておいてください。嵐は必ず終わること。そして主はあなたを助けて向こう側にたどり着かせてくださるということです。さて、詩篇三十篇の学びに入りますが、これはダビデの家の奉献の時の賛美と礼拝の歌です。人生の嵐が収まった後に歌があります。ダビデが契約の箱をエルサレムに運び上り、彼がそのために建てておいた幕屋に 契約の箱を設置したときに、この詩編を書いたのではないかと考えている聖書学者がいます。他の人たちは、この詩編は将来、宮が建てられるべきアラウナの内場の奉献のために書かれたものだと考えています。さらに他の人たちは、この詩編には予言的な局面があって、神様がダビデのために家を建ててくださると約束された時のダビデの賛美と感謝の表現なのだと信じています。そのことは第二サムエル記7章の11節に書かれています。それは私が私の民、イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。現代のユダヤ教の儀式の中では、この詩編はマカベヤの時代に遡るハヌカの祭り、つまり奉献の祭りの時に使われているのは興味深いことです。それでは詩編30編の本文に入りますが、1節から3節。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに呼び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。この詩編は癒しの賛美の詩編です。彼の病気がどのようなものであったかについては記録がありませんが、ダビデはひととき、ヒゼキヤのように病気になり、神様が彼を治してくださいました。そして神様は私の癌も癒し、私がこのミニストリーを続けることができるようにしてくださいました。ですからこの詩編は私にとって特別な詩編なのですとマギー博士は述べています。詩編30編の4節。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。私はその聖なる皆に感謝します。神様は私が何か特別なお気に入りだから癒してくださったのではありません。神様は私が聖書を教えているから癒してくださったのでもありません。神様が私を癒してくださったのは、神様が聖なる神様であり、ご自分が聖であることを維持される方だからです。神様は私の罪を見分けられます。でも神様は、ご自分の恵みによって私を救ってくださいました。神様はご自分の基準を少しも引き下げてはおられません。もう一度私は癒しに対してハレルヤと言います。私は私の偉大な医師である主を賛美します。私たちは自分が癒しをすると主張する誰か偉大な人物を賛美しなくてもよいのです。私はそのような人物のところには行きませんでした。私は直接偉大な医師である方のもとに行きました。もしあなたが病気なら、自分のケースを偉大な医師である方のもとに持って行ってください。それから最高のお医者さんに電話をしてください。なぜなら、そのお医者さんがその事実を認めようと認めまいと、私たちの偉大な医師である方が、そのお医者さんに、その人が持っているすべての技術と知恵を与えられたのだからです。私たちは、恵みのうちに、私たちを取り扱ってくださる聖なる神様がおられることに感謝すべきですと、マギー博士は述べています。詩編30編の5節。まことに身怒りはつかの間。命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。まことに身怒りはつかの間とありますが、人生の嵐は収まります。 もし神様が私たちを裁かれるとしても、神様の御怒りはつかの間です。詩編三十編の八節から九節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の血に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。私は主にダビデと同じことを申し上げました。主よ、私はこの人生にとどまってあなたの御言葉を教えたいのです。私が天国に行くときには、あなたとずっと長く過ごしますが、でも地上にほんのもう少し長くとどまりたいのです。ダビデは私と同じように、主にそのように話したはずですと、マギー博士は述べています。詩編三十編の十二節。私の魂が、あなたを褒め歌い、黙っていることがないために。私の神、主よ。私は常しえまでもあなたに感謝します。この説は最高の説です。ダビデの人生は変わりました。彼の人生は病気から健康に、悲しみから喜びに、そして沈黙から賛美に変わったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は嵐の中での主の御声、癒しに対するハレルヤというテーマで、詩編29編1節から11節と30編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 主よ、行き詰まって苦しい時もあなたは希望をくださいます。どうか私をあなたの望むような人間に変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。
1: 外傷によって声が出なくなった牧師のボブは15年間鬱と戦いました。話せない牧師に何ができるのかという葛藤と深い悲しみを包み隠さず神に打ち明けながら、彼は語ります。当時すべきことが一つだけ分かっていました。神の言

葉を追い求めることです。私は聖書にどっぷり浸かり、人生をかけて吸収しようとしてきました。信仰は聞くこと、神の言葉によって聞くことから始まるからです。彼の神に対する愛は聖書の熟読を通してますます大きくなりました。使徒パウロがローマの教会に送った手紙に、信仰は聞くことから始まるという一文があります。彼は同胞のユダヤ人の救いを願っており、信仰は聞くことから始まり、キリストについての言葉を通して実現すると知っていました。ボブ牧師は聖書を読むとき、キリストのメッセージを受け止め信じようと努めます。痛みと戦いながら声が出せるのは一日一時間です。しかし御言葉に真摯に向き合うことで平安と満足感をいただいています。私たちも各々の葛藤の中でイエスがご自身を表してくださると信じることができます。どんな試みに遭おうと、神のメッセージに耳を傾けるなら、神は私たちの信仰を増し加えてくださいます。今日の黙想のヒント、聖書にどっぷり浸かって信仰が強くなるとはどういうことでしょう。困難の中でもどのように安らぎと満足を保ちますか。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは小さい頃から教会に通われていたでしょうか。教会学校でいろんな賛美を歌った、また聞きたいと思いでしたら、平日毎日放送している子供賛美をお楽しみください。夕方4時から放送しています。もしお子さんがいらっしゃいましたら、ご一緒にお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。信仰の危機と題してマルコの福音書11章12節から18節よりお届けします。
1: このマルコによる福音書の11章、私たちは1日1章でこのマルコの福音書をずっと読んでおりますけれども、今読んでいただいた箇所は非常に有名な一つの出来事であります。で、このところを読みながら考えさせられたことは、イエス様はこの時代、このような時代にどんな風なお気持ちを持って毎日過ごされただろうかって、そんなことを思わせられました。イスラエルの人たちは神様ってことは、これはもう神様に選ばれた民たちですからね、神様神様って言っていたはずです。しかもプライドがあったと思います。神様に選ばれた民たちであるというね、確かにその通りなんです。ですから国全体でこの聖書が語っているこの神様についてのことは、みんながそういう気持ちでいたはずです。日本のように神様って言ったら、こんな神様であんな神様でって、そんなことを言う必要もなかったでしょうし、何しろ皆さんが旧約聖書っていうのをそれなりに学んでいたんですから、神様がどんなことを願っておられるか、また神様がどんなことをこれからなさろうと しておられるかってことを、ある程度のことぐらいはみんな知っていたはずです。ですから雰囲気としては、神様神様っていうような雰囲気の中でずっと来られた、そういう中でのイエス様、ね、でも現実は大変厳しいものがありました。さて、イエス様がビタニアという村を出まして、まあ旅を続けていた時でありましたけど、エルサレムの方に向かったわけですね。エルサレムとビタニアはそんなに離れていない、私の記憶では5、6キロぐらいしか離れていないところではなかったかなと思っています。ビタニアはエルサレムに非常に近いところでありました。イエス様はそのビタニアを出まして、途中お腹が空いて来られたみたいです。イチジクの木がありました。そこで何かありはしないかというわけで、それを実を取るために行かれたんでしょうけれども、葉っぱだけはあったけれども実がなっていなかった。で、ここを見ますと、当たり前のこと、イチジクのなる季節ではなかったからであるために、なる季節ではないんだからないのは当たり前ですね。けれども、イチジクというのは葉っぱがあれば必ず実があるんだそうです。ですから、この葉っぱが出ているというのが不自然というか、ということなんですね。ですから、葉っぱがあれば実があるはずなんですね。まあそれにしましても、イチジクのなる季節でなかったから葉っぱも出るはずじゃないんですけれども、葉っぱだけはなんか出ていたみたいです。イエス様はこのことに対して、主に向かって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにとおっしゃった。これはただ腹いせにね、なんだか騙されたんでね、お前なんかもうって、こんなことじゃないんですね。これはもうただ格好だけつけているということ。これはこの当時のユダヤの国の中でなされてきている信仰ということ。神様神様って言ってるその信仰がどういうものであったか。このことがよくここで表されているんです。イエス様は一つ一つの出来事の中で、必ずと言っていいほどその時代のことを取り上げて、その教訓、そういうことを語っておられますね。ただお腹空いてるから行ってみて、実がなってるんじゃないかと言ってみたら、何もなかったら、こんちくしょうって言うけど、これは誰も食べるな、なんて、そんなことをおっしゃったんじゃない。こういうところからでもね、教訓を語っておられる。で、私もね、 いろんなことを言ってる中で必ず最後にお説教入ってくるんですよね。イエス様に似てるような気がしますけど、まあ、そんなことないですけどもね。必ず何かあると、なんとかかんとかお説教始まるんですけどもね。イエス様はここで本当に考えて欲しかったんだろうと思います。当時のイスラエルの国でなされていた信仰姿勢っていうのはどういうものであったか。形だけだったと。葉っぱだけだったと思います。実がない。で、多くの場合信仰というのは形になりやすいことがあるんですね。私たちも気をつけなきゃいけない。形だけを取り上げる。本当の意味での信仰の実というものを見られないことが多くあるんです、ね。だそのことは一つ。それから、エルサレムに着かれました。宮に入りましたら、宮の中で売り買いがなされておりました。でもイエス様は、そういう売り買いをしている人たちを追い出したんです。両替人、神様に捧げる献金と言いましょうか。それを両替する、それで人を儲けしようとしている人たちもいたようでしたし、鳩を売る者っていうのは神様に捧げる動物。安い方ですね。高い方じゃなくて、捧げ物をする安い方が鳩であったみたいです。その鳩を売る者たち。で、その人たちの腰掛けを倒した。ということでした。で、17節を見ますと、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではない、ありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですというふうにして、イエス様ここでですね、私たちはこの一軸の木からも、それからこのエルサレムの宮の中で、売り買いのこととか、何かこういうことがなされているってことを柄を通して、信仰っていうものの、その当時の人々の実態を見るような気がするんです。今言いましたように一つには、葉っぱ。本当の実はない。形だけは立派に何かなされている。しかし、本当に神様が期待しておられるような実がそこにない。イエス様の期待したのは実でありましたけれども、葉っぱだけは生い茂っていたようです。あたかも実があるかのようにね。あたかも実があるかのように葉っぱだけは茂っていたけれども、本来あるべきはずの葉っぱがあれば必ず実があるはず。なのに葉っぱだけで実がなかったというね。本当にそれはイエス様にとって、随分と、がっかりさせられたことであったかもしれません。でも実際に信仰っていうのは、そういう形だけがすごく重んじられてね、中身がそれに伴っていない信仰っていうのは案外あるんじゃないでしょうか。私、日本の国のことを私この頃ずっと考えていましてね、特に信仰ということと日本の国ということを書いて、もしね、書くだけの能力っていうか才能っていう、があれ、能力、才能、まあ同じでしょうけど、あればですね、本当に帰ってみたいって気はしてるんですね。日本はとっても信仰信仰って言ってるような国のように思います。でも、何につけ何につけ何か信仰、いわゆるまた神様とか仏様とか何かそういうのと関わりを持って物事を考えていく国だなって思います。そしていろんなものをあっちこっちから取り入れてやってる国だなって思いますね。まあ、例えば、いつも申し上げますけれども、結婚式って言ったら、まず日にちを決めるのにね、大安を選ぶんですね。誰も仏滅選びやしないんですね。で、これによってね、とっても結婚式の日取りを決めるのに、面倒なことを今まで経験してきました。で、ある方は、仏滅って言ったら喜んで仏滅選んでくれる。人もいましたね。すごくやりやすいんです。どこを借りるにしましても、仏滅結婚式挙げる方ってあんまりいないんです。でも最近の若い人たち、ちょっと出てきました。で、クリスチャンじゃなくてもね、仏滅をあえて選んでる方たちも若者たちで、そんなのにこだわらない若者たちは、今はなんとなくそうしているようです。けど、昔の人たち、親たちが、その、何かこの、関わってまいりますとね、仏滅なんてもちろん、結婚式挙げようとしない。でも、こういうことから始まって、いや、北向きの方に寝れば、 死人を北に向けるんだから、北向きの方に頭向けて、徳を取ってはダメだとかね。あるいはまた、人がで行ったらすぐ掃除をしちゃダメだと、これ葬式の時にね、お棺が出て行ったら、出て行ったらすぐ掃除するからね、それも縁起が悪いとかね、なんとかかんとかというの縁起を担ぐこと、これに必ずと言っていいほど神様がどうしたとか仏様がどうしたとか、なんかこんな話出てくるんですね。で、一つのこういう形式というか、今までの習慣というか、こういうことにものすごくこだわっている。じゃあその信じているっていう信仰の対象は何ですか。信じた結果どういう生活の中にそれが生かされてお互いの祝福になっているかというのはほとんど何もないような気がするんです。たびたび言いますけれども、先祖ご先祖を敬うことって決してでは悪いことではないと思いますね。お盆のお休みというわけでね、先祖を敬うということで お盆のお休みあるわけなんでしょうね。ですから嫌でもでもこれはもうお墓参りに行かなきゃいけないということでしょうけれども、そんなにご先祖を大切に思ってるってことはとっても素晴らしいことだと思うんですが、日常生活の中でそれほどご先祖のことを大切にして、ご先祖の戒めかご先祖を崇めるような生活態度がなされているのかって言ったらそうじゃない。お盆の時だから出かけていくし、何かの命日だからやりますという、そういう一つの形はとっても大切にするんです。私の生まれた故郷である青森において、今度11月に父が亡くなって50年の追悼記念会をする。私も行くつもりです。これは盛大に行うみたいですね。なんか日曜日するっていうんですね。11月の17日が私の父が亡くなった日なんです。ところが17日、日曜日なんですね。うちの奥さんはなんで日曜日やるのって、うちの奥さん熱心なもんですからね。私のようにいい加減じゃないもんですから、私行かないよ、じゃあ私一人で行くわと。ここから今なんかちょっと問題が起こりそうですね。でも主の導きで結婚したんだから、これが原因で問題にはならないと思いますけどもね。多分うちの奥さんは私に従うと思っています。どうしようもないですね。姉と交渉しているんですけれども、やっぱり姉は姉なんです。一家の主人なんですよ。ね。お婿さんを迎えてね、うちのマッカーサーは母さんだなんて言われたりね、これ昔の話ですよ。マッカーサーって何ですかという人もいるでしょうけど、うちの大将は母さんだって、よくできているご主人ですよね、姉の主人は。クリスチャンじゃないかと思うぐらい。本当に。タバコ吸わない、酒飲まなければクリスチャンというわけじゃないけれどもね、タバコも吸わないし、酒も飲まないしね、本当に従順な人ですよ。うちの大将は母さんだって自分の奥さんを立ててる。自分が婿になったということでね、本当に謙遜になっている人ですよ。本当に、尊敬しますね。真面目な人です。学歴はないんです。学歴はないんですけどもね、国鉄の職員になって、2級建築士のね、資格取ったんですね。取ったというよりもね、勉強して取ったんじゃなくて、真面目にやったということで、2級建築士の資格もらったんです。真面目だけで。技術が何もないという意味じゃないですよ。技術なくても建築士のそれもらったんじゃなくて、真面目であるっていうことで、試験受けてっていうよりも、口調を通しての推薦でもってね、建築士の、2級建築士の資格をもらったぐらいの人ですから、本当に真面目な人なんですね。で、私はともかく、せめて16日にやれないかと。そうしたら私は行って終わったらすぐ帰ってきてね、日曜日は札幌にいたいんだと。それがもし無理ならばね、日曜日の17日の夜にやってくれないかと今交渉してるんです。 うちの奥さんの方はそれでも日曜日旅行するっていうのはそれはちょっとなってね、またこれは頑張ってるわけです。まあどうなるか、私はせめて日中どうしても17日にするんだったら夜にしてほしい、なんとかしてこの礼拝を終わったら私はどんな形でかともかく青森まで行く方法を考えたい、そう思っているんです。まだ調べていませんけれども、午後に青森行きの飛行機でも会ってくれたら、それこれが一番もう理想的です。でもどうやって行くか私もわかりませんけれどもね。でも姉の方がどうしても三橋家の大将ですからね、姉の権限においてやるんですよ。17日に亡くなった日だから17日にやらなかったらダメだって、まあ、こういうことを言ってるんですね。まあそんなことで本当にこの信仰ということをいろんな形でね、形にとらわれるってことが様々な弊害があるんですね。私は本当に先祖を敬うということはただそういう形じゃなくてね、もっと生き様の中で、生き方の中でね、先祖を敬っている生き方って、これが本当の信仰じゃないかって思ってる。ちょっとね、言ったついでってやなんですけども、そろそろ行動に移さなければいけないなと思っています。私は前から心に染みていたことがあるんです。父の50年を記念して、本当はね、長男としてお墓を建てるとか、何かしてあげられたらいい。お墓を建てることは決してクリスチャンとしておかしなことでない。みんなお墓に葬られるんですから。クリスチャンだからって葬られなくてもいいわけじゃないです。でもまあそれはそれでもうありますのでね。で私は何かの記念になるものを作りたいって今思っているんですね。そのだけ少し心配もあるんですけども、くれぐれもそれは言ってですが、私は父の肖像画をカラーでもって描いてもらって、そこに三橋家の家紋をつけて、カズトシ像というカズトシが送ったというようなものを、その50周年の追悼記念の一つの記念の印として、私の気持ちとしてね、これを三橋家にね送りたい。願うかこれにろうそく立てて線香立てて拝むようなことをしないでほしいと、これは言ってくるつもりです。ただ記念としてこれは私の気持ちをね、亡き父のことを偲んで、そのことを記念として私から送ったものだということをずっとこれを保存しておいてほしい。これは私の気持ちであるということをね、伝えようと思っているんです。で、クリスチャンはどんな形でか、先祖のことを決して忘れてはいませんよということをね、こういう形で表したい。まあそんな気持ちで今おるんです。で本当に特に日本のことを考えますときに、信仰って言ったらまず一つ何を考えられますか。自分の利害関係っていうか利益を求めての何か信仰ということが多くの場合ありますね。前にも聞きましたし語りましたけれども、大阪でトラクトを配ってイエス・キリストのことをこれは書いてあるんですってトラクトを配ったらね、大阪の方ですから、これ信じたら儲かりまっかって言ったって言うんですね。ある方から聞きました。儲かりますか、ますか、儲かりまっか、イエス・キリストを信じたら何が儲かるか。確かに永遠の命が儲かるんですよけれどもね、確かにそうですけれども、私たち日本人の中に信仰って言ったらこれ信じたら何が儲かるかと、損するか得するかってまずこれを考えるんです。あれを信じたけれども何も儲けなかったと、何も得しなかったって文句言うんです。もしクリスチャンの中でね、イエス・キリストを信じたら何もかもよくいくっていうことを期待して信じたらね、信じても何もいいことなかったじゃないなんて、こんなね、こんな信仰姿勢だったらね、イエス様悲しむと思います。なんだ、先週と全然違うじゃないけど、先週は4つの幸せなんて言ったのにって思うかもしれませんけれども、でも基本的にはね、ただ祝福されたいがために信じるんじゃないですよね。神様は確かに私たちを祝福なさる神様ですよ。 けど私たちの信仰をするっていう、イエス様に対して信仰を持つっていうことは、そういう損得感情で信じるのではないのですね。けど私たちは世の中一般の信仰を考えるときに、まず何があるかって言ったら、これを信じたら病気が癒されますよって。これが一つの売り物みたいになっていることがありますね。そしてそれが治らないと、これを信じたけれども何も治らなかったからやめて、今度は今は別なのを信じていますとかってこうなりますね。いわゆる神様を尊ぶんだ、崇めるべき方を崇めるのだという信仰じゃなくてね、これ信じたら私にとって何いいことあるだろうかって、これが目的で信じるもんだから、別に信じないたって頑張ってね、自分を幸せにすることができたら信仰なんかいりませんよって思うのは当たり前だと思いますね。そもそも信仰ということの受け止め方が違うんです。神を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分であると伝道者の書の12章の中にありますね。12章の12節だったでしょうか。神様を恐れかしこむってことが信仰の始まりでしょう。何かこれを信じたらいいことがあってね、これ信じたら幸せがやってきてって、そういうことを期待してだけの信仰はね、神様を恐れる信仰じゃないんです。自分が幸せになりたいから一応神様を恐れてね、うまくいかなければこれはやめて今度は別なものにするというようなことはね、決してそれは神様を恐れている姿勢じゃないんですね。聖書が私たちに示している信仰というのは、本当に神様を恐れかしこむことなんです。私にとって都合が良かろうが悪かろうがね、崇めるべき方を崇めるのが信仰なんですよ。私たちはこのことに徹していかなければいけないと思う。けれども私は、キリスト教会の中にさえも最近そういう傾向が出てきてるんじゃないかな。まあ昔からあったかもしれませんけれどもね。何か自分にとって不都合になってくると、信仰をやめたとかね、離れますだとかね。何のためにじゃあ神様を信じるって言ったんですか。神様を尊ぼうとしたんじゃなかったんですか。神様を崇めようとしたんじゃなかったんですか。尊び崇めようとするならば、お従いしていきましょうということになるはずです。けれども何かそういう利害関係だか損得関係、そんなことだけ考えてるんだったらね、いわゆる普通何かを信じてご利益をと言ってるのと同じようなことだと思うんですね。ここでこんなこと言うのもなんですけれどもね、私は今までの教会形成の中で、牧会してくる中で、時々ふっとこう思うこともありました。ほとんどの教会は、教会を支えていくために信者になった方が袋を渡されてね、それに月定献金とか維持献金とかって必ず献金をするんですね。なぜなら自分が所属している教会に金銭的な面でも責任を果たしますよという意味で、維持献金とか月定献金とか何かあるんですね。でもこの教会ではそれをしてこなかった。今年で31年になった。それを、そういう制度を取り入れないでしましたね。でも時々ね、時々思うことがあるんです。経済的な問題で、教会の経済的な問題で、今度こういうことにこういうお金が必要で、こういう時、これがこれだけあったらこれできる。様々なことをこう考えるときに、今ここで正直に言いますけれども、ここに所属しているクリスチャンたちが、どれだけこういう教会の財政などについて責任を感じているのだろうか。それは感じている形もいるでしょうけれども、なんで私だけじゃないけれども、なんで私がこういうことで、あれだこれだ細かいこと、いろんなことを考えながら、ここで辛抱して、例えて言うならばですね、車買うときに、じゃあいくらで買うか。これを毎月どれくらいで返していくかとか、いろいろ考えるわけです。そして交渉して買うわけです。さあ、買ったとします。今度ね、何か、この車がね、みんな乗るのがね、なんだかね、使わせたくないような気持ちになっちゃうんですよ。 使い出したらね、ガチャガチャガチャガチャって使い出す、使うだろうって。自分の車だったらね、ちゃんと靴の泥んこを拭ってでも、ちゃんと綺麗にして乗るだろうに。何も別に自分の車でないとか誰でも乗ってね、もう何も食べるし、食べたらそのままにして帰るかもしれないし、掃除もするわけでもないし、ちょっとね、教会の財政のことを考え、自動車の方と交渉しながら、そして、握ったりなんかしながらね、そして買った車。だからそう考えるとね、それをガチャガチャーと使われるとね、もう嫌だなーって思うことあるの、ね。この教会を作った時もそうです。正直言って、ずいぶん神経使いました。ずいぶん神経使った。それが今度またこうぶつけましたとか穴開きましたとか、もう少し丁寧に使ったらいいのになって。でもね、ある方が言ったの私忘れられないんです。うちの先生は、あ、私のことじゃなくてね、他の教会でした。うちの先生は新しい街道ができてから口やかましくなった。これじゃあ街道を作るんじゃなかったってある信者が言っていた。私それをこの街道で来た時聞きましてね、そうか。ならばもう私はやっぱりそうなっちゃいけない。という割にはよく言ってきましたけどもね。でもあんまりやかましく言っちゃダメだって。でもね、祈ってお金のこと、いろんなことを考えながら工面してというか、そして立った街道となればね、やっぱり大切に使ってよって、言いたくもなってくるんですよね。そして本当に財政的に厳しくなった時に、あの決定献金や維持献金というのをね、あの制度をね、ここの教会でも取り入れればね、200何十人もいるんだから、それだったらね、もっといろんなこともできるしね、もっともっと働きもできるじゃないか、あれもしたいこれもしたいと思うけれども、お金の面でちょっとと無理だなと思うからブレーキかけてることもあればね。そんなことを考えるとね、とってもあの袋を渡して月定献金とかやるのが時々誘惑になるんです。とっても誘惑になるんですね。けれども信仰というのはお金によって左右されていくようなことをしてはならない。教会が維持されていくのはお金の力ではない。お金も必要だけれども、一人一人が神様を恐れかしこむことに専念していくこと、そのことを教会全体の雰囲気としていかなければいけない。お金も必要だけれども、今まで必要すべて神様が満たしてくださるという信仰に立って、主は生きておられるって信じてやってきたのに。なんで今更袋渡して皆さん今度決定献金してくださいって、そんなこと今更言うべきか。やめた。何遍そういう誘惑にかられてきたかわからないんですよ、はっきり言って。けれども信仰ということの中に多くトラブルになるのはお金の問題。あの人が多く捧げたとか捧げないとか、いや私たちが出した捧げたお金なのにああいうのに使ってたとか、どうとかこうとか、まあそういうお金のことで本来の神様の御前における神を恐れかしこんでいくということよりも、何かそういうことの方がややこしくなってくる。これはとんでもないことだなって思ってきました。統一教会のことを言って大変失礼かもしれませんけれども、私が聞いている情報によりますとね、一日にだいたい1億円ぐらいが統一教会系の銀行から韓国に送られているということを聞いています。私は韓国と韓国の皆さんと本当に親しくさせていただいておりますし、ですから韓国のことについて、こういう言い方したくない。この間も、ね、来てくださってとってもいい交わりがあって、また来年もというお話で手紙ももらっています。ですから、こういうことを申し上げるのは本当に心痛むんですけど、でも何か私はですね、あの統一教会を通して日本のお金を韓国に送り込むということも一つあるような気がしてならないんです。どうしても。それから あの合同結婚式、私が韓国へ行きまして、とても聞かされていることの中に、韓国の方たちが日本人と結婚することをとっても望んでいる。日本の女性と結婚すること、あるいは日本の男性と結婚すること、そこには何がありますか。日本人の血が、いや、むしろ逆に言った方がいいですよね。韓国人の血が日本人の中に流れていくように、ものすごい民族意識が強いんです。かつての日本もそうでしたけれども、戦争に負けて、戦争終わってからね、あまり日本人という民族意識がなくなっちゃったのを私は非常に残念に思ってるんです。でも韓国の形は違います。民族統一、民族、民族という言葉でも、祈りの中でも、韓国の民族は、民族でね、立ち上がるんですね。ですからあの信仰もね、民族のための信仰なんですよ。韓国民族のため、ものすごい民族意識を持っているんです。そして神様からね、与えられたこの賜物というか、このこれをね、韓国のこの民族を通して全世界に、特にかつて敵国だった日本に対してね、キリストの愛を持って我々は伝えなければならないのだって、これは本当に感謝していますが、それと同時に韓国の方たちの血が日本民族の中に入っていくこと、かつて韓国と日本、韓国、韓民族、韓国の民族と日本人との間には同じものがあったんだって。ですからね、本当に誠の神様を恐れかしこんで、尊んで敬うがゆえの信仰ということではない。そうかと思うと、さっきから話しているように、信仰ということはただ形にだけ流される。あえてこの教会について言うならば、古いクリスチャン、ここの教会のメンバーたち、以前はこうだったのに、今はこうでなくなったということを悲しんでいる方もいるかもしれませんけれどもね、私はそういうことにこだわりたくないんです。昔はこうだった、でも今は違うって、昔のそれが神様に喜んでいただいていることだったら、それはそのまんまです。けれども、ただ、しきたりや昔の形式や昔の形にとらわれること、信仰を持っている人たちって案外とそういうところは脱皮できないんですね。信仰っていうのは一つの信念みたいなものですからね、これだと思ったらそこからなかなか脱皮できないんです。けれども私たちは聖書を通してね、神様のお言葉でこうって、これが主の御旨ですってはっきりしているならば、それはいい加減にしてはいけないことですけれども、以前だったらこうしていたのに今はこうなっていって、そんなのはですね、ただ葉っぱのような問題です。私はもっともっとですね、本当に生きておられる神様を恐れなければならないですね。そして神様は今私たちに何を望んでおられるかということを私は知らなければいけないと思うんです。今私は日本にとって全てのことを含めてですけれども、これはあくまでもキリスト教会をも含めてですね、今この日本においては信仰の危機だなって思う。信仰信仰と言っていながら何か金のことが絡んでいる。信仰信仰と言っていながら何か政治的なものが絡んでいる。信仰信仰と言ってただ形だけのものだけが重んじられている。ただ恐れるべき方を恐れ、崇めるべき方を崇め、従うべき方にお従いしていくというような信仰が今日本のどこで見ることができるのだろうかなって思うときにね、何かこれを訴えたい、本当にこのことを訴えていきたい気持ちでいっぱいですね。イエス様はどんなお気持ちであのユダヤの国の中での33年間のご生涯、公生涯に入って30歳の時からの約3年半のこの交渉外においてですね、どんなお気持ちであの宗教の指導者であるところの祭司長や、あるいは律法学者たちや、ああいう人たちのどんな風なお気持ちでイエス様は接してこられただろうか、どれほどイエス様は危機感を感じていたことだろうかなって 思うんですね。今私たちはもう一度イエス様の時のことに思いを馳せね、イエス様のお気持ちを私たちのお気持ちにさせていただきたい、そう思うんですね。で、これで終わりますけれども、私たちの信仰とは何ですか。ただ自分の幸せのためだけの信仰なんですか。本当にしつこいようですけれども、天地の主であられるお方、崇められるべき方を崇めます。すべてのものの作り主であられるお方を崇めます、ね、そして私たちをこよなく愛されて永遠の滅びに行くはずの者たちを神様の御国にお迎えくださるという素晴らしい救いの道を準備してくださったこのお方に礼拝を捧げ、感謝を捧げるのです。ですから、崇めるべき方を崇め、尊ぶべき方を尊び、従うべき方に従う、ごく当たり前のこと。この方をお頼りします、仰ぎます。それが信仰ですね。ですから、証の時によく申し上げてまいりました。箴言の一章七節というところに、死を恐れることは知識の始めであるとありますね。私にとって、いわゆる人間的な学問に対する知識は私は乏しいことを認めています。けれども、一番人間として知らなければならないことは何ですか？一番人間として知らなければならない、身につけなければならないものは何ですか？死を恐れることが知識の始めなの。誠の神様を恐れかしこむこと、これを知る。

それをしていないことを聖書は罪と言ってるんです。それをしていないので罪だと言ってるんです。人に意地悪したから罪だとか、物を盗んだから罪だとか、そういうことだけ言ってるんじゃないんです。本来あるべき姿、当然そうであるはずなのに、それをしていないことを的を外していますよ、あなたは。それが的外れが罪という意味なんですね。お互いにその的外れを素直に認めて、特別なことではない、当然人間としてあるべき姿、それは主イエスキリストに対する悔い改め、神に対する悔い改め、主イエスキリストに対する信仰です。お互いにそのようなあるべき姿に戻る、また戻った人生、これを共に送っていきたいものだなと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

ここで一つ聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。私たちが生かされ守られている理由、それは主の恵み、主の憐れみですね。私たち側の何かによるのではありません。努力する力も本当は神様の恵みによって、その思いが与えられているからです。尽きることのない神様の愛が与えられている恵みを覚えながら、今日も歩んで参りましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。日本で一番マスコミから袋叩きにされてる会社は何と言っても東京電力です。福島第一原発の事故を起こしたからです。事故といっても通常運転中のミスではなく、地震と大津波で電源が落ちたことによる事故なんですね。もし津波がなかったならこんな事故にはなってませんでした。また東京電力は津波に対してもある程度の対策をしていたのです。というのは、国が認めた原発建設許可証での津波の評価は 3.1 メートルだったというんです。これとは別に土木学会が 5.4 メートルという津波の高さを見積もったので、東電は大事をとって最大 5.7 メートルと想定し、さらに2倍の余裕を見込んで10メートルの高さに建設したんです。ところが今回の大津波は14メートルでした。想定の3倍の高さでやってきたのです。東電の社長が想定外だったというのも無理がない面があると思います。しかし、いつかは大地震と大津波が来ると言われながら、この程度の準備しかしていなかった、まだまだ来ないと高をくくっていたという点で徹底的に糾弾されてるんですね。しかし、私たちもまたこの東京電力と似たり寄ったりの構えで人生を生きているように思うのです。それはいつかは必ずやってくる死という津波に対してまともな準備もないのに、死なんてまだまだ先の話だと高をくくって過ごしているからです。地震や津波の天災と死という個人的現実には似ている点があると思います。どちらもいつかは必ず来ると分かっているのですが、その日がいつなのかは前もっては分からないということです。前もってその当日が来ることが分からないからといって、必ずやってくるものに備えがなかったこと、あれほどマスコミから攻撃されるとするなら、死に対する備えもなしにその日までなんとなく生きるということも、またのんきすぎることだと言われても仕方がないのではないかなとも思うのです。どうして死に対する備えをしないのでしょうか。そんなものはないと諦めているからではないでしょうか。しかし、死への備えはあるのです。しかもパーフェクトな備えがあるのです。それはイエス・キリストによる救いを受け取ることなのです。なぜなら、キリストは今から2000年前、死後3日目に復活することで死を打ち破ってしまわれたからです。聖書の中にこんな言葉があります。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよーく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。これはペテロというキリストの一番弟子が語ったメッセージの一部です。その内容を一言で言うなら、キリスト復活の目撃者証言ということなんですね。ところで、彼は一体いつ、どこで、誰に向かってキリストの復活を語ったんでしょう。キリストが十字架処刑されて間もなく、キリストの処刑場の目と鼻の先で、キリストの処刑を決定した人々に向かって語っているんです。神はイエスを死者の中から蘇らせたのですぞ、と、キリストが処刑されて何百年も何千年も経ってから語ったのではありません。処刑されてほどなく間が空いていない時に語ったのです。何百年も経ったら、その時の状況証拠を確認することはできません。そういう中では、どんな荒唐無稽な話も作り出せます。同時に確証を取れませんから、神話や伝説のレベルで終わってしまうんですね。ところがペテロは、人々の記憶の中にイエスの処刑がまだ 生々しく残っている時に、しかもその処刑されたエルサレムの街中で復活について詳しく語ったのです。もしペテロの語ってる内容が嘘偽りや誇張されたものであったなら、すぐに反論されてしまいます。なぜなら、キリストが葬られていた墓も目と鼻の先にあったからです。しかし、墓の中は空っぽでした。蘇られたからです。さらにすごいことは、ペテロが直接語ってる相手がイエスの処刑を決めた当時の指導者たちだったということです。彼らの前にのこのことイエスの弟子が姿を現すことは、この上もなく危険なことでした。イエスの残党として捕らえられ、同じ目に遭わされる可能性があったからです。死を覚悟しなければ、とてもできないことです。しかし、ペテロをはじめとするキリストの弟子たちは、迫害、弾圧、拷問をものともしないで、正々堂々と、絶対的な権力者の前に姿を現し、キリストの復活をこの目で見たのだと宣言するのです。このような勇気は一体どこから湧いてくるんでしょう。この潔さのルーツは一体何なんでしょう。それは本当に復活のキリストと会ったということ以外には考えられないのです。彼らの語るキリストの復活が本当にあったことで、嘘なのではないとしか考えられないんです。なぜなら、人間は嘘のために命を懸けることはできないからです。キリストは確かに歴史的事実として蘇られました。そして誰でもこのキリストを信じるなら、たとえ死んでも永遠の命を得て、魂は天国へ行き、また肉体もキリストが天から再び来られるときに蘇らされるんです。すなわち死に打ち勝つことができるんですね。もし死が恐れるに足らないものであるとするなら、私たちは死から逃げるのではなく死と向き合うことができるようになります。そして死と向き合うことは人生を二つの意味で豊かにします。第一に死は人生に締め切りがあることを意識させてくれます。人生はいつまでも続かない。この世の人生は一度きりで、時間的にも限度あるものだ。だから私はこの限られた時間の中で何をし、何をしないでおくかを仕分けていくことができるようになるのです。本当にこの私が今生きている間にしなければならないことと、私がしなくても良いこと、どうでも良いことの区別がつくようになるんですね。そして人生をなんとなく過ごす時間から、何か価値あることを成し遂げる機会へと変えていくことができるのです。こういうことは死と向き合って初めて生まれてくる意識です。死が恐ろしい問題であるときには、できるだけ考えないようにするので、人生に締め切りがあることを見落としてしまいがちなんですね。第二に、地上の人生の質が変わるのです。バカ正直に生きることがバカバカしくなくなるのです。なぜなら、この地上の人生を見守っているイエス・キリストが、死後の世界において正当なる報いで報いてくださるからです。天国での正当なる報いという感覚は、地上で私たちに尊徳を超えた一貫した生き方を導く動機となるのです。どうぞあなたのために十字架の上で死に、三日目によみがえらされたイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ウィングスで、あなたの言葉は

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。使徒の働き4章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録には諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは天からラッパのような声がするのを聞きました。その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、このあと必ず起こること。答えは、3番のこのあと必ず起こることです。ヨハネの黙示録4章1節に、このあと必ず起こることをあなたに示そうと書かれています。ヨハネの黙示録を通して、これからどんなことが起こるのか、私たちが知るべきことが書かれているんですね。それでは続いて、今日の聖書クイズです。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、食べ物。2番、衣食住。3番、すべてのもの。もう一度繰り返します。ある聖句をお読みします。〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。

ください。1番食べ物、2番衣食住、3番すべてのもの。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音書28章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちはこうやって毎週日曜日の朝、主の日と呼んで、私たちは教会に集い、こうやって礼拝を捧げています。それはなぜ日曜日の朝礼拝を守るのか。それは日曜日の朝、主の日の朝、よみがえられた、復活されたイエス・キリストを記念して行われているのです。復活されたイエス様を記念するのは毎年春の復活祭、イースターだけではないのです。実は私たちは毎週日曜日の朝、よみがえり今も生きていらっしゃるイエス様を礼拝し、そのイエス様に礼拝を捧げているのです。それは週の初めの日によみがえられたイエス・キリストは今も生きておられ、今日も私たちに出会ってくださり、また今週もこの今も生けるお方が皆さんと私たちと伴って歩んでくださるということを確認する時でもあるのです。クリスチャンとは、今もキリストが生きておられ、今も生きておられるイエス様に出会った人のことを指します。クリスチャンとは2000年前の歴史上の人物、イエス・キリストという歴史上の過去の人を遥か昔に振り返り懐かしんでいるのではないのです。ありありと今も今日も私たちと一緒に、私と一緒にいてくださる、そんなイエス様のなんだか息遣いが聞こえるような、そんな身近にイエス様を感じながら、そして信じて、実際に本当にイエス様は共にいてくださるんだという、その経験を、喜びを重ねながら生きているのです。ペテロ第一の手紙の1章の8節9節、アウトラインにも書き出しておきましたので、ご一緒にそれで読んでみましょう。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはイエス様と共に歩み、イエス・キリストの復活に出会って、実際にイエス様に面会したのですけれども、なあち3年半の間一緒に歩んだペテロですけれども、しかしこの手紙の受け取り人は一度もイエス様に会ったことのない人たち。でもペテロは言うのです。あなた方はキリストを見たことはないし、今も見てはいないけれども信じて喜びに踊っています。それが実はクリスチャンという存在なのです。イエス様に会ったことはないし、人間に会うようにそんなに姿形見たことはないけれども、でも信じて本当にそばにイエス様いるのだという喜びに踊る、それがクリスチャン。いよいよマタイの福音書を長く長く一緒に学んできまして、いよいよ最後の章、28章に入りました。今日のところはそのイエス・キリストがよみがえられた出来事が記されています。イエス様はご自分がエルサレムで捕らえられて苦しみを受け殺されるという予告をされただけではなくて、それと同時に繰り返し繰り返し、その後で私はよみがえる、生き返るのだということも予告しておられました。でも弟子たちはイエス様が十字架で死なれることさえもとんでも もないこと、そんなことがあってはならないことと否定し、信じようとはしていませんでしたので、当然のこと、その後の復活の話を聞いても信じたくないし、いや、何のことかわからない、まるで理解していなかったのです。そしてついにイエス様が実際に十字架で死なれた後の弟子たち、それはもう本当に絶望的な状態に陥っていました。それはそうでしょう。自分たちの生涯をかけて全てを捨ててイエス様に従ってきた弟子たち、この方こそと信じて従ってきてみると、なんとその方が捕らえられて十字架で囚人として殺された、自分たちの一生を捧げた人が十字架で犯罪人として殺されたわけですから、もう希望が絶たれるのは当然でしょう。ただもう悲しい、寂しい、虚しい心で打ちしおれていたのです。弟子たちも、またイエス様を慕っていた女性たちも、イエス様が死んだ後でよみがえるなどということは期待もしていないし、信じてもいなかったわけです。おかしなことですが、イエス様がよみがえるということをしっかり記憶していたのは、イエス様を十字架につけた側の人たちでした。前回のところ27章の62節から後、前回の時に触れていませんでしたので読むだけさせていただきますと、マタイ27章の62節、さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して、死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは、万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。興味深いですよね。弟子たちは忘れている、いや全く気にしていないのに、敵たちはですね、そのことを覚えて対策を練っているのです。イエス様の弟子たちには、イエス様の遺体を何とかして墓から盗み出し、どこか絶対に見つからないところに隠してから、イエスはよみがえった、私たちはそれを見たと人々に宣伝しようなどとは全く考えもつきませんでした。そんな知恵も勇気も湧かないほど彼らは打ちしおれ、また怯えていたのです。今度は自分たちが捕らえられて処刑されるかもしれない、その恐れで隠れ家に住み、鍵を下ろして息を殺してじーっとしているしかできなかった弟子たち。しかしイエス様が亡くなられたのが金曜日、その翌々日、週の初めの日の朝早く、イエス様はよみがえられたのです。今日の箇所で私が特に印象深く新鮮に感じさせられたのは、イエス様の入れられていた墓の穴を塞いでいた大きな石が脇に転がされて、その石の上に座っていた天の御使いが、その御使いを見て腰を抜かさんばかりに驚き、真っ青になって怯えている女性たちに語った言葉です。七節、ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。特にその言葉の中の、あなた方より先にガリラヤに行かれ、 あなた方はそこでお会いできるということ。驚き、しかし大喜びで走り出した女性たちの前に、今度はなんと蘇られたイエス様ご自身が立たれました。9節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。御使いも蘇られたイエス様もなぜかここで特にガリラヤに行けというのです。なぜガリラヤなんでしょう。ガリラヤにこだわる理由が一体どこにあるんでしょう。実はイエス様は最後の晩餐の席ですでにそのことを言われていました。26章の32節のところで、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。もうすでに前から蘇った後、あなた方より先にガリラヤに行きますよとイエス様はここでも触れておられたのです。ガリラヤ、イスラエルは北の方がガリラヤで、南の首都エルサレムがある方がユダヤと言われていて、そしてその北のガリラヤ地方はイエス様のお弟子さんたちのふるさとです。ただ一人都会の生まれ育ちだったのがイスカリオテユダ。このユダはもう脱落していなくなってしまいました。ですから本当にお弟子さんたちはみんな田舎のガリラヤの出身なのです。そしてこのガリラヤこそ彼らがイエス様に最初に出会い、イエス様から声をかけられて従い始めた場所、それがガリラヤなのです。今弟子たちに必要なことは再びその出発地点に帰ることだったのでしょう。今弟子たち全ての心にあるのはイエス様に最後まで従えなかったという、イエス様を見捨てて逃げてしまった、裏切ってしまったという挫折感、失望感、絶望感だけです。そんな中で彼らには立ち上がる勇気も何かを始める、そんな希望も失せています。そんなお弟子さんたちをイエス様は再び出発地点に戻して、初めの愛を取り戻させようとしておられるのでしょう。黙示録の中でも、あなた方がどこから落ちたかをよく思い出して初めの業をしなさいとあります。本当に私たちが、ああ神様から離れているな、心が本当に冷え切っているな、私は一体どこから始めればいいんだろう、初めの業をしなさい、初めの地点に戻りなさい、ある一人の人が暗闇の中でというか、一つの伝統の中で下で一生懸命何かを探し物をしていました。あなたは一体何を探してるんですか。大事なものを落としたので探してるんです、一緒に探してあげましょうとですね、探していてですね、そしていくら探しても見つからないので、そのお手伝いをした人はその探している人に聞いたそうです。あなた本当にこの辺で落としたんですか。いえ、違うところで落としたんだけど、ここだけが明るいのでと言って、おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返って、そこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝ってよみがえられた主を必要としているのは何よりも今ガリラヤだからです。イエス様が ガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の陰の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が、死の地、死の陰の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の陰の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の陰のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様はこの日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の陰に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様は私たちを決して忘れることも、私たちから離れることもありません。イザヤ書に次のようにあります。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。またヨシア記に次のようにあります。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。このように神様は私たちを離れるどころか、私たちといつも共にいてくださいます。あなたは今、神様から見捨てられたように感じていますか？神様のお言葉を信じましょう。イエス・キリストを十字架にかけたほど、あなたを愛される神様は、あなたを決して忘れることも、あなたから離れることもありません。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

かがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書1章45節から46節です。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。 BBN 聖書放送では2週間に一度ご希望の方にニュースメールを E メールでお届けしています。ニュースメールの読者の方々に BBN 聖書放送からのアンケートをお願いしました。質問事項はたった一つ。あなたはどのようにして BBN 聖書放送を知りましたか、でした。たちまちとてもたくさんの方々からご回答をいただきました。本当にありがとうございました。アンケートの集計はこれからもっと大勢の方々に BBN 聖書放送を聞いていただくための貴重な資料となりました。ところで集計結果で印象的だったのは、知人家族を通じて BBN 聖書放送を知ったという方がとても多かったことです。新約聖書にはピリポという人はイエス様に出会いました。そして今度は知り合いのナタナエルにイエス様のことを話して身元に連れて行きました。こうしてナタナエルはイエス様に出会うことができました。ピリポがイエス様という情報を伝えた方法はまさに口コミでした。 BBN 聖書放送を知ったという方の多くも口コミだったんです。現代は情報はいくらでも手に入りますね。インターネットはもちろん、雑誌もラジオもテレビもそうです。でも人生にとって本当に大切な情報源は、昔も今も変わらず生身の人間同士の親しい交流にあるようです。そんなことが今回のアンケートの結果から知らされました。 BBN 聖書放送は神の御子救い主イエス・キリストを世界中の皆さんにご紹介しています。けれども、この放送があるのを友達に知らせることも、そしてイエス様ご自身を友達に伝えるのも、結局生身のあなたが、そして私が直接伝えることなんだということを忘れないようにしたいですね。天の父なる神様、私たちが救い主イエス・キリストに出会う機会を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはこのお方を知りませんでした。けれど、祈り伝えてくださる方が私に尊い十字架の御業を教えてくださいました。神様、世の中は実に多くの情報があふれています。けれども、真理と救いの御言葉を述べ伝える人がいなければ、誰もあなたを知ることはできません。私たちもまた信仰の先輩のごとく、祈り勇気を持って福音を家族や友人や隣人に伝えます。どうぞ助けてください。またあなただけが人の心を動かし開き、あなただけが御言葉を受け入れるようになされるお方です。私たちの使命は伝えることにあります。どうぞあなたが人々の魂を覚醒してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

伝道しましょうと聞くとなんか身構えてしまいませんか？伝道しなくちゃいけない。でもどうしたらよいのかわからないし、自分にできるのかな？そのように思われているのかもしれませんね。そんなあなたにおすすめの方法があります。BBM 聖書放送の Facebook や Twitter をご友人やお知り合いの方々に広めてください。BBN では Facebook や Twitter を使って情報を発信しています。美しい写真とともに BBN のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。ぜひあなたもこれらを使って BBN 聖書放送を広めてくださり、福音宣教を広げてください。気軽にできる、なおかつとても大きな可能性を秘めた伝道です。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記10章10節そして11節、あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。自動車の自動変速装置は駆動力の必要に応じて、また駆動条件などの変化に対応してギアを入れ替えます。同じように、あなたの体の筋肉も、体の必要に応じてギアを入れ替える役割を果たしていると言えます。筋肉を使用すると、筋肉はより多くの燃料と酸素を必要とし、血液がそれを運ぶ役割を担います。筋肉を使うと、多くの新しい血管が発達して、体内組織の内側に入り込み、需要の向上に応えようとします。運動をすると血圧が下がる一つの理由は、このチューブを通る血液量が増えるためです。特定の筋肉を多用すると、接続用の筋肉組織が新たに筋肉の中で成長し、その筋肉は増強されます。ボート漕ぎなど、同じ筋肉を継続して使う作業を行うと、筋肉に蓄えられた自動伝達機能が働き始めます。血液中で自由に使用できる通常の燃料は瞬く間に使い果たされてしまいます。すると体は蓄えられた脂肪を利用し始め、筋肉が疲弊しないように努めます。この程度の負荷まで繰り返し筋肉を使用すると、蓄えられた脂肪をより効率よく燃やすことができるようになります。さらに負荷の高い運動では第3番目のギアが入り、筋肉の燃料を燃やす方法が変更され、循環系システムの無駄を最小限に抑えるように働きます。驚くほど複雑で知的に設計された人体の詳細が科学的に明らかにされるほど、私たちの思慮深くて素晴らしい創造主について明かしする理由も、ますます明白になるのです。愛する主よ、私たちの体を愛をもって細やかに設計し、作り上げてくださったことを感謝します。どうかこの体を大切に扱い、あなたに栄光を開示するために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: PBA のホームページの天国への道を用いてイエス様の福音を紹介されたリスナーの方のお便りを紹介します。初めての伝道だったので慌ててしまい、あ、そうだ、 BBA の天国への道があったと思い出して、急いでアプリを開き、友人に読んでもらったら全部信じるよと言ってくれたので、一番下に書いてあるイエス様を受け入れるお祈りを一緒に読み、彼女は救われました。 BBN 毎日聞いています。いつもいつもそばにいてくださり本当にありがとうございます。大変嬉しいご連絡です。神様の皆を賛美いたします。どうぞあなたの個人伝道のためにも BBN ホームページの天国への道をご活用ください。
1: 誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ皆さんね、こう写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に玉虫の厨子っていうのがありますよ。まあこういった写真っていうのはとても有名で、まあ私の時代にはですね、社会科の教科書にちゃんと写真が載ってましたね。中学校の社会の教科書だったり、高校の日本史の教科書だったり、そういったところには絶対に出てくる玉虫の厨子。まあ奈良時代7世紀の作品ですね、国宝。まあ玉虫っていうのは玉虫色のそういったこうきらびやかなそういった羽を持つこう昆虫ですけどもね。その羽を使って装飾された、もうとても綺麗な、今はまあ千何百年経って見る影ない、まあ最近復元されて新しいものが作られたっていう、そういったニュースもありますけれども、その玉虫の厨子に一面にですね、その一つの面に、この話の絵が出てくるんですよ。すなわち、釈迦がその前世にある国の王子であったときに、ね、兄弟の王子たちと一緒に森を散歩していたところが、こう崖の下にですね、飢えた虎の親子がいた。ね、虎とその子供が7匹いたんですか。そして、彼らはですね、助けようと思ったんですけれども、しかし兄弟たちは、虎というのは、こう生肉とか生血を食べるものだから、私たちには助けることはできない。ね、何かパンをあげたって、そんなパンを食べるわけではないから助けられないって言ったんですけれども、しかしですね、この釈迦の前世だったその王子はですね、人は皆自分の身を愛して他のものに恵むことを知らない。今私はこの身を捨てて、ね、飢えている虎の親子を救おう。そのようにですね、崖の上でですね、こう着物を脱いで、そして自分の身を下に投げて、そして下にいるその虎の親子に自分の体を食べさせたという、そういった有名なですね、なんて読むんですか、写真しこず。写真思考、身を捨てて虎を飼うなんていう、そういった言葉が当てられるんですけども、こういった有名な説話があるんですね。まあもちろんこれは作り話です。ね、歴史的な出来事ではないですよ。じゃあそんな出来事は何年前にどこの国であったのかなんていうことを詮索することは意味のないことですからね。これは作り話。しかし、まあいろんな面において仏教っていうのは聖書から学んでいるんじゃないかと思うんですね。様々な非常に類似したお話っていうのが多く見られるんですよ。ね、例えば、放蕩息子の話なんかも仏教の説話に出てくるんですね。まあ、いろんなこう意味で仏教っていうのは聖書の影響を受けていったんではないかなというふうに思われるんですけども。しかしですね、釈迦は自分の身を投げて虎を養ったと言われますけれども、しかしその虎はまたすぐにお腹が減って、ね、食べ物がなくて、また餓死していくというか死んでいくわけなんですね。しかしイエス様は、ただ一度、そのお体を私たちに差し出して、私たちのためにその体を投げ打って、そして私たちがそれを食べるときに、もう、飢えないんですよ。もう、お腹が減るということないんですよ。もう、死ぬっていうことがないんですね。イエス様は、ただ一度、ご自身を捧げられて、そしてそれを食べる者に永遠の命を与えられた。ね、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べて、なお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。 ね、イエス様は霊的な飢え渇きで死んでいるような餓死状態にある私たちにご自身の肉と血を食べさせるためにこの世に身を投じてくださった王子様ですね。王子様ですよ。神の御子であられる方ですよ。ね、そして、私たちはただ一度そのお体に預かるならば、その肉を食べ、その血を飲むならば、永遠の命を持ち、永遠に飢えることなく、永遠に乾くことなく、ね、永遠にイエス様と共に歩んでいく、生きていく。まあそれは何かというと、もちろんイエス様の十字架を指していますよ。ね、こう、じゃあ、イエス様の肉を食べるっていうのは何を食べればいいのかとかね、血を飲むには何を飲めばいいのかみたいな、これは霊的なことを表していますから、ね、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうのは十字架のイエス様。ね、十字架のイエス様。私たちに自由ご自身を与えるために天から下ってきた、そのイエス様は、ね、神の御子であられる方なのに、ね、クリスマスに、聖霊によって身ごもったマリアから赤ちゃんとして生まれてきて、ベツレヘムで生まれてきて、そして罪なき生涯を送られて、そして十字架の上で殺され、その肉が裂かれ、血が流されて、そして私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、罰を受けてくださった。で、そのイエス様の十字架を私たちが信じて仰ぎ見るならば、ね、それが信仰ですよね。十字架を信じて仰ぎ見るならば、その時私たちに永遠の命が与えられるわけですね。まあイエス様がその血を飲むなんていう、そんなことを聞いたユダヤ人たちはですね、とんでもない話だ、そんな話は聞いていられないというふうになったんですけれども、ね、血を食べてはならない、それは聖書において、旧約聖書において、こう厳しく命令されている律法なんですけども、なぜ、じゃあ、血を飲んではいけないのか、血を食べてはいけないのか、その説明がなされているわけなんですね。まあ、創世記の9章の4節ではこのように書いてありますね。肉は、その命である血のままで食べてはならない。命は、その血にあるから、命のままで、その肉を食べてはならないと禁止されているわけなんですね。そうするとどうですか？イエス様の血っていうのは、実はイエス様の命そのものを表すわけですね。イエス様の血、イエス様の命、その命をいただくっていうことですね。イエス様の命をいただく。ね、こう、イエス様の命を自分の命とするっていうこと。まあ、イエス様が十字架で流されたその血っていうのは、それは私たちの罪を洗い清める、そういった血であったわけですね。イエス様が身代わりとなって血を流された。その血によって私たちは罪あがなわれ、ね、罪許され、神様との和解に入れられる。ね、イエス様が血を流してくださったことによって私たちは神との和解に入れられるというのは、神様と交わることのできるものとなるということですね。そして私たちは神の子とされて、神様との交わり、その関係というのは永遠に続くんですよ。ね、一度神様との交わりに入れられた、その関係というのは永遠に続くので、たとえ私たちのこの地上の命が果てても、この体が滅んでいっても、私たちの魂、私たちの霊は神との交わりに入れられており、それは永遠に続いていく。それが永遠の命であるということですね。まあ、イエス様があなたのために流されたその血潮のゆえに、ね、こう皆さんが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、ね、仰ぎ見るならば、イエス様の命に預かり、永遠に生きるものとなる。ね、エペソ人への手紙の1章の7節にこういった言葉が書いてありますね。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けている。これは神の豊かな恵みによることです。ね、こう私たちは何か代価を払ってその肉を買うんじゃないですよ。 まあ最近お肉もですね、本当にこう高くなってしまって、まあ90年代なんていうのは、私はですね、こう牛肉なんていうのは 100g 78円で買ってたりしましたけどもね、もう98円だと高いなみたいなことだったですけども、今大変ですね。もう300円下るようなそんな肉ないですよね。もう本当に肉は、じゃあイエス様の肉はいくらなんでしょうか ?100g。まあ、尊い肉ですから、まあ、1万円ぐらいですかね。1万円、安い。ね、こう、霜降りの松阪牛なんて今、100グラムいくらなんですか？想像もつかないですけれどもね。ね、私はですね、一度っていうか、18年前に母親を亡くしましたけれども、その時にですね、県立中央病院で入院してたんですけれども、ね、お医者さんから、あと数週間っていうふうに脳腫瘍でもって診断されて、ね、こう、命の残り、あと数週間っていう時にですね、まあ、毎日夕方にですね、こう、食事の介護なんかをしに通ってたもんですから、もう、その時にですね、もう、あと何週間の命しかない。ね、こう、じゃあ、今晩何食べたいということを聞いたんですよ。そしたらですね、こう、じゃあお肉、ね、ちょっと塩を振って、さっと焼いた、そういった、こう、肉が食べたいということを言ったので、そうかーって言ってですね、すぐに県中からですね、こう出て買い物に行ったんですね。そして家までの帰りに大阪屋がありますけれども、大阪屋によってですね、一番高い肉って探しても、たかだか数百円の肉しか置いてなかったんです、その時はね。ですから、あ、これで人生最後の牛肉になるかもしれないのに、こんな安い肉は食べさせたくないって言ってですね、こう、内灘帰ってきて、内灘の鶴ヶ丘の向こうの方にお肉屋さんがありますけども、あそこに入ってですね、一番高い肉。まあ、そこもですね、100g 700円とか800円とか、ああ、こんなしかないのか。まあ仕方ない。買ってですね、食べさせたことありますけれども、まああの時にはですね、たとえ 100g 1万円でも惜しいとは思わなかったわけなんですけども、実際には700円ぐらいの牛肉買ったんですけれども。まあ、しかしですね、じゃあイエス様の肉、いくらでしょうか。ねえ、こうプライスレスですよね。それを買おうと思っても、お金では買えません。で、たとえ全世界を差し出しても、その肉は買えません。もう、値がつけれないですよ。ね。しかし、その肉を、イエス様は、大盤振る舞い。ただで食べさせてくださるんですよ。皆さん考えたことあります？ね、こうイエス様の肉を食べ、その血に預かるためには、どれほどの修行をしなければならないか。ね、どれほどのお金を積まなければならないか。恵みなんです。これは神様の恵みなんです。で、自分の努力、自分の持っているもので買うことはできません。ただ、ね、こう、見上げて、信じて、仰ぎ見るだけ。で、その時に神様の恵みとして、そのようなものが私たちに、このようなものに与えられるわけなんですね。それが、イエス様の血を飲むものは、命を得るっていうことですね。そして、イエス様の肉を食べるというのは一体どういうことなんでしょうか。ね、イエス様の肉を食べる。それはですね、聖書にこういった言葉がありましたね。実は先週のメッセージで、それはヨハネの福音書の一章からのメッセージ、吉田先生が語ってくださいましたけれども、イミジクもですね、その時に吉田先生はですね、ヨハネの福音書の一章の14節を解説してくださいましたね。それは、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ヨハネの福音書一章14節、言葉なる神。ね、神の言葉であるイエス・キリストが人となって私たちの間に住まわれた、そう書いてあるんですけども、実は、ね、こうちゃんと新約聖書のギリシャ語の本文を見ると、直訳すると、それは人間っていう言葉が使ってあるんではなくて、肉。肉なんですよね。言葉は肉になって私たちのところに来たっていうんですよ。ね、それは、私たちに食べさせるための肉ですよ。ね、そして私の肉を食べる者は、そう永遠の命を持つっていう。まあ、ヨハネの福音書はそのようにずっと続いていく中で、ヨハネはですね、きっとその一章、ね、その福音書の書き出しのところで、こう、この 私の肉を食べ血を飲む者は永遠の命を持つというそういったところにつなげていくための伏線を張ってあるんじゃないかと思うんですね。ね、言葉は肉となって私たちのところに来てくださって、そしてその肉を食べる者は飢えることがない。飢え乾くことがない。それはなぜかっていうと、私たちの肉、イエス、食べるべきイエス様の肉っていうのは、お言葉であるからですね。イエス様の言葉、神の言葉、それが私たちが食べるべきイエス様のお体、その肉であるということですね。まあ、皆さんね、こう、イエス様も同じようなことを言われてますよ。これはマタイの福音書の4章4節ですけれども、猫荒野において40日40夜、サタンのこう試みを受ける、誘惑を受けるっていう、そういった中で、猫サタンがイエス様に向かって、お前が神の子であるならば、お腹減ってるんだろう。そしたらこの石に向かってパンになれっていうふうにやってみろ。ね、そしたらもうお腹膨れるじゃないか。しかしイエス様はそのように、こう奇跡っていうか、その技をですね、ご自分のために使うことはされなかったんですよ。いつもイエス様のなさる技、奇跡っていうのは、他の人に恵みを施すための印であったわけですね。奇跡であったわけですね。そしてイエス様はこの時にサタンにこのように答えたわけですね。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。ね、こうイエス様にとっての誠の食べ物っていうのは神の言葉であった。まあそれはご自身のことを指すわけでもあるわけなんですけれども、しかしですね、私たちが生きる、そして私たちが養われていく、私たちが成長していくために必要な栄養分、肉っていうのは何か、それは神の言葉なわけですよね。イエスの肉を食べる、その言葉を受け、神の言葉を受けて自分のものとして、そしてその御言葉に養われ成長していく。ね、そのようにですね、聖書の御言葉に聞き従っていくということですね。さあ、イエス様はですね、このようにも言われましたね。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように。ね、私を食べる者も私によって生きるのですよ。ね、私を食べる者は私によって生きるのですよ。どうでしょうかね。皆さんはそのように、キリストの肉を食べ、血を飲んだものとして、ね、永遠の命を受けているわけなんですね。これ皆さんとても大切ですよ。私たちが本当に信仰を持って十字架を見上げ、イエス様を信じるならば、で、私たちはすでにその肉に預かり、血に預かっているわけなんですね。そして永遠に生きるものとなっている。しかし、日々の生活の中で、果たしてその肉に養われているか、その肉を自分の栄養分として、そして養われているかどうか、それはいつも私たちは神の言葉に聞き従うということ。そして私たちが生きているこの命というのは自分のものではない。イエス様によって生かされているんだ。ね、こうイエス様によって私は生きているんだ。そのような信仰を持って歩んでいくということはとても大切です。そのような信仰を持って聖書の御言葉にこう向かい合うということはとても大切なことです。そして私たちはですね、日々、ともすればですね、またゾンビの自分が出てきてですよ。またそろ、もうなんか永遠の命をなくしたかのように、もう死んだような状態になって、自分の肉の欲望のままにこう動き出そうとするんですけども、ね、そんな時にですね、ああ、ね、こう、神様、ね、イエス様っていうふうにですね、立ち止まって、そして十字架を見上げてですね、そして私たちのうちに住んでくださっている聖霊にその心を委ねてですね、歩んでいく。これはとても大切なことです。ね、私たちはイエス様によって生きているのだ。ね、そのことを自覚しながら、またですね、イエス様の御言葉によって養われて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様の肉を食べ、血を飲む。ね、私たちはそのように十字架で裂かれたイエス様の体、また十字架で流されたイエス様の血によって罪清められ、またその信仰によって永遠の命に入れられている。どうかそのことを日々私たちは自覚しながら、また感謝を持って御言葉に聞き従っていくことができますように。どうかまた、この誠の肉、誠の食べ物であるイエス様のお体に預かっておられない方々がおられましたら、どうか今、その信仰を持って十字架を見上げ、 私のために死んでくださったイエス様、そのことを信じ、仰ぎ見ることができますように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日蘭の栽培をしている方からとても興味深い話を伺いました。それは花バチランという花の話です。実はこの花バチランの花びらの形は花バチのメスが茎に止まっている姿とうり二つだって言うんです。それでオスバチがメスと勘違いして花にくっついて交尾するんですね。普通は見て騙されても触れてみたら間違いに気がつくもんなんですが、オスバチはしばらく騙されたまんまです。というのは花バチランの花びらはメスの花バチの背中に生えている産毛まで完全に再現したものだからです。さすがに途中で様子がおかしいと気づくんですが、その頃には体中が花粉まみれになってるんですね。そして次の花に飛んでいくんです。ところで花バチランには2種類の花があります。形は同じなんですが、花のついている向きが上下逆転してるんです。つまりおしべが上でめしべが下という花と、おしべが下でめしべが上という花の2種類なんです。上下逆転の花に止まった蜂はおしべでついた花粉を必ずめしべに移すようにデザインされてるんです。なんて見事なシステムでしょう。これが果たして偶然の積み重ねでできるでしょうか。さらに驚くべきことが現在分かっています。実はオスバチは何十回も花に騙されてるのに、それでも花バチランを見るとついフラフラと止まってしまうのはなぜなのか。実は花バチランはメスの出すフェロモンそっくりの匂いを放出しているということが分かってきたのです。フェロモンというのは異性を引きつけオスをメロメロにする物質です。このフェロモンを嗅いだオスバチはその魅力の虜になります。そしてついフラフラと花に止まりに行ってしまうんですね。どうしてこんな能力を花バチランは身につけることができたんでしょう。これは進化では説明できないことなのです。というのは植物には視覚神経がありませんね。ですからランは花バチのメスの姿を見たことがないのです。見たことのない生き物の姿にどうして変化していくことができるんでしょう。触ったことがないメスバチの背中の産毛の生え方をどうして真似ることができるんでしょう。嗅覚のない花がオスバチの好きな匂いをどうして知り、また作り出すことができたんでしょう。花バチの性質や行動パターンを知り尽くしている方が設計するのでない限り、このように合理的な形をしていることを説明できないのではありませんか。そもそも進化論では種子植物が登場するのは3億5000万年前です。蜂などの飛ぶ昆虫が登場するのは2億5000万年前というふうに説明しています。植物が登場してから虫が出てくるまで1億年待たなきゃなんないんです。虫による受粉がなければ種族の維持が限りなく難しい植物は、虫が登場するまでの1億年の間一体どうやって子孫を維持してきたんでしょう。命は少しずつ変化を積み重ねて今日の姿になったという進化論の説明は、よくよく考えると辻褄が合わないことだらけなのです。全ての自然界は全体のシステムとして完成された形で登場したという説明の方がはるかに説得力があるんですね。では一体誰がこの世界をお作りになったのでしょう。創造主なる神なのです。人間が作った神ではありません。人間をお作りになった神、この宇宙万物をお作りになった方を聖書は創造主神と呼ぶのです。ある時キリストは弟子たちに向かってこう語られました。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず 紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンというのは、聖書に登場するユダヤ黄金時代の王様です。賢くってセンスがあって、うなるほど金を持ってる王様が着ている服は、きっと最高の生地、最高のデザイン、最高の仕立てであったことでしょう。しかし、野に咲く雑草の一つ一つの花が持っているほどではないというのです。神は名もない雑草についてですら、最高のデザイン性を持って、惜しみなく素晴らしい機能をお与えになった方なのです。ましてや、草や花より、はるかに優れている人間に対して、神はどれほど素晴らしい能力や姿を与えてくださっていることでしょう。そうです。神は、あなたを愛しておられるのです。しばらく前に、私は、手術をして、退院し、自宅に戻りました。自宅に戻ると、私の部屋には布団が敷いてあり、その隣に空気清浄機とマイナスイオン発生器が置かれ作動していました。病み上がりの父親のために息子たちが部屋を整えていてくれたのです。いや、嬉しかったですね。整えられた部屋を見ると、整えてくれた人の親切を知ることができるのです。同じように、整えられた自然界を見ると、そこに住む人間を神が愛して、生かして、支えておられるということがわかるのではありませんか？この自然界の調和は、神があなたを愛しておられる証拠の一つなのです。先日、私の住んでるマンションで、ちょっとした事件がありました。夜中の2時頃のことです。悲鳴が聞こえてきたんですね。しかし私は、どうせ血は喧嘩の類だろうと思って、表には出なかったのです。しかし、30分ほどすると、部屋の中にいてる私にもはっきりとわかるほど大きなうめき声が聞こえてきたのです。痛い、辛い、痛いって聞こえるのです。ドアを開けてみると、80歳ぐらいのおばあさんが転倒してうずくまってるではありませんか。どうやら階段を踏み外して体を床に強く打ちつけたようなのです。彼女はしくしくと泣いていました。痛さに耐えかねて泣いていたんでしょうか。いえ、自分で立てないほどの激痛の中で悲鳴を上げようが、助けを求めようが、うめき声を出そうが、涙を流そうが、どの扉も30分間開くことがなかったということを嘆いたのです。彼女はそこで心の底から孤独を感じていたのです。自分が泣こうがわめこうが怪我をしようが、誰一人真実に私に関心を持ってくれるものはないという孤独に耐えかねていたのです。神なんかいないという人生観はこういう人生観だと思うのです。私が個人的にどれほど悩もうが苦しもうがのたうち回ろうが宇宙全体から見たら意味のないことです。もし宇宙を作りになった神がいないとするなら、真実な関心を持つ存在がどこにも存在しないというならば、私たちは悩みのただ中で心が簡単にへし折れてしまうのではありませんか？そしてあなたはこのような世界観に耐えることがおできになりますか？私にはできません。しかし聖書ははっきりと語るのです。神は生きておられる。神はおられるのです。あなたの魂の親は生きておられるのです。そしてこの神はあなたを愛の眼差しで見守っている方なのです。そして神もその愛もわからなくなった人間を虚無と滅びのどん底から救い出してくださる方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを通してご自分のルーツに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。マタイの福音書6章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送を聞いていると分かってくることがあります。それはあなたご自身です。神様の前にあなたがどのような状態なのか、どのような存在なのか、どれほど愛されているのか分かってきます。もし自分はクリスチャンではないという方も、ぜひ BBN を聞き続けてください。そしてイエス・キリストがあなたのために死なれたほど、あなたを愛されていることを知ってください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編31編1節から19節と32編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編31編の学びに入りますが、詩編31編は特にダビデの過去の困難について語ります。同時にこの詩編は将来を望み、大患難の中でイスラエルの民にやってくる困難のことについて予言的に言及しています。そして最後にこの詩編は私たちが直面する現在の困難について語ります。詩編31編の一節。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。あなたの義によって私を助け出してくださいとありますが、ダビデは神様が罪人を救うためにご自分の基準を下げることがおできにならないことを知っていました。罪は代価を要求しました。もし罪人がその代価を支払わないのなら、誰か他の人が支払わなければなりませんでした。神様は計画を持っておられ、罪人を救うことがおできになりました。なんなら、他の誰かである方が罪の代価を支払ってくださったからです。そのお方は神様の御子であるイエス・キリストです。このことのゆえにダビデは続けてこう言います。二節。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。私たちには私たちを完全に救ってくださる強い岩が必要です。救い主であるイエス・キリストは、私たちがその上で休むことのできる強い岩です。三節。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの御名のゆえに、私を導き、私を伴ってください。主である神様は、今あなたの救いの岩でしょうか。今日あなたは、その岩の上で休んでおられるでしょうか。また主はあなたの砦でしょうか。その中であなたは、平安に過ごしておられるでしょうか。四節から五節。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。聖書は、主が十字架の上で次のように叫ばれて息を引き取ったと言っています。ルカ23章の46節。父よ我が霊を御手に委ねます。最初の殉教者であるステパノが石打ちで殺された時も、次のように言ったと使徒の働き、7章の59節には書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。興味深いのは、教会の歴史を通して、多くの殉教者たちがこの同じ表現を使っていることです。例えば、チェコの宗教改革者、ジョン・フスは、裁判で判決を下されたとき、次のように宣告されました。今私たちは、お前の魂を悪魔に託す。しかし、とても落ち着いていたジョン・フスはこのように答えました。私は自分の霊を、主イエス・キリストよ、あなたの御手に委ねます。あなたがあがなってくださった私の霊を、あなたに託します。また、二世紀のスミルナの司教、ポリカープがスミルナで火炙りになった時に言ったのもこの言葉でした。また中世フランスの修道士、クレルボーのベルナールもこの言葉を使いました。またマルティン・ルターは、主のために死ぬだけではなく、
殉教する者は幸いである。その人は信者として主のうちにあるだけでなく、同じように主と共にあり、あなたの御手に我が霊をお委ねします。という言葉に自分の命を吹き込むのであると述べています。詩編31編の7節。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。自分の困難の中で神様が見ていてくださることを知っているというのは慰めです。神様がイスラエルの子らをエジプトから解放しようとされたときに、神様がモーセに次のように言いました。出エジプト記3章の7節から8節。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。ご覧のように主はご自分の民の苦悩を見、うめきを聞かれました。主は確かに彼らの状況を知っておられ、彼らを救うために下って来られたのです。また福音書には、弟子たちがガリラヤ湖の上で船に乗っており、彼らが嵐に襲われた時のことが記録されています。それは真夜中のことで、波は高く逆まいていました。彼らは自分たちはおしまいだと思いました。でもマルコは主のことをこのように述べています。マルコ六章の四十八節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、主は今日あなたのこともご覧になってくださっています。主は私たちの困難を具体的にご存知です。詩編三十一編に戻りますが、九節。私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。ダビデはまさに困難のただ中にありました。困難に直面するとき、私たちはまず主のもとに行って、心の中のありのままを打ち明けることが必要です。主よ、私は困難の中にいるのですと言い、ダビデはまさにそのようにしました。15節。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。私の時は御手の中にありますというのは面白い表現です。多くの人たちが占い師のところに行って手相を読んでもらいますが、私たちの時はキリストの御手の中にあるのです。そしてこの御手は十字架につけられた手なのです。主の御手の中に私たちは自分の罪を見ることができます。その御手は優しい羊飼いなる方の御手なのです。主は迷子の羊を抱き上げ、ご自分の肩に乗せられます。私たちの世話をしてくださり、守ってくださるのはこの御手なのです。16節。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてくださいというのは素敵な表現です。
古代のヘブル人の解説者は次のように言いました。神の御顔は、神の油注がれたもの、メシアである。お分かりのように、神様は霊です。神様がどのように見えるか、どのように感じられるか、どのように行動されるか、私たちは分かりません。でも、主イエスが私たちに父なる方を見せてくださるために、この地上に来られました。主イエスは神様の御顔であり、主イエスを通して私たちは神様を知っています。詩篇31篇の19節。あなたの慈しみは何と大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。神様がどんなに慈しみ深いお方であるかについて、詩篇107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。どうでしょうか。あなたは神様がどんなに慈しみ深いお方であるかを最近誰かに話したことがあるでしょうか。さて、詩篇32編の学びに入りますが、この詩篇は霊的な宝石と呼ばれています。でもこの詩篇は誤解されてきました。タイトルはダビデのマスキールとなっています。マスキールとは、指導するため、あるいは理解するためという意味です。このヘブル語の言葉は特にイスラエルの将来に関係する言葉として使われています。マスキールという言葉がイスラエルの民と関連してどのように使われているかを分かっていただきたいと思います。例えばダニエル書11章の33節にはこのように書かれています。民の中の思慮深い人たちで多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われる。

くマスキールという言葉が使われています。さらに同じ言葉がダニエル書12章の3節と10節でも使われています。また新約聖書の中で主イエスはイスラエルのために将来困難の時が訪れることを語られ、マタイの福音書24章の15節で次のように言っておられます。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。このよく読み取るという箇所は英語ではアンダースタンド、理解するとなっており、それがマスキールです。ですから詩編32編はマスキール詩編です。これは将来のいつの日にか神様の民のための指導書になる詩編なのです。しかしまた同時にこの詩編は私たちのための指導書でもあります。またある時詩編32編は介護の詩編とも呼ばれてきました。つまりダビデの告白というわけです。しかしそれには同意しません。詩編51編ではダビデは許しを請うています。しかし詩編32編の中に記録されているのは告白、受けた許し、そしてダビデの完璧な回復の祝福です。詩編51編の12節から13節ではダビデはこのように告白しています。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ダビデはもし主が自分の罪を許してくださんなら、自分は罪人に主の道を教えましょうと約束しています。ダビデが32編でしているのはそのことです。指導です。そういうわけで詩編32編は介護、つまり悔い改めの詩編ではなく、指導の詩編なのです。それでは詩編32編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。ダビデはここで自分が神様に告白したこと、許され、完全に回復されたことを語っています。ダビデは神様のうちに隠れ場を見つけ、解放の歌を与えられたのです。この節の幸いという言葉は詩編一編にも出てきました。詩編一編の一節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編一編の幸いさは、完全な人だけが享受することのできるものです。私たちは完全ではありません。詩編一編は実際、完全な人である主イエスのことを語っています。また詩編一編の二節にはこのように書かれています。まことにその人は主の教えを喜びとし、この教えが私たちを罪に定めます。しかしこの教えは主イエス・キリストを罪に定めることはありませんでした。戒めや法令に書かれている教えは人間に幸いを与えることはできません。教えは人間には保持することのできない完全な従順を要求します。そしてそれを守ることができないのでその人を呪います。ガラテヤ人への手紙3章の10節は私たちにこう語っています。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。

0: 自分は神様の律法の基準に達することができると心から言える人は誰もいません。もしあなたが自分は律法の基準に達することができると言うなら、あなたは主イエスに神様の右手からどいてくださいとお願いすることができます。しかし私たちは決して完全ではありません。主イエス・キリストだけが完全なのです。詩篇32編の一節は、罪を許された人の幸いです。キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。そして罪人たちの身代わりの死のうちに、主は神様の義にかない、その義を満足させられたのです。ですから今、聖なる神様は、義なる神様であり、救い主になることができます。主はご自身が義であられ、イエス様を信じるすべてのものを義とすることがおできになるのです。キリストにあって信仰が働かされたとき、その信仰は義と数えられます。ローマ人への手紙4章の5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。このようにしてアダムとエヴァに始まって、女の子孫である方を求めた旧約聖書の何千という信者たちは、主イエス・キリストの完成した技を見越して救われたのです。ダビデは罪が許された人の幸いを表現しているのです。詩篇32編の学びに戻りますが、2節。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、神様は人類の罪をキリストの上に置かれました。ローマ人への手紙4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。またパウロは第二コリント人への手紙5章の21節でこのように述べています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ダビデは自分の罪を隠そうとしていた時の経験を話します。詩篇32編に戻りますが、3節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。彼は王座につき、群衆を見渡し、そして言いました。ここにいる人々は誰一人私が何をしたかを知らない。私の罪を知っている者は一人もいない。私はその罪をかなり上手に隠したものだ。でもダビデの両親が彼を責めました。事実この説にはダビデの骨骨でさえも彼の邪魔をしたと言っています。ダビデは痩せ始め、彼の周りにいる人たちはぎこちなくなりました。彼らはダビデは医者にかかるべきだと感じました。ダビデは何か深刻な病気に苦しんでいるのかもしれないからです。でも彼は毎日の苦悩をそのまま通り続けたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いを求める祈り、指導のための詩編というテーマで、詩編31編1節から19節と32編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。 それでは次回までごきげんよう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音書28章1節から10節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: おかしな話ですけど、やっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返ってそこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝ってよみがえられた主を必要としているのは何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の影の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が、死の地、死の影の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の影の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の影のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様はこの日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の影に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。さてイエス様は女たちにガリラヤに行くように弟子たちに言いなさい、また見つかりもあなた方より先にガリラヤに行かれと語りました。私は特にこの先に、あなた方より先にガリラヤに行かれという言葉がとても心に強く印象深く残っているのです。すなわち先回りをされるイエス様。確かに神様は私たちよりも先回りをされるお方、私たちよりも先に行かれて思いもかけない方法で出会ってくださり、ことをなしてくださるお方だということを知るのです。それを最初のイースターの朝、女性たちも経験させられました。週の初めの日の明け方、マグダラのマリア、他のマリアが イエス様が葬られたそのお墓を目指していました。彼らはその墓の前に大きな石が転がされて塞がれ、中には決して入れないということを金曜日のうちにしっかり見ていました。しかし週の初めの日、日曜日の朝早く、何とかしてイエス様のお体に香油を塗って差し上げたい、その願いを持って彼らはまだ暗いうちから出発したのです。しかし行く手には問題がありました。あの大きな石です。彼女たちの力ではそれを到底動かすことはできない。いや、できたとしても実際にはそこに行ってみると墓には封印がなされて、すなわち墓穴を塞ぐ大きな石のところに粘土のようなものがポンとですね、こう当てられて、そこに印が押されて、絶対にこれを動かしてはいけないですね。これを動かす者は死刑に処せられるというですね、意味で封印がなされ、そしてローマの兵隊がそこで番をして誰も墓に近づけないようにと見張っているわけです。そんな中で彼女たちは、他の福音書を見ると墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話しながらそこに向かったのです。だから女はとですね、決して言わないようにしてください。本当にですね、この女性たちは無計画なんです。無茶なことを彼らは考えているのです。もっと計画的にですね、嫌がる男たち、弟子たちをですね、3人ぐらい引き連れてですね、お願い助けて、絶対にあの石を動かせないんだからとやってくればわかるんですけど、誰があの墓の石を動かしてくれるんでしょうかと喋りながら無計画でそこにやってくる女性たち。しかしやむにやまれぬイエス様への愛に促されて彼女たちは出かけたのです。するとそこに先回りをされる神様の御業があったのです。実に神様は彼女たちを置いて先回りをして彼女たちを迎えてくださったのです。これから先にも私自身にも本当に あそこにもあそこにも大きな石が、人間の力ではどうしようもない石があるぞというのをですね、見せられています。人間的に考えれば頭を抱えたくなるようなことがたくさんあるのですが、しかし今日のこの言葉はとても大きな慰め、励まし、勇気を与えてくれるのです。先回りしてくださる主がおられる、それを信じて前進していきたいと思うのです。私たちの人生においても主は先回りしてくださるお方であることをぜひ信じていきましょう。私たちはすぐに何かあると神様ではなくて自分が先回りして、自分が先回りをして、先にはあんな大きな石があって、どれだけ頑張ってもびくともしない、何も起こりっこないんだから進むのはよそうと決めてしまうと、そして何もしなかったら何にも起こらないのです。私たちが先回りして何もしないっていうことだけはぜひやめましょう。ガリラヤに行け、そこで先回りをされる主と出会える、そこであなたの全く予想もしなかった出来事が待っている。私たちはそれを信じる信仰だけは失いたくないものです。一行に行かせていただいて、オリーブの里と言われるですね、そういうところで聖会が開かれました。本当にどんなところで集会開かれるんだろう、一度も行ったことのないところでしたの ですね、こんなど田舎にどんな設備がと思って行きましたら、驚くばかりの設備でして、本当に素晴らしい会場でしてですね、祈りの雰囲気が満ち満ちた、 本当にですね、もう自然に祈りが出てくるような、賛美が出てくるような素敵な霊的な空気が満ち満ちていてですね、そこで2日間の集会が行われたのです。そこで本当にですね、いろんな出会いがありました。私の前にお二人の年配のご夫妻が現れて、先生お久しぶりです、お久しぶりですと言われて、一生懸命記憶の糸をたどったんですけども、どうしてもお久しぶりに思えないのです。初めてとしか思えないようなですね、お二人が立っていまして、前にお会いしましたかって言いましたら、はい、20年前に、ああ、うちなどを訪ねて先生にご挨拶に行きました。その時先生はお体の調子が悪くてとてもひどそうな状態でしたけど、お会いしてくださいました。ああ、そんな状態だったからごめんなさいっていうことなんてなって。でも、私たち夫婦は、その時以来、毎週月曜日は横山先生のために祈る日と決めて祈ってきています。びっくりして、全く知らないところで20年間もずーっと月曜日のたんびに祈ってくださる、こんな兄弟姉妹がいらっしゃるということに大きな感動を覚えて、これから私もお二人のために祈りますとですね、お名前を書いていただいて帰ってきました。このオリーブの里でチャプレンとして働いていらっしゃる一戸先生っていう先生がいらっしゃいました。お会いして本当にですね、驚きの連続でした。この一戸先生はちょうど今60歳になったばかりの先生なんですが、カナダ大学の出身なのです。一戸っていう名前からもわかるように青森の出身で、しかしカナダに惹かれてカナダの大学に入られて、なんと7年がかりで卒業したそうです。そして金沢で塾を開いて、大勢の塾生を抱えながらひたすらですね、アルバイト学生を自分でこき使ってたくさんお金を儲けて、学生なのに、ね、夜はいつも片町高林坊に出て行って飲み明かして、そして二日酔いの頭を覚ますためにいつも教会の前を通って内灘海岸に行って、もう本当にとんでもない生活を、ぐでんぐでんの、ね、酔っ払いの生活をずっと金沢でしていました。その後東京大学の大学院に進んで、そしてそれを卒業してから私は乞食になりましたって言うんです。ホームレスになって乞食の生活に落ちてしまいましたっていうのです。驚くような、でもそのまさにホームレスの生活の中でイエス様に出会ったっていうのです。私は本当に落ちるところまで落ちてですね、乞食まで落ちてしまって、そこで主に出会ったのですとおっしゃって、本当にですね、神様って方は行くところまで行ったその先に、もう絶望というその先に、実はイエス様の準備が、計画が待っていたのです。先回りがあったのです。最初のイースターの朝、女性たちはまさに先回りされる主に出会いました。9節、するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。その挨拶の言葉はなんとおはようと訳されました。もちろん朝早くですから、おはようと訳すのは普通なのでしょうが、普通イスラエルの挨拶は平安あれという意味のシャロームです。ところがこのイースターの朝の挨拶はシャロームではなかったのです。そうではなくて、帰れて、帰れてという言葉がそこで交わされたのです。その帰れてっていう言葉は、喜びなさいとか、喜びがあなたにありますようにという意味です。人生で最大で最後の敵と呼ばれる死を打ち破られたイエス様、このイエス様が 会ってくださり、このイエス様が共にいてくださり、このイエス様が先回りしてくださる。これ以上の喜びはないのです。死に打ち勝たれたイエス様が私と共にいてくださる。死に打ち勝たれたイエス様が私たちが進むその先にも、実は先回りしてそのところどころで私たちと会ってくださる。そんなイエス様は私たちにも、喜べ、喜びがあなたにあるようにと私たちに挨拶をしてくださるお方なのです。私たちもそれを信じて、私たちもそれぞれのガリラヤへと進んでいきましょう。先回りされる方がおられる。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちをあなたの御言葉を通して、今も生けるイエス・キリストのお姿に、イエス・キリストの御前に引き連れて行ってくださり、ありがとうございます。神様、あなたはいつでも先回りをされるお方であること感謝をいたします。時にはしんがりになり、時には私たちの下に永遠の腕を持って支え、また私たちを戸へ旗へに取り囲んでくださるお方ですが、今日のところでは特別に先回りをされるあなたのお姿に本当に心から感謝をいたします。あの石を誰が取り除けてくれるでしょうかと、いぶかりながら心配しながら、でも出かけていった女たちの先回りをして、その石を動かしてくださったあなたは、私たちの歩むその先にいつでも先回りをして石を動かしてくださるお方であることを信じて感謝をいたします。どうかその方を信頼して、信仰を持って一歩前に進み出すことができますように、一人一人も行く先々に様々な不安を、様々な心配を抱えていらっしゃると思いますが、どうぞ神様、お一人お一人に今朝あなたを信頼する信仰、死までも打ち勝ったあなたが私と共にいてくださるという信仰をどうぞお与えくださるように、もしもその信仰が働かなくなっているなら、どうぞ私たちの出発地点にもう一回戻って、初めの範囲に立ち返り、初めの技をすることによって、もう一度生き生きとしたあなたへの信頼に生きる信仰を本当に私たちにお与えくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんからのお便りを3つご紹介します。まず王さんから。 BBN を聞き始めて1週間になります。この1週間で私自身への大きな素晴らしい効果に驚き感動しています。24時間いつつけてもイエス様のお話や賛美を聞けることにより主の臨在を自然と感じられるようになりました。続いて M さんです。この BBN 放送の出会いが私の信仰生活の基本となったことに感謝しています。そしてこの BBN のリスナーカードを通して地域の人たちがたくさん救われますようにと願っています。そして K さんから。いつも拝聴しております。 BBN が聞けないとなんだか調子が悪くなってしまう気がするくらい生活の一部になっております。教会に行けなかった時は BBN の礼拝を聞いております。聖書に御言葉を何度も教えてくださり、 BBN のおかげで覚えた御言葉がいくつもあります。信仰生活を支えてくださっています。このようなお便りをいただくたびに BBN の働きを支え用いてくださっている神様の恵みを覚えます。これからも一人でも多くの方にイエス・キリストの救いの福音と神様の御言葉の励ましをお届けしていきたいと願っています。どうぞ引き続き放送を聞いてくださる方々のために、そして BBN の働きのためにお祈りください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと題して、伝道者の書12章1節よりお届けします。
1: 若い時からそういう神だかなんだかそんなのなんかもういいんだと、こういう方も案外おられるもんですね。若い時二度ないんだからって、その通りだと思います。でもね、年寄りとっても二度ないんですよね。中年の時も二度ないんですよね、本当言えばね。同じことを繰り返すことってないんですよ、本当言えば。全部二度ないんですけれども。でも私は、この聖書の言葉は、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えて、わざわざ若い日ってね、人が反発したくなるようなね、言葉をあえて言ってるってところに、非常にここにこの神様の知恵というか、神様がおっしゃることですからね、我々やっぱり考える必要があるなと思うんです。若い時が二度ないんだから、だから今大いに遊ぼうって、楽しもうって、大体こういうことですけれども、若い時っていうのはやっぱり考えてみますと、人生の土台を作る時だと思いますね。ただ二度ないんだじゃなくて、若い時の土台作りが、これからのその人の人生というものに大きく関わってくるんですね。私が話せば何でもお説教臭くなるとか仕方ないんですよ。もう牧師になって40何年でね、牧師40何年だ、クリスチャンになって40何年でですね、牧師の働きをして35年ももう経ったんですからね、何でも話せばお説教臭くなるのか致し方ないんです。でも人はどうしてもこのお説教って聞きたがらないんですね。でも説教聞かなきゃダメですよ、やっぱり。やっぱり私たちは土台をね、しっかりするってことは大事なことだと思うんです。ですからあなたの若い日に、ってこういうことを言ってるわけですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者、いわゆる作り主を覚えなさい。で、やはり私たちはこの心に留めなければならないたくさんのことがあります。いろんなことを心に留めておかなければならないことあると思います。でも、やっぱりこの創造者、作り主を覚えよってこの言葉は、数あるこの我々は心の中に留めておかなければならないものの中で、私はやはり最大のものではないだろうかと思っています。今皆さん開かなくて結構ですけども、この聖書の中の箴言というところにですね、一章七節というところですけれども、主を恐れることは知識の始めであるって、こういう言葉があります。物を知るってこと、知識。物を知るってことの最初、それは主を恐れることだ。すなわち、創造者であられる神様を恐れかしこむという、この気持ち。ただ神様怖いってこんなんじゃなくて、神様を恐れかしこむという、神様を敬おうという、そういう気持ち、そういう心が、知識の始めだって言うんです。で、皆さんにとってあんまり、このことはそんなにね、深刻っていうか、身近なものとして聞こえないかもしれません。読めないかもしれませんが、私にとりましてはですね、これは非常に、身近な、言葉として、この聖書のここを読んだときに、心に感じさせられた箇所なんです。死を恐れることは知識の始め。今申し上げたように、神を恐れかしこむってことは知識の始めですよって。まあ、こういうことなんですね。で、私はこのことによってね、今日の自分の人生というか、自分自身がここに、この存在しているんだ。この私っていうものが存在しているってことの、 元となっているものは何かって言ったら、死を恐れることは知識の始めである。いろんなことを私は知らなければいけないと思います。確かにね。社会に出ていくために、そして人生をこの歩んでいくためには、我々は様々なことを学び、様々な知識を得ることは必要だと思います。まあ、そういう意味で勉強するんでしょう。何のために勉強するんですかね。ただ、点数、いい点数をもらうためですかね。何のために勉強するんですかね。私は今本当にね、もっとじゃない、ほとんどしなかった。私は1ヶ月ぐらいね、徹底してやったことあるんですけれども、あとはほとんどしていないんですけれども、英語をやればよかったって今、後悔してるんです。でも今からやってもね、だって人の名前忘れてしまうような年になってね、あの英語の単語なんか暗記できませんよ。ここに来ているクリスチャンの名前、まあ顔見たってすぐ出るかったらね、綾子助、宮崎仁とかね、出てきますけどもね、時々スッとわからなくなっちゃうんです。あらー、誰だったっけなー、だって今更ね、10年も20年も顔つき合わせていて、同じクリスチャンだ、神の家族だと言ってながら、あんたの名前忘れちゃったんですなって言ったらね、もう、ほらもう、メンツに関わるというか、もう全然尊敬されなくなっちゃうからね、知らんふりして誰かが呼ぶのを待ってるんです。そうしてるうちに思い出すんですね。今思い出した。あそこに2階にいますけど、4階にいるけど、立川姉妹、私、いつも忘れるんです。ちょっと呼びたい用事あるんです。なんて言ったかわからない。おいおいっていうわけにもいかないしね。そして誰かが呼ぶのを待ってるんです。で、時々それでね、もう、困るんです。で、ひょっとこう思い出すことあるんですね。歳は取りたくないもんだってよく年寄り言ったんですけれども、本当にそう思います。今そのうちになりますよ、若い人たちもね。まあ、それはいいんだけれども。で、いろんなことをね、知らなければならない。そういう方たち、本当に英語を知っていればね、来月またアメリカに3週間ほど行ってくるんですけども、いつも行っては苦労しているんですね。本当に、有名な方たちともね、本当に出会いがあって、最近はちょっと名前があまり、言われなくなりましたけども、ジョニーは生きるって、今から2、30年前にね、アメリカで、日本の星野富弘さんのようにね、非常に名前の知られた方いたんです。で、映画もありましたし、本も出しております。このジョニーさんからもね、手紙もらったこともあるんですよ。いろんな方からお手紙いただいてね、有名な方たちとも外国行くと会うことあるんですね。お手紙ももらうこともあるんです。けども、こちらは書けないもんですから、英語のできる方にお願いしようと思うと、またね、皆さん遊んでるわけじゃないから、やっぱり、こういうちょっと翻訳してくれないかってなかなかできないんですよ。最近は手紙もらいますとね、私辞典で持って自分なりに読むことはね、なんとかして辞書を使ってね、文章だけこう捕まえ、内容を把握しようと思っています。でも手紙書くことはできませんね。ですから、だんだんそういう人たちとこう疎遠になってしまってね、交わりが断たれてしまうんです。今度、来月の16、17、18と、ビリー・グラハム博士、今世紀最大の伝道者と言われるこのビリー・グラハム博士の衛星中継がなされまして、このところが会場になって集会するわけですけれども、今世紀最大の伝道者って、本当にアメリカでは大統領も一緒にね、食事するぐらいの、大統領と一緒に食事するか、大統領も食事するか、どっちかわかりませんけど、ともかく、それほどの方ですよね。で、その方とだって握手したんですよ。あれ、英語できたらこの間握手しまして、本当に光栄でした。あなたの手のぬくもり、ふわーし、なんだ、男でないような手だったけど、ふやーっとした手だったけど、そこに書くかどうか知りませんけど、そういう手紙出してやったらね、また向こうからもまた、あんたと会えて嬉しかったなんてまた来るかもしれないでしょ。またそれにまた返事書いてやったらね、そういうことで、今世紀最大の伝道者とまた、案外親しくなったりしてね、できないことは なかったと思うんですよ。でもね、英語できないもんだから、英語書けないもんだから、もうダメなんです。まあそんなことでね、これからの人本当に英語勉強したらいいと思いますね。まあ英語塾の応援してるわけじゃないですけども、まあともかく、知識っていうか、いろんなことを知っておくっていうことは生きていく上において確かに大切ですね。でも、その中で、 あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。作り主である神様を覚えなさい。そして主を恐れることは知識の始めである。私にとりましてね、先ほどから申し上げておりますように、この神様を知ったということはね、今日の私の人生が、ある。私の今日まで存在させられたところのその土台となったのは、この神様を知ったという、この知識、これがまず第一であったということを、今朝皆様に申し上げたいんです。これはもういつも語っていることですから、ある方々は何べんも聞いているでしょうけども、私にとっての人生の土台は財産でも何でもないです。昨日も言っていましたけどもね、本当言えば私すんごい金持ちで降りたはずなんです、本当言えば。世が世であれば、こんなことよく、世が世であれば、なんて言いますね。本当にそうなんですよ。知らなかったでしょう。今から、十何年ぐらい前のことですけども、ほとんど私は知らなかったんですけども、縄城が、私の名前の縄城っていうのがあった。で、それが私の親戚の者が作っていたんですけどもね。それでも私の名前なくなっちゃったもんですから、それを売ったんです。1億円で。私のものだったんですよ、本当は。その他にですね、縄城どころじゃない。私に田んぼがたくさんあったんですよ。あれ、今私の名前でいたらね、こんな教会って悪いですけどもね、もう北海道、日本にないぐらいの教会建てるぐらいのお金、あったと思うんです。こんなここで、こんなことしてなくてもね、この日一体全部買っちゃってですね、すごい街道建てるぐらいのお金あったんですよ。ちっちゃな縄城を十何年前に売ったら、1億円で売ったんですよ。私のおばが。で、農地改革法によってね、私が不在地主になって、縄城なんか全然勘定の中に入ってなかったんです。調べていったら、あるってことが分かったんです。でもそれはもう売っちゃったんです。で、私は一銭ももらわなかったけれどもね。田んぼはもっともっと広いところあったんです。ですから、今のお金にしたらどれくらいになったかわかりません。まあ、売れればの話です。すごい地主だったの、これでも。伊達に万も利益があるって数として名前ついてるわけじゃないんですよ。万ですよ。一の利益と書いて数としても読めるけれども、万も利益と書いて数としと読ませているんですから、名前にふさわしい財産ぐらいはあったんです、本当言えば。だからもうですね、困った人みんな多少声になって言えるぐらいの本当はお金あったはずですけどもね、農地改革法で全部不在地主で、600円だか700円だか忘れましたけども、それも10年がかりでね、たったそれだけのお金。でもこれは大きかったですよ。昔のことですから。あ、600円、700円じゃないや。70円か80円じゃなかったですか。ちょっと忘れました。もうともかくわずかなお金で全部取り上げられてしまった。でも残った縄城は1億円で売ったということをね、昨晩またご飯食べながらふっと思い出してね、もったいなかったなぁ、あれあればよかったなぁってまたふっと思い出しているんですね。でもともかく財産なんか何にもないんです。何にもないんですね。でも今日まで生きてきました。これもいつも申し上げることですけど、私には別に学歴なんて何もありゃしない。大学に入ったわけじゃないし、高校に入ったわけじゃないし、専門学校に入ったわけじゃないし、いつも言ってるように幼稚園も入ったわけじゃないし、保育園も入ったこともないし、全くの独学でね、全くの独学でやったんですよ。その努力ぐらいは認めてくださいね。勉強しない人たち、私の前にちゃんと顔向けられないですよ。勉強してください。点数取るためじゃないんですよ。それが皆さんの必ず助けになる時が来ると思いますから、学問を軽んじちゃいけないと思います。私は勉強したかったから、自分で好きで、本当に本をあさっては読みました。勉強しました。それなりの知識は持たせていただいたと思っております。そういうものがなかったら聖書も読めませんしね。いろんな書物読みませんよ。 あなたは学校行かなくてどうして分かったのなんて言われますけれども、独学したんです。独学とは、一人で学ぶってことですよ。いいですか？一人で学ぶんですよ。じゃあ明日から学校行かない、独学だなんて言ったってできませんから。みんな真似しちゃいけません。明日から学校行ってよく勉強してください。なんでこんな話してるかわからなくなった。まあこんなことで、今日ともかくあるっていうことは、この素晴らしい生ける神様、すべてのものの作り主であられる神様を知っているということにおいてね、今日の私があるんです。そのことをぜひ覚えていただきたいんです。あの有名な引力の法則を発見したニュートンという方がおりましたね。この方が、まあ、リンゴがあの木から落ちるのを見て、地球には引力という引っ張る力があるというのを発見したというんですね。偉い人って違いますね。ただリンゴが落ちたのですよ。たくさん見た人いるでしょうね。リンゴが木から落ちるぐらい誰だって見てるんです。それで引力の法則を発見したってですね。私たちだとリンゴ落ちたとかね。ただそれだけの話ですけども。見る人違いますね。あの、松島。仙台のところのあの松島に、松尾芭蕉が言ってね、松島や、ああ松島や松島やって、有名になっちゃったでしょ？なんてことね。洞爺湖や、ああ洞爺湖や、洞爺湖やってたって誰も何の感動も覚えない。こんなのは馬鹿にされるだけですよね。でも、最初にそれを読み上げた、それはすごい感動で読み上げたんですね。やっぱり見る目を持っているというか、違いますね。まあ、私には私の能力しかありませんし、皆さんには皆さんの能力がありましょうと思いますが、ともかくニュートンは、リンゴが落ちるのを見て地球にこの引っ張る力があるということで、引力の法則というのを発見したということですけれども、このニュートンが言っている言葉の中に、私にとって一番偉大な発見は、神が存在しているということを発見したことだと言ってるんです。引力の法則を発見したことが偉大な発見ではなくて、すべてのものの作り主であられる神様がおられるということを知ったということが私にとって偉大な発見だとおっしゃったんです。今朝この中に、この神様がおられるということをまだ信じきれないでおる方おられるかもしれませんけれども、どうか偉大な発見をしてください。そして、すべてのものの作り主であられる神様、創造者であられる神様がおられるということを、ぜひ知っていただきたいんです。それはある意味でね、一つのことを知るということはそう簡単なことではないですよ。ですから、そう簡単に神様のことを知るってわけにはいかないかもしれません。そういう意味では、どうか続けて教会に来て見てほしいんです。一年に一回来て神なんか知らない、わからないなんて言ったらそれは無理な話です。続けて聖書のことを聞いてみてほしいんです。それでも、どうしても信じられない。これは致し方ないです。でも、二回か三回か、あるいはたまにかで、そんなの信じられるか、そう簡単にね、そう簡単にわからないことかもしれません。まあ、人様々ですけれどもね。必ずしも、一年、教会に来なければわからないとかね。そうでもない。ある方は、一日か二日聞いて、ああ、そうか、っていう方もおれば、様々です。でもですね、私の経験では、早くそうか、って言った人は早くまた、何だか知るような感じするんですね。だから、長く時間かかる方いいですよ。でも、早く信じて、まだ残っている人もいますからね。あ、それはいいですけども。でも、早く、ああ、そうかそうか、わかりました、という人って、案外と早くわからなくなっちゃうんです。やっぱりそういう意味では、苦労しなきゃいけないと思います。自分でも悩んでみてください。聖書を徹底的に読んでみてください。そして、議論もしてみてください。質問もしてみてください。ニュートンは偉大な発見。それは引力の法則ではなかった。 神様がおられるということを知ったということだ。あの同志社大学を創立いたしました新島上先生は、夜空を眺めながら、夜空を眺めて、ただ空を眺めていたんじゃないでしょうけれども、星を見てですね、非常に感動したんだそうです。私も子供の頃からね、夜になると、縁側の戸開けてね、昼も開けて見ていましたけど、夜の方がもっといいですね。あの、誰も通らないような夜遅くなってから縁側の戸開けて、そして星空を眺めるのがとっても好きでした。これでもロマンチックなんですよ。ですね。今月、今夜のこの月を。まあ、そんなね、今時期夜叉でもいいけれどもですね。まあ、ともかく、そんな眺めて、星空眺めてましたけれども、やっぱり新島城のようにはいかなかったですね、その頃は。新島城先生は、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造された。という聖書の言葉を思い出したんだそうですね。私は思い出すも思い出さないも聖書の言葉知らなかったんですから。ああ、星か、というのただ、ただ星を眺めただけです。でも、新島城先生は聖書のことを知っていた。まだ信じてはいなかったでしょうけれども、読んだことか聞いたことがあったんでしょう。あの夜空を眺めながら、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造されたというこの聖書の言葉を思い出しまして。そして神様の存在を信じることができたって、何かの本で読んだことがあるんです。そういう意味でも私たちは、聖書を読むってことは非常に大事なことだと思いますね。で、ローマ人への手紙っていう中に私だけ読みますけれども、こういう言葉もあるんですね。なぜなら、神について知り得ることは、彼らに明らかであるからです。それは、神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです、というこういう言葉があります。神様なんかそんなの信じられるかって、そういうようなことを弁解する、もう余地はないんだと。なぜなれば、目には見えませんけれども、神様のご存在、神様のその力、神様の永遠の力っていうものは、世界の創造された時からこの方、被造物。神様が作られたものを我々は見ているじゃありませんか。それによって神様の存在をね、否定するなんてことはもうできないんだと。神なんかいないなんてことは、そういうことはもうできないんだというふうにおっしゃっているぐらいなんです。ですから、新島城先生は、星空を眺めながら、造物主であるところの神様の存在を信じたんです。ニュートンはニュートンでリンゴの落ちるのを見ては、引力の法則でも、その法則は、そういう法則は、どなたが作られたんだろうか、いろいろと考えたことでしょうね。で、神様の存在を知りました。そういうことで、本当に私たちは、神様が全てのものを作られた御方であって、私たちもその神様の御手の中に生き、存在しているものであるってことをですね、これを知ったときに私たちは、もっともっと自分の人生観というものが変わってくると思います。人を見る目が変わってくるでしょう。人に対する見方が変わってきますね。それだけではない、自分自身に対する受け止め方も変わってきます。いろんな点で変わってくるんです。私はさっきの司会者が話していた、この地震、神様はなぜそうしたって、私もわかりません。人間の考えでもって全てがわかるようであったらね、我々は神様と同じレベルにある人間だってことになります。神様と同じレベルにある人間がね、喧嘩したり戦争したりね、嘘ついたりね、神様と同じレベルでないということの証拠です。 その神様と同じレベルにない者たちが神様のことについて何もかにも全部わかるということはまず不可能です。私もなぜ、阪神のこういうですね、地震があって、なぜこういうことになったのかわかりません。でもただ不思議なことはですね、心痛む方もいるかもしれませんけれども、こういうことあると、神様はなぜこういうことをしたって必ず言うんです。仏様としてこういうことをしたんだって言わないんですね。仏様はなぜ守らなかったってこう言わないんです。神様はなぜ守らなかった。神様はなぜこうしたと。なぜ先祖はこうしたなんて言わないんですね。そこが私の不思議なところ。私にとってもわからないところ。いや、わからなくないんですよ。ただ、人間がなぜそういうことを言うかってことは、わからないわけじゃないですよ。でもこれ言うとまたね、ややこしくなるから、控えておきます。でも、もしです。これでつまずく方おるかもしれませんけれどもね。神様が、例えばですね、例えば、あのような地震が起こることを許されたとしましょうか。だからといって私たちは神様に何にも文句言うことはできないんですよ。神様は、天も私のもの、地も私のものとおっしゃっておられるんです。すべてのものは私のものだとおっしゃってるんです。このお方がね、例えば地震にしましょうが、雷落としましょうが、例えば何しましょうがね、なんで私たちは文句言う権利があるでしょうか。その神様に逆らって文句言ってる私たちがなんで神様のなさることに対してケチつける資格なんかありゃしないんですよ、本当言えば。でも神様自身を起こしたって私は断言できませんから。なんとも申し上げられません。よしんば神様がその地震を起こしたと仮定してもですよ。我々は何にも言う権利も何もない。神様は絶対者、偉大なお方、すべてのものの支配者であられるお方が、もし私たちに対して、もっと謙遜になりなさい、神を恐れかしこみなさいということを、いくら話してもわからなければ、ドカーンと地震でも起こしてですね、どうだと。これでも大自然の偉大な力をあなたたちは認めようとしないのかって神様おっしゃってるかもしれないですね。あの地震に対して人間の力ではどうすることもできないということがもうはっきりしたんでしょう。私たちはこういう聖書を通して言葉でもっていくら語られても神様は偉大なお方で私たちはこの神様に一つも逆らうことはできないのですと言ったってただ話として聞くだけですからいくらでも逆らうんです。でもあの地震に対しては、あれだけのものに対しては、何もすることできなかったんでしょう。もしそれが神様がなさったとましたとすればですよ。我々はここから何かを学ばなければいけない。偉大な神様の前に、人間は全くなす術を知らないものだということ。人間はもっともっと偉大な神様の前に自らを低くして謙遜になる必要があるのですね。先週も申し上げましたが、ある牧師先生は、神戸で起こったということは、神の戸と書いて、非常に何か意味があるんじゃないか、みたいなことをおっしゃってるんです。神様が我々の戸を叩いているんじゃないか。目覚めなさい。神様のことを知りなさい。神様が我々の心の戸を、扉を叩いているのではないか。だから神戸。まあ、何かね、わざと何か、こじつけたみたいに聞こえるかもしれませんけど、でも私たちはどういうことからでも学んでいくってことは大事なことです。ある先生はね、こんなこと言ったことあるんです。随分前ですけども。札幌ビールって言った。札幌ビールって言ったと。あれからあの先生呼ばないことにしたんです。いや、そうでもないですけどもね。いつか呼ぶかもしれませんけれども、札幌ビール別にね、まあ問題ないでしょうけれども、でもですね、私はいろんなことからね、 学んでいく必要ありますよ。私本当に、ね、これでもってね、何かまた人心を撹乱したなんて言われると困りますけど、なんだかでも私の心の中にね、北海道、何か起こるんじゃないかって気してるんです。しょっちゅう起こっていますね、地震ちっちゃなの。しょっちゅう起こってるんです。起こっても不思議はない。ね。日本はそういう地震の何かそういうね、ところの上に、出来上がっている島国ですからね。私たちはもっともっと本当に天も地も我が物とおっしゃる神様。この創造者。この方を覚える必要があります。さて、あなたの若い日に、先ほど申し上げましたが、若い日にっていうことは、年寄りになる前ですよね。もちろん。年寄りになる前なんですね。で、この聖書の箇所を読みますとですね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前にってありますけど、ここちょっとですね、前の訳、またはその前の前の訳から見ると少し、違うわけがないんですけど、私に言わせると少し弱い感じを受けるんです。私がクリスチャンになった頃の聖書は文語体。神言いたまいけるわ、とかですね。今の人に言わせると、神、いたも、たまふければと。たもうなんて言ったら、たまふと書いてね、たもうとかって読みましたでしょ。で、その文語訳の聖書を見るとですね、こう書いていますよ。少年の生を書いて若きと読ませるんですよ。ね、少ないと書いて、ね、年まだ少ないんです。青二歳、ね。何時の若き日に、何時の作り主を覚えよう。覚えよの覚えはですね、こちらは、普通覚えるですよ。この、文語体の方は、記録する。記録するの記ですね。創世記とかの記です。で、覚えよ。何時の若き日に何時の作り主を覚えよ。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしというに至らざる先。すごいですね。でも、ピシッと私に言わせればくしもあるな。もう一遍言いますかね。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしというに至らざる先。ね。昭和の初期とか大正の方はこういうの聞くと、身震いはしないまでもね、ピシッときますよね。今なんですか、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。まあ、聖書に文句言ってるわけじゃないけども。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前。わかるんだけれども。もっとこう、ピシッと、ピシッと来ない。ですから、申し訳ないけども、今の人たちピシッとしていないんです。もう漢字も読めない。もう、ひらがなばっかりやってるもんですから、意味がよくわからないでただ言ってるだけが多いような気がするんですね。残念だと思います。もう少しね、昔に帰りじゃないんだけれども、漢字っていうものの意味をね、もっとこう、知って私たち話すとか読むってなればね、もっと中身の濃いものを我々は知ることできると思うんですよ。ですからそういう意味ではね、ひらがなばっかりでやってるとね、話すことはできても、中身の薄いものができていくような気がしてならないんです。今は教会でほとんど取り上げられなくなってしまった宇野正美、呼びしているから悪いから、先生にしましょうね。宇野正美先生。実業の日本社だか、文藝春秋社とかいろんなところから本出ていますよ。この彼がね、大学の先生やっていたときに、いや、大学の先生辞めてからですね、こんなことを言っていたんです。もっと昔のようにね、昔のように学校で短歌とか俳句とかをやってね、国語の力っていうものをもっとね、養ったらね、情緒のある人間ができるんだって。彼はそういうことを言っていました。私も本当にそれは アーメンと言いたいですね。本当にその通りだと思っています。何時の若き日に何時の作り主を覚えよう、すなわち悪しき日の来たり、年のよりて、年をとって、我は早何も楽しむところなし、私はもう年をとって何も楽しいことはない、というようになる前にという意味ですね。我は早何も楽しむところなしというに至らざる先っていうんですから、そういうふうなことを言う前にということですから、若い日に神を知りなさいよという。年を取ってからじゃ遅いってわけじゃないけれども、私たちは人生を最も意義あるものとして、力強く非常にこの中身の濃いものとして人生をみんな送っていきたいと思っているんじゃないでしょうか。ならば若いうちにこの創造者であられる神様を知るってことによってね、中身の濃い人生を送っていかれるんです。そしてやがて年を取ったときに、その過去を振り返ってみてね、私の人生は無駄じゃなかった、よかったというね、本当にその満足感を持ってこの地上を去っていかれるんですよ。何やったかわからないけど、まあ、あっという間にこう年取っちゃって、なあ、もう楽しみもなくて、やってきたことを振り返ってみれば、まあ、本当に虚しかったなあって。まあ、こんな人生であるとするならば、本当に寂しいじゃありませんか。年を取ってくるとね、私はやっぱり満足感、よくやれたというか、まあ、生きてきてよかったなあという満足感とね、もう一つには、何やってきたんだろうか、虚しかったなっていうのと、なんか今までやってきたことに対する虚しさだけが残るっていうのは、こう、二通りになるんじゃないかなと思うんです。じゃあこんなこと聞くとある方、今更その話聞いたってね、若い日はもう来ないんだから、もう水戸世羅会に入ってんだからっていうか、ある方水戸世羅会って言ったって何もわかりませんよね。でも、今からだって遅くないんです。神様が今日命を与えて生かしておられるっていうところに何かを考えてください。我らは神のうちに生き、動き、存在していると神様のことは語っているんです。私たちはただ生きているんじゃないんです。神様が、あなたの作り主であられる神様が、あなたに命を与え、あなたを今日生かして、ここにおらせてくださっているということは、何を意味しているでしょうか。あなたにも、今は若くないかもしれないある方は、でも、若くても若くなくても、あなたにも、神を知るチャンスを今与えて、あなたを生かしておられるということを忘れてはならないと思うんです。ですから決して今日生かされているということを無意味に捉えてはならないと思いますね。何でも基本が大切だと思います。最初申し上げましたように、この作り主であられる神様を知るということは、そして神様の期待しておられるような人生を歩んでいくっていうことが、私たちにとってのこれは基本なんですね。私は最近新聞見ますと、以前はそうじゃないんですけどもね、死亡広告をよく見るんです。この頃。何に興味を持っていると思いますか？いや、知っている方が亡くなったということもあるかもしれないというのももちろんあるんですけど、そうじゃないんですよ。死亡広告を見るのに誰かにちょっと判断してもらいましょうかな。若い人にちょっと、いや、やっぱり草薙さんにやってもらいましょう。いつも、ね。おー、さすが。そうです。何歳で、亡くなっただろうかと。で、若い方もそれはたまにいますけどもね。まあ、大体、私の年齢の前後ですね。私より若い方もおればね、私と、同じ年齢の方。まあ、その辺が一番ラッシュですね。で、私それを見ながら、 この人は私より早く亡くなったな、この人はちょっと私より後だったな、この人は私と同じ年だわ、人ごとのように読んでるけど、これはそのうちに三橋和俊って出すかどうか知らんけれども、ここにこれ乗るなぁと、乗るなぁではなくね、乗せれば乗るんで、乗せなきゃ乗らないわけだけれども、でも区役所に届ければね、乗るのは必ず乗りますね、あそこ。そういうのを見てるんです。なんか悲壮感を持って見てんじゃないんですよ。一日一日のね、そして一ヶ月一ヶ月の、一年一年の生かされているってことの重みをそれで感じてるんです。私よりも早くこの地上を去った方もいた。この方はどういうふうな人生を送って、どういうふうにしてこの世を去っていかれたんだろうか。私にとって今までの年月っていうのは本当に早いなと思っている。この方はもっと私よりと若くてこの地上を去ることになったけども、どんなに早かったんだろうなって思いますね。そして私より後の方を見ると、もしこの方のような年齢にまで私が生かされているとするならば、その残された年月を無駄でなく過ごさせていただきたいなってまたそう思うんです。要は、今日一日一日生かされていることに対しての感謝と、生かされているからには必要があって生かされているというそういう使命感というか責任というか、そういうものを感じて毎日の生活を送っていこうということでもあるんですね。私たちはそういう意味の充実した人生を送っていくということは素晴らしいことじゃないですか。特に若い方、今度は若い方ですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者を思いよ。若い時だからもう二度若い時ないんだから。大いに楽しんでいい、そうじゃない。あなたにとっての人生を築くときは今の若い時なんですね。そして今ある程度の年齢に達した方にとりましても、今生かされているということを大切にして、無駄でない一日一日を送っていくものでお互いでありたいと思うのです。そして神様は、この創造者であられる神様は、一人一人を愛しておられる。神様は、先ほど地震のことで、なぜ神様はそんなことと、いうこともまあ出ましたけれども、神は、一人の人の滅びることをも望んでおられないとあります。滅びるということは、神様を知らないで、滅んでいくことを神様は願っておられないのです。すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる神様なんです。ところが、どんなに日にちを伸ばしても、どんなに伸ばしても、どんなにその人が長生きしても、結局は神なんかそんなものって終わっていく人たちもたくさんいるわけです。神様は一人の人の滅びることもお望みならずに、その人の人生を伸ばして伸ばして伸ばして伸ばして来ておられるんです。けれども、伸ばされても伸ばされても、もう年を取れば取るだけに、もう私はもうそんな難しいことはわかりませんって、その難しいという割にはお経を唱えたりして、あれわかるんだろうかと思うことありますけれどもね。余計なことを言うからちょっとね、反発を食うかもしれませんけど、私本当にそう思うんですね。分かろうとしないからなんですね。求めようとしないからなんです。初めからそんな神様なんかいるもんかとか、それは外国の神様、そんなことばっかり言ってるから、神様が命を長らえさせてくださって、今日悔い改めて明日悔い改めてって、本当に滅びに行かないようにって、神様は忍耐を持って一日一日、一ヶ月一ヶ月、一年一年を伸ばして今日まで来られた。けれども、その伸ばされてきた命というものに対して、何にも感謝もなければ、神様に応えようともしなければ、そういう中で地震が起きて亡くなったからって文句言ってもしょうがないですね。神様の真実なお気持ちは、すべて の人が救われることです。すなわち、神様の御前に、本当に神様の前に罪を犯してきている自分自身の姿を認めて、この罪を許してください。ある方はこう言っています。私を助けてくださいって祈るよりも、私を許してくださいって祈る方が、もっと素晴らしい祈りだって。こうしてください、ああしてください、助けてください。こういう祈りだけじゃなくて、私を許してください。神様の御前に、今日まで作り主を認めないで、今日までこの神様に対して感謝もせず認めもせずにやってきた、この罪を許してくださいというこの祈りこそ、神様の御前に尊い祈りです。神様は、

写真だけはよく見えますね。としさんは、イース様を信じて、あの苦しい中から、本当にイース様を信じて、天に帰っていかれました。短い期間でしたけれども、私たちにとっては、とっても心に残る、美しい魂であったなって思います。酸素、吸入をしていなければ、呼吸困難になる、そういう状況の中にありながらも、神様を褒めたたい、イエス様を褒めたたい、感謝していた彼女の姿っていうのは、忘れることできませんね。神様は、私たちに永遠の命を与え、神様の身元に私たちを迎え入れてくださろうとして、イエス様を使わせてくださったわけです。そしてこのイエス様を通して私たちは、罪を許していただける。こんな素晴らしい救いの道を開いてくださったのはどなたですか？この、すべてのものの作り主であられる、創造者であられる神様なんです。私たちはまずなぜ自信がという前にね、なぜご自分がこの神様の前に罪許してくださいと言わないのかということを、まずご自分の心に通ってみてほしいと思うんです。私たちは自信のことについては、後で神様からはっきりとした答えをいただくことができますでしょう。わかる時が来るでしょう。それよりも、といえば何ですけれども、自らが、自分自身が、なんで一人の人の滅ぶる思うお望みにならずに、神の御子イエス様を使わされてこの罪を許すために十字架にかけられた。この神様の愛に対して、なぜ私は答えようとしないのかって、これを疑問に思ってみてください。なぜ神様のこのような切なる叫びに対して、何の反応も示さない自分なんだろうかって、自分自身の心の扉の固いことを悲しんでほしいです。先ほど話したある先生のおっしゃるように、神の戸を、神が戸を叩いておられる、それが神戸だと、もしそうであれば。神様は今この地震を通して、災害に遭われた方々、お亡くなった方々は、なんて申し上げたらいいかわかりません。お気の毒の限りですけれども。でもですね、我々はこれを無駄にしないとするならば、神様は今戸を叩いているんです。私たちの心の扉を叩いているんです。開きなさい。素直に開いて、このあなたの若い日に、いや、年を取ってからでもね、あなたの作り主、あなたの若い日に、あなたの作り主、あなたと関係のある、この作り主であられる神様を知ってほしいということです。知ってくださいということです。何でも基本が大切と申し上げました。創造者を知ることが人生の基本であることを覚えさせていただきたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は予吹き27章から30章、予吹き27章から30章です。ご一緒いたしましょう。
4: 予吹き第27章。ヨブはまた自分の格言を取り上げていった。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。私の息が私の内にあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。あなた方を義と認めることは、私には絶対にできない。私は息絶えるまで、自分の潔白を離さない。私は自分の義を固く保って、手放さない。私の良心は、生涯私を責めはしない。私の敵は不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は横島な者のようになれ。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんなときにも神を呼ぶだろうか。私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。ああ、あなた方は皆、それを見たのに、なぜ、あなた方は全く虚しいことを言うのか。悪者の神からの分け前、横暴な者が全能者から受け取る相続財産は、次の通りだ。たとえ、彼の子供たちが増えても、剣にかかる。その子孫は、パンに飽き足ることはない。その生き残った者も死んで葬られ、そのやもめらは泣きもしない。彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えた者は、正しい者がこれを着、銀は罪のない者が分け取る。彼はシミが建てるような家を建てる。それは万人が作る仮小屋のようだ。富む者が寝ると、もうそれきりだ。彼が目を開くと、もうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると、彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。神は容赦なくそれを彼に投げつけ、 彼は見てから何とかして逃れようとする。人々は彼に向かって手を叩き、彼をあざけって、そのいるところから追い出す。第28章。まことに、銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は、人里離れたところに、立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり、揺れ動く。地そのものは、そこから食物を出すが、その下は、火のように湧き返っている。その石は、サファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は、猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。彼は、硬い岩に手を加え、山々をその元井から覆す。彼は岩に坑道を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。しかし、知恵はどこから見つけ出されるのか。悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。深い淵は言う。私の中にはそれはない。海は言う。私のところにはない。それは純金をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価な島メノウやサファイアでもできない。金も、針もこれと並ぶことができず、純金の器とも、これは取り替えられない。サンゴも、水晶も、湯に足りない。知恵を獲得するのは、真珠に勝る。クシュのトパーズも、これと並ぶことができず、純金でも、その値踏みをすることはできない。では、知恵はどこから来るのか。悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も、死も言う。私たちはその噂を、この耳で聞いたことがある。しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。神は風を重くし、水をはかりで測られる。神は雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。その時、神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて、調べ上げられた。こうして、神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること。これが知恵である。悪から離れることは悟りである。第29章。ヨブはまた、 自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば、私は昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださった。全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちは私の周りにいた。あの時、私の足跡は父で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。首長たちの声も潜まり、その舌は上顎についた。私について聞いた耳は、私を称賛し、私を見た目は、それを証しした。それは私が、助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。私は盲人の目となり、足なえの足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。そこで私は考えた。私は、私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように、私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また、王として軍勢と共に住まい、しかも、嘆く者を慰める者のようであった。第三十章。しかし今は、私よりも若い者たちが、私を嘲笑う。彼らの父は、私が軽く見て、私の群れの番犬と共にいさせたものだ。彼らの手の力も、私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは、欠乏と飢饉でやつれ、荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。 彼らは藪の中の丘ひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人を追うように彼らに大声で叫ぶ。彼らは谷の斜面や土や岩の穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの下に群がる。彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、国から鞭で叩き出された者たちだ。それなのに今や、私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って、私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく、唾を吐きかける。神が私の綱を解いて、私を悩まされたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。この悪道どもは、私の右手に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは、私の通り道を壊し、私の滅びを押し進める。誰も彼らを押し止める者はいない。彼らは、広い破れ口から入ってくるように、嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳をあの風のように追い立てる。私の繁栄は雨雲のように過ぎ去った。今、私は心を自分に注ぐ。悩みの日に私は捕らえられた。夜は、私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。それは大きな力で、私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついている。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて風に乗せ、優れた知性で、私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まる家に帰らせることを。それでも、廃墟の中で、人は手を差し伸べないだろうか。その衰えているとき、助けを叫ばないだろうか。私は不運な人のために泣かなかっただろうか。私の魂は貧しい者のために悲しまなかっただろうか。私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。私の腹綿は休みなく煮えたぎる。悩みの火が私に立ち向かっている。私は、日にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、集いの中に立って、助けを叫び求める。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。私の皮膚は、黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。私の盾ごとは物ためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。
3: 今日の聖書日課は、ヨブ記27章から30章でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

かがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書1章45節から46節です。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。 BBN 聖書放送では2週間に一度ご希望の方にニュースメールを E メールでお届けしています。ニュースメールの読者の方々に BBN 聖書放送からのアンケートをお願いしました。質問事項はたった一つ。あなたはどのようにして BBN 聖書放送を知りましたか、でした。たちまちとてもたくさんの方々からご回答をいただきました。本当にありがとうございました。アンケートの集計はこれからもっと大勢の方々に BBN 聖書放送を聞いていただくための貴重な資料となりました。ところで集計結果で印象的だったのは、知人・家族を通じて BBN 聖書放送を知ったという方がとても多かったことです。新約聖書にはピリポという人はイエス様に出会いました。そして今度は知り合いのナタナエルにイエス様のことを話して身元に連れて行きました。こうしてナタナエルはイエス様に出会うことができました。ピリポがイエス様という情報を伝えた方法はまさに口コミでした。 BBN 聖書放送を知ったという方の多くも口コミだったんです。現代は情報はいくらでも手に入りますね。インターネットはもちろん、雑誌もラジオもテレビもそうです。でも人生にとって本当に大切な情報源は昔も今も変わらず生身の人間同士の親しい交流にあるようです。そんなことが今回のアンケートの結果から知らされました。 BBN 聖書放送は神の御子救い主イエス・キリストを世界中の皆さんにご紹介していますけれども、この放送があるのを友達に知らせることも、そしてイエス様ご自身を友達に伝えるのも、結局生身のあなたが、そして私が直接伝えることなんだということを忘れないようにしたいですね。天の父なる神様、私たちが救い主イエス・キリストに出会う機会を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはこのお方を知りませんでしたけれど、祈り伝えてくださる方が私に尊い十字架の御業を教えてくださいました。神様、世の中は実に多くの情報があふれていますけれども、真理と救いの御言葉を述べ伝える人がいなければ誰もあなたを知ることはできません。私たちもまた信仰の先輩のごとく、祈り勇気を持って福音を家族や友人や隣人に伝えます。どうぞ助けてください。またあなただけが人の心を動かし開き、あなただけが御言葉を受け入れるようになされるお方です。私たちの使命は伝えることにあります。どうぞあなたが人々の魂を覚醒してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

今日6月23日はオリンピックデーです。目標に向かって全力を尽くすアスリートたちは一人で戦っているのではありません。家族とコーチの支えがあるからこそ頑張れます。そしてそれは人生という競技を戦う私たちにも同じことが言えます。BBN はそんなあなたを支える神の家族、ライフコーチである聖書の言葉を毎日24時間、1年365日、あなたにお届けします。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は旧約聖書からになりますけども、久しぶりに、礼拝について少しだけ話を今日一緒にしようとそう思っています。私たちの人生の中で時々振り返ってみることが必要ではないかなと私は思うんです。立ち止まるときですね。立ち止まって自分自身の歩みをこう振り返ってこう見てみること、これがないとどうしても人生っていうのはこう曲がってしまったり、こうどこかに逸れてしまうってことがよくあるような気がします。そしてどうしても私たちの弱さがあってずれているんだけども気づけないときってあるんですね。ですから改めてこう立ち止まることが必要だと私はいつもそう思っています。ずっと高速道路で行くんじゃなくて、ちょっとパーキングエリアに寄ってみて、こうしばらく座って太陽を眺めたりすること、私は必要ではないかなと思います。自分自身のことも含めて、また自分が歩んできた道、また教会としてもそのようにこう立ち止まるときっていうのは私は絶対的に必要だと思うんですね。格言的に言われてますけども、振り返ることのない人生はあまり価値がないって言われてるんですね。もうソクラテスの時代からそういうふうに実は言われてたんです。彼はクリスチャンではなかったんですけども、でもそれは神が聖書を通して教えてくださっていることと一致しています。宗教改革、特にプロテスタントではそれを大切にしておりますけども、大きな改革が実はキリスト教の歴史の中でも皆さんあったわけですけども、私はこの宗教改革、レフォーメーション、もう一度形成していくとか形成されるっていう、こう意味があるんですけども、修復したりされたり正されたり軌道修正するという、そういう作業というのはやはりなされていかなければいけないことだと思うんですね。でクリスチャンはやっぱり絶えず新しくされていかなければいけない、新鮮になっていかなければいけない、新鮮であり続けるためには宗教改革というものがやはり必要なんですね。でなければよどんでくるという現実が私の中にも皆さん実はあります。大きな宗教改革ではなくて、実は神様はキリスト教の歴史を通して見てもわかるんですけども、小さな改革ってやっぱ絶えず起こしてくださってるんです。キリスト教の歴史を見るとわかるんです。大体私たちが知ってるのは宗教改革なのかもしれませんけども、ああいう大きなことではなくて、定期的にやっぱり神様は改革って起こしてるんですね、起こさせてるんですね。そしてある人物にそういう重荷を与えたり、そういう気づきを与えたり、すぐには理解されないことも多いんですけども、しかしそういうのが起こってます。かつてそういう時は火あぶりの刑にあって、真実でにたにを真実を握って、そして死んだ人たちも実際いっぱいいます。さっきも言ったように、なぜ宗教改革、大げさなこと言わなくてもちょっとした改革が必要かっていうと、さっきも言いました、私自身曲がりやすいっていうことです。皆さん、それやすいっていうことなんですね。そして逸脱しやすい、おなじみでしょうけども、そして後退しやすいっていう、そういう現実を私たちはみんな持っていると思います。どうしてかっていうと、イエス・キリストの死によって罪は許されてはいますけども、まだアダムから継承した罪が生きています。その罪の性質がそのようなことを私たちのうちにやはりします。ですからイエス様が絶えず目を覚ましていなさいと言っているのは、そういう私たちの現実を踏まえてのイエス様の命令だということなんですね。目を覚ましているというのは、気づいたり立ち止まったり振り返ったり反省したり悩んだり、クリスチャンは悩むこと必要ですね。やっぱり悩むクリスチャンは必要だと思います。そして次の一歩は 何なのか、神の前で すぐに答えが出なくてもずっと考えていきます。私たちが立つべきところに今立っているのか、私が立っているのか、向かうべきところに心が向いているのかどうか、また歩むべき方向に心が向かっているのかどうかっていうのは、今だけじゃなくて信仰生活シオンのその門をくぐるまで、皆さん私は絶対に必要なことだと思っています。新鮮さを保つには、そういう大きな宗教改革も絶対人生にはあります。自分の中で歴史、私はそれ克明に覚えてるんですね。で、そういうのはこれからないかもしれませんけども、小さな、人から見ると問題でないようなことが自分では問題であって、そこでの改革っていうのがやはり神様によって起こされることが皆さんあります。それが信仰者として生きていく絶対に必要な秘密、秘訣なんですね。正直に自分に向かい合うこと、正直に自分の信仰生活を振り返る、そういう謙虚さ、また冷静さ、100人のクリスチャンいたら100人全員必要です。私もその中の一人です。改革には勇気がいります。でもその勇気は謙虚さのと背中合わせです。その勇気はイエス様の憐れみを知っているということの別の表現です。イエス様の憐れみが分かれば勇気が出てきます。イエス様の憐れみが分からないところで勇気はただの願望です。人間の肉の熱心さかもしれません。しかしそういうものが私たちに全員、私にもいつでも必要だとそう思っています。献身を新たにし続けていく、それが私たちクリスチャンに必要なことだと私は思います。結婚生活にしても、人との関係に関しても、そういう改革っていうのは必要ですね。自然に任せていくと雑草が生えてきます。神様が語っている条件に歩んでいって、身は確かにその条件の中から結ばれていくんですけど、でも自然にっていうのはあんまりいいことじゃないんですね。自然に良くなるってことはないです。自然に変わるってないんですね。やっぱり人が見ていないところで必ず何か神としてるんですよ。もうそれなくして表面に現れることは決して本当はないんですね。私たちも、まあ、変な宣伝になるかもしれませんけども、6月の6日で結婚20年になるんですね。いやー20年早かったな。いろんな改革がありました。やっぱり私が40になってからよく喧嘩しました。どうしてこんなやつ喧嘩するようになったんだろうって、何が起こってきてるんだろうって思ったことがありますね。でもそういうことを通していろんな改革が起こってきたような気がします。で、改革によって泉が湧いてきた、なんかそれも感じます。まあ今日結婚のことは中心じゃないんです。しかし今日の話と関係あるんですね。今日10節に神様との契約を、まあ、もう一度って言葉は書かれておりませんけども、もう一度こう作るっていう言葉がこう出てくるんですね。主と契約を結ぶことですってこう出てくるんですけども、これは再契約っていうことで言われてると思いますけども、結婚もそうですよね。更新していきます。あの時に牧師の前で立って夫婦が誓ったあの誓約をもう一度想起させて、そして本当にそう歩んでるかなって1年ごとに考えることは必要でしょう。結婚も自然にうまくいくってのは絶対ないんですね。いつか結婚セミナーも渡したいと思ってるんだからないと。で、そういう経験談も通して自然にはいかないってことなんです。それは神様との関係も一緒だっていうことを今日少しお話ししたいんです。今日の改革はヘゼキヤという南イスラエル、すなわちユダの王様の時代の改革ですよ。そしてとっても大切なことがここに起こったんですね。さっきは結婚を少し例えに話をしましたけど、神様との結婚関係、契約です。親子関係とも言ってもいいです。 その改革だったんですね。別の言葉を使うと礼拝の改革だったんです。ヘゼキヤは25歳で王として即位したって言われてます。皆さんここに今日25歳の人いますかね。多分若いあの辺かもしれませんけど王様になった一番偉い人で、このヘゼキヤが王になった時は国は弱体化されてたんですね。もう今の日本と一緒です。もうどこから着手していいかわからない、あまりにも問題が山積していてどうしていいかわからない。どうしてそうなってしまったかっていうと、アハズというヒゼキヤのお父さんがですね、まことの神に背を向けてしまったんですね。第一にすべきことを第一にすることなくして、もう下の方に持っていって、そして人間中心な思いで政策を図ったんですね。6節なんか見ると、この神の顔に背を向けてしまった。明らかに聖書を読んでいると、それが問題だったんです。ですから、ヒゼキヤが若くして王になったときに改革が必要だったんです。イスラエルの民も、また国自体も、もうすさんでいたということだったんですね、この時代。8節見ると、もうあざけりの対象だった。そこまで国が敗退してしまった。そういう状況だったんです。そして、国自体も弱まっていたら、今度他国が強くなってきたんですね。アッシリアとか、シェナケレブっていう王様が、アッシリアの王がいたんですけども、後で侵略するんですね。もう、武力も強くなってきてるわけです。エジプトも当時は強力な国です、皆さん。いつでも侵略されるようなそういう状況になったわけです。国自体も弱まっている。で、皆さんがもしヒゼキヤだったら、どこからどうしますか、皆さん。美しいユダにするために、安倍首相みたいに美しい日本、どこから皆さんは着手しますか。もうこれは皆さんわからないでしょ。ヒゼキヤはどこから国が敗退したのか、どこから調子が悪くなったのかっていうことを知っていて、そこから着手したんです。神様との関係です。神様との結婚関係です。神様との親子関係です。礼拝です。まずそこから着手しなければいけない。で、ヒゼキヤ王のマニフェスト、政権公約は、神が第一としているところを第一にしていくという、神の言葉を自分のモットーとして、信条として、そしてそれを国に、民に実は伝えたんです。すなわち、神の優先順位を第一にして、そして自分の優先順位を考えていくと、そこからだったんです。そして神の優先順位に自分を合わせていく。そういう信仰の更新、再表明だったということなんです。で、これは、個人の歴史においても国の歴史にしても必要なことなんです。今日は見ませんけども、ある箇所に神がヒゼキヤを祝福したその理由は、彼が生涯神にすがることをやめなかった、神が言われることを守ろうとした。それ 100% という意味ではないと思います。それが神がヒゼキヤを祝福した理由だったということが書かれています。29章の2節を見ると、ヒゼキヤの心情といいましょうか、信仰が書かれています。それは主の目にかなうことを行った。他の書でもヒゼキヤが主の目にかなうことを行ったって書かれています。ヒゼキヤ自身も礼拝生活を再建したいと願ったわけです。そして3節見ると、皆さんヒゼキヤの信仰の質と言いましょうか、心がこう垣間見ることができるんですね。それは、彼はその知性の第一年の何ですか、次、皆さん、第一の月に、主の宮の戸を開き、これを修理した。皆さん、第最初の年に、最初の月に、礼拝、神と 自分と民との関係を表す礼拝、それを改革しようとしたって、正そうとしたっていうんです。即座にそれをしようとした。そして要説見ると祭司とレビ人を集めている。ヒゼキヤは神様の心に対して非常に敏感だったと思います。すぐな心っていうのは従う心、敏感で従っていこうとする、その心がここにこう書かれているかなと思います。そして12節から15節を見ると、いろんな人々が集められています。民から、そして民全体が再献身していくんです、神の前で。で、神はヒゼキヤに言葉を語ります。そして民に再献身を促している、そういう場面です。献身というのは地上でただ一回だけなされる行為ではないと思います。繰り返し、繰り返しです。まず一番大きな献身はイエス・キリストを救い主として受け入れるという、そこの献身です。それがあっての再献身です。でもイエス・キリストを信じる、仕えていく、従っていくという、あの私たちが生まれ変わった時に告白したあの告白を絶えず思い出し、さらに献身していく、さらに捧げていく。それは結婚生活も同じだと、さっき言いましたけども同じなんです。絶えずそこに帰っていく、絶えず最初のところに帰っていく、そのようにしていく心を、すぐな心、まっすぐな心って言います。礼拝の中で一番大切な心はそれだし、クリスチャン生活の中で最も大切なのは、私は基本はそこだと思います。まっすぐな心、神としっかりつながっている、そこなんです。ヤコブ書の第1章の12節に、21節にもありますけども、神様の言葉を素直に受け入れ続けていきましょう。そしてそれはあなた方を救うことになりますと書いてあります。救うっていうのは成長させるって意味です。ですから聖書にはその謙虚な心、しもべはここにいます、語ってください、私はそれを行います、その心が非常に大切なんだなと私は思います。信仰生活旅にはリズムがあります。それは再献身していくっていうリズムです。再献身し続けていくんです。なぜかというと、私はそれたりします、後退したりします、とどまったりします。ですからその都度神様の言葉によってまた再献身していく。そこには悔い改めるってことも当然、静かな反省、悔い改め、神の前で何かを認めていく、そして新しい一歩を踏み出していくという、それは皆さん悲しい、悲しみが出てきます、痛みもあります。しかしそれは喜びに変わっていく悲しみであり痛みだと思います。聖書に、今日のこの箇所ですけども、第2歴代史の16章9節、皆さんこれ聖書開かなくてもこれはいい箇所です。ただ聞いてください。主はその御目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自身と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。私好きな言葉なんですね、これ。もう一度読みます。主はその御目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、ご自身を、身力を表してくださる。なぜ神様がすぐな心を私たちに要求しているかっていうと、すぐな心っていうのは神様と直結している心。そこに注ぐっていうんです。そこに働く。それが礼拝の心なんだということを神様教えています。そしてヘゼキヤは次に自分の民たちに対してまた大切な話をするんですね。何をするかっていうと、ヘゼキヤは人生や信仰の原点をご自分の民に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかっていうことを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに、大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じのことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に 教えて、そして本当に礼拝を、毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語っているんです。子たちよ、今は手をこまない、こまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、功を焚くものとされましたと、こう言っています。10節、さっきも取り上げました契約という言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。1986年7です7って言いましたよ7。そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんですよ。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても、30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれたんです。すなわちだんだんだ、結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。もう窮屈になってしまって、それは20代が悪いって意味じゃないんです。その時に与える信仰があって、それをそのまま担いで、それで40代を生きようとするともう破綻します。皆さん絶対経験的にそれ経験しました。で、あとさっき言いましたけど、いろんなそういう信仰を歩んだ方々の伝記とか読んでみたら、同じこと本当書いてるんですね。聖書も同じこと言ってると思います。だからクリスチャンも教会も再更新をしていかないと生きられないんです。そして自分たちの現実や世の現実に対抗できなくなってくるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちはリスナーの方々に BBN 聖書学院の受講をお勧めしていますが、それがどんな学びの場なのかお伝えします。BBN 聖書学院は全く無料で聖書をオンラインで学ぶ機会を提供しています。また、修了者には修了証が発行されます。そして、24時間、いつでもどこでも受講可能。また、聖書やクリスチャン生活についてなど幅広く学びます。ぜひ、あなたの霊的成長のために聖書学院をお役立てください。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。

0: 創造主なる神よ、あなたの偉大な御力が表されるとき、あなたをもっと信頼できるように私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。出エジプト記14章31節。
1: ハリケーンの風がタイがミシシッピの流れを変えるという不思議なことが起きました。2021年8月、ハリケーンアイダがルイジアナ州に上陸したとき、川の水が数時間下流から上流に流れました。専門家はハリケーンが発生から消滅までに放出するエネルギーは核爆弾1万個に匹敵すると推定します。出エジプト記にはより重大な逆流が記されていますが、今回この途方もない力の存在を知ったことで、私は当時のイスラエルの民の気持ちをより理解できるようになりました。何世紀もの間奴隷だったエジプトから逃げるイスラエルの民は後悔に突き当たりました。前方には大海、後方からはエジプト軍が追ってきます。絶体絶命と思ったその時、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされ、イスラエルの子らは海の真ん中を進んでいきました。大いなる力を見て民は主を恐れたのです。神の強大な力を目の当たりにして恐れるのは当然です。しかしイスラエルは恐れて終わりでなく、その神を信頼する決心をしたのです。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日蘭の栽培をしている方からとても興味深い話を伺いました。それは花バチ蘭という花の話です。実はこの花バチ蘭の花びらの形は花鉢のメスが茎に止まっている姿とうり二つだって言うんです。それでオス鉢がメスと勘違いして花にくっついて交尾するんですね。普通は見て騙されても触れてみたら間違いに気がつくもんなんですが、オス鉢はしばらく騙されたまんまです。というのは花鉢らの花びらはメスの花鉢の背中に生えている産毛まで完全に再現したものだからです。さすがに途中で様子がおかしいと気づくんですが、その頃には体中が花粉まみれになってるんですね。そして次の花に飛んでいくんです。ところで花鉢蘭には2種類の花があります。形は同じなんですが、花のついている向きが上下逆転してるんです。つまりおしべが上でめしべが下という花とおしべが下でめしべが上という花の2種類なんです。上下逆転の花に止まった蜂はおしべでついた花粉を必ずめしべに移すようにデザインされてるんです。なんて見事なシステムでしょう。これが果たして偶然の積み重ねでできるでしょうか。さらに驚くべきことが現在わかっています。実はオスバチは何十回も花に騙されてるのに、それでも花バチ蘭を見るとついふらふらと止まってしまうのはなぜなのか。実は花バチ蘭はメスの出すフェロモンそっくりの匂いを放出しているということが分かってきたのです。フェロモンというのは異性を引きつけオスをメロメロにする物質です。このフェロモンを嗅いだオスバチはその魅力の虜になります。そしてついふらふらと花に止まりに行ってしまうんですね。どうしてこんな能力を花バチ蘭は身につけることができたんでしょう。これは進化では説明できないことなのです。というのは植物には視覚神経がありませんね。ですから蘭は花バチのメスの姿を見たことがないのです。見たことのない生き物の姿にどうして変化していくことができるんでしょう。触ったことがないメスバチの背中の産毛の生え方をどうして真似ることができるんでしょう。嗅覚のない花がオスバチの好きな匂いをどうして知り、また作り出すことができたんでしょう。花バチの性質や行動パターンを知り尽くしている方が設計するのでない限り、このように合理的な形をしていることを説明できないのではありませんか。そもそも進化論では種子植物が登場するのは3億5000万年前です。蜂などの飛ぶ昆虫が登場するのは2億5000万年前というふうに説明しています。植物が登場してから虫が出てくるまで1億年待たなきゃなんないんです。虫による受粉がなければ種族の維持が限りなく難しい植物は、虫が登場するまでの1億年の間一体どうやって子孫を維持してきたんでしょう。命は少しずつ変化を積み重ねて今日の姿になったという進化論の説明は、よくよく考えると辻褄が合わないことだらけなのです。すべての自然界は全体のシステムとして完成された形で登場したという説明の方がはるかに説得力があるんですね。では一体誰がこの世界をお作りになったのでしょう。創造主なる神なのです。人間が作った神ではありません。人間をお作りになった神、この宇宙万物をお作りになった方を聖書は創造主、神と呼ぶのです。ある時キリストは弟子たちに向かってこう語られました。なぜ着物のことで心配するのですか？野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず 紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンというのは、聖書に登場するユダヤ黄金時代の王様です。賢くってセンスがあって、うなるほど金を持ってる王様が着ている服は、きっと最高の生地、最高のデザイン、最高の仕立てであったことでしょう。しかし、野に咲く雑草の一つ一つの花が持っているほどではないというのです。神は名もない雑草についてですら、最高のデザイン性を持って、惜しみなく素晴らしい機能をお与えになった方なのです。ましてや、草や花より、はるかに優れている人間に対して、神はどれほど素晴らしい能力や姿を与えてくださっていることでしょう。そうです。神は、あなたを愛しておられるのです。しばらく前に、私は、手術をして、退院し、自宅に戻りました。自宅に戻ると、私の部屋には布団が敷いてあり、その隣に空気清浄機とマイナスイオン発生機が置かれ作動していました。病み上がりの父親のために息子たちが部屋を整えていてくれたのです。いや、嬉しかったですね。整えられた部屋を見ると、整えてくれた人の親切を知ることができるのです。同じように、整えられた自然界を見ると、そこに住む人間を神が愛して、生かして、支えておられるということがわかるのではありませんか？この自然界の調和は、神があなたを愛しておられる証拠の一つなのです。先日、私の住んでるマンションで、ちょっとした事件がありました。夜中の2時頃のことです。悲鳴が聞こえてきたんですね。しかし私は、どうせ血は喧嘩の類だろうと思って、表には出なかったのです。しかし、30分ほどすると、部屋の中にいてる私にもはっきりとわかるほど大きなうめき声が聞こえてきたのです。痛い、辛い、痛いって聞こえるのです。ドアを開けてみると、80歳ぐらいのおばあさんが転倒してうずくまってるではありませんか。どうやら階段を踏み外して体を床に強く打ちつけたようなのです。彼女はしくしくと泣いていました。痛さに耐えかねて泣いていたんでしょうか。いえ、自分で立てないほどの激痛の中で悲鳴を上げようが、助けを求めようが、うめき声を出そうが、涙を流そうが、どの扉も30分間開くことがなかったということを嘆いたのです。彼女はそこで心の底から孤独を感じていたのです。自分が泣こうがわめこうが怪我をしようが、誰一人真実に私に関心を持ってくれるものはないという孤独に耐えかねていたのです。神なんかいないという人生観はこういう人生観だと思うのです。私が個人的にどれほど悩もうが苦しもうがのた打ち回ろうが宇宙全体から見たら意味のないことです。もし宇宙を作りになった神がいないとするなら、真実な関心を持つ存在がどこにも存在しないというならば、私たちは悩みのただ中で心が簡単にへし折れてしまうのではありませんか？そしてあなたはこのような世界観に耐えることがおできになりますか？私にはできません。しかし聖書ははっきりと語るのです。神は生きておられる。神はおられるのです。あなたの魂の親は生きておられるのです。そしてこの神はあなたを愛の眼差しで見守っている方なのです。そして神もその愛もわからなくなった人間を虚無と滅びのどん底から救い出してくださる方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを通してご自分のルーツに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。マタイの福音書6章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記10章10節そして11節、あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を甘れたではありませんか。自動車の自動変速装置は、駆動力の必要に応じて、また駆動条件などの変化に対応してギアを入れ替えます。同じように、あなたの体の筋肉も、体の必要に応じてギアを入れ替える役割を果たしていると言えます。筋肉を使用すると、筋肉はより多くの燃料と酸素を必要とし、血液がそれを運ぶ役割を担います。筋肉を使うと多くの新しい血管が発達して体内組織の内側に入り込み、需要の向上に応えようとします。運動をすると血圧が下がる一つの理由は、このチューブを通る血液量が増えるためです。特定の筋肉を多用すると、接続用の筋肉組織が新たに筋肉の中で成長し、その筋肉は増強されます。ボート漕ぎなど同じ筋肉を継続して使う作業を行うと、筋肉に蓄えられた自動伝達機能が働き始めます。血液中で自由に使用できる通常の燃料は瞬く間に使い果たされてしまいます。すると体は蓄えられた脂肪を利用し始め、筋肉が疲弊しないように努めます。この程度の負荷まで繰り返し筋肉を使用すると、蓄えられた脂肪をより効率よく燃やすことができるようになります。さらに負荷の高い運動では第3番目のギアが入り、筋肉の燃料を燃やす方法が変更され、循環系システムの無駄を最小限に抑えるように働きます。驚くほど複雑で知的に設計された人体の詳細が科学的に明らかにされるほど、私たちの思慮深くて素晴らしい創造主について明かしする理由もますます明白になるのです。愛する主よ、私たちの体を愛をもって細やかに設計し、作り上げてくださったことを感謝します。どうかこの体を大切に扱い、あなたに栄光を開示するために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

リスナーの方から BBA の紹介するリスナーカードの申し込みをいただきました。その時にこんなメッセージも書いてくださいました。近所の家のポストに入れていこうと思います。これなら口下手の私でもできるかもしれないから、よろしくお願いします。伝道の方法というのは様々な形がありますよね。ある人は口を通してイエス様を語ることが好きであったり、緊張もあまりしないという方もいらっしゃいます。またはこのリスナーの方のようにご自身の足を用いて伝道する方もいらっしゃいます。神様はそれぞれの賜物、個性を用いて福音宣教の働きのために用いてくださいます。リスナーカードはそのカードを誰かに見せながら BBN や永遠の命を紹介していただけます。ポスティングのためにも用いていただけます。まだ信仰を持っておられない方でも、信仰を持っておられる方でも、あなたの周りの方に BBN をぜひご紹介ください。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからあなたのお申し込みをお待ちしています。カード代送料無料でお届けします。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編31編1節から19節と32編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編31編の学びに入りますが、詩編31編は特にダビデの過去の困難について語ります。同時にこの詩編は将来を望み、大患難の中でイスラエルの民にやってくる困難のことについて予言的に言及しています。そして最後にこの詩編は私たちが直面する現在の困難について語ります。詩編31編の一節。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。あなたの義によって私を助け出してくださいとありますが、ダビデは神様が罪人を救うためにご自分の基準を下げることがおできにならないことを知っていました。罪は代価を要求しました。もし罪人がその代価を支払わないのなら、誰か他の人が支払わなければなりませんでした。神様は計画を持っておられ、罪人を救うことがおできになりました。なんなら、他の誰かである方が罪の代価を支払ってくださったからです。そのお方は神様の御子であるイエス・キリストです。このことのゆえにダビデは続けてこう言います。二節。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。私たちには私たちを完全に救ってくださる強い岩が必要です。救い主であるイエス・キリストは、私たちがその上で休むことのできる強い岩です。三節。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの御名のゆえに、私を導き、私を伴ってください。主である神様は、今あなたの救いの岩でしょうか。今日あなたは、その岩の上で休んでおられるでしょうか。また主はあなたの砦でしょうか。その中であなたは、平安に過ごしておられるでしょうか。四節から五節。私を狙って密かに張られた網から、私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。聖書は、主が十字架の上で次のように叫ばれて息を引き取ったと言っています。ルカ二十三章の四十六節。父よ、我が霊を御手に委ねます。最初の殉教者であるステパノが石打ちで殺された時も次のように言ったと使徒の働き七章の五十九節には書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。興味深いのは、教会の歴史を通して多くの殉教者たちがこの同じ表現を使っていることです。例えば、チェコの宗教改革者ジョン・フスは、裁判で判決を下されたとき次のように宣告されました。今私たちはお前の魂を悪魔に託す。しかし、とても落ち着いていたジョン・フスはこのように答えました。私は自分の霊を、主イエス・キリストよ、あなたの御手に委ねます。あなたがあがなってくださった私の霊を、あなたに託します。また、二世紀のスミルナの司教、ポリカープがスミルナで火炙りになった時に言ったのもこの言葉でした。また、中世フランスの修道士、クレルボーのベルナールもこの言葉を使いました。また、マルティン・ルターは、主のために死ぬだけではなく、 殉教する者は幸いである。その人は信者として主のうちにあるだけでなく、同じように主と共にあり、あなたの御手に我が霊をお委ねします。という言葉に自分の命を吹き込むのであると述べています。詩編三十一篇の七節。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。自分の困難の中で神様が見ていてくださることを知っているというのは慰めです。神様がイスラエルの子らをエジプトから解放しようとされたときに、神様がモーセに次のように言いました。出エジプト記三章の七節から八節。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。ご覧のように主はご自分の民の苦悩を見、うめきを聞かれました。主は確かに彼らの状況を知っておられ、彼らを救うために下って来られたのです。また福音書には、弟子たちがガリラヤ湖の上で船に乗っており、彼らが嵐に襲われた時のことが記録されています。それは真夜中のことで、波は高く逆巻いていました。彼らは自分たちはおしまいだと思いました。でもマルコは主のことをこのように述べています。マルコ六章の四十八節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、主は今日あなたのこともご覧になってくださっています。主は私たちの困難を具体的にご存知です。詩編三十一篇に戻りますが、九節。私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。ダビデはまさに困難のただ中にありました。困難に直面するとき、私たちはまず、主のもとに行って、心の中のありのままを打ち明けることが必要です。主よ、私は困難の中にいるのですと言い、ダビデはまさにそのようにしました。十五節。私の時は見ての中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。私の時は見ての中にありますというのは面白い表現です。多くの人たちが占い師のところに行って手相を読んでもらいますが、私たちの時はキリストの見ての中にあるのです。そしてこの見ては十字架につけられた手なのです。主の見ての中に私たちは自分の罪を見ることができます。その見ては、優しい羊飼いなる方の見てなのです。主は迷子の羊を抱き上げ、ご自分の肩に乗せられます。私たちの世話をしてくださり、守ってくださるのはこの見てなのです。十六節。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてくださいというのは素敵な表現です。古代のヘブル人の解説者は次のように言いました。 神の御顔は、神の油注がれたもの、メシアである。お分かりのように、神様は霊です。神様がどのように見えるか、どのように感じられるか、どのように行動されるか、私たちはわかりません。でも、主イエスが私たちに父なる方を見せてくださるために、この地上に来られました。主イエスは神様の御顔であり、主イエスを通して私たちは神様を知っています。詩篇31篇の19節。あなたの慈しみは何と大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために、人の子の前で、それを備えられました。神様がどんなに慈しみ深いお方であるかについて、詩篇107編の1節から2節には、このように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。どうでしょうか？あなたは神様がどんなに慈しみ深いお方であるかを最近誰かに話したことがあるでしょうか？さて、詩篇32編の学びに入りますが、この詩篇は霊的な宝石と呼ばれています。でもこの詩篇は誤解されてきました。タイトルはダビデのマスキールとなっています。マスキールとは指導するため、あるいは理解するためという意味です。このヘブル語の言葉は特にイスラエルの将来に関係する言葉として使われています。マスキールという言葉がイスラエルの民と関連してどのように使われているかを分かっていただきたいと思います。例えばダニエル書11章の33節にはこのように書かれています。民の中の思慮深い人たちで多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。ここにある思慮深いという言葉にマスキールという言葉が使われています。同じようにダニエル書11章の35節には、思慮深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。ここの思慮深いという言葉にも同じくマスキールという言葉が使われています。さらに同じ言葉がダニエル書12章の3節と10節でも使われています。また新約聖書の中で主イエスはイスラエルの民に将来困難の時が訪れることを語られ、マタイの福音書24章の15節で次のように言っておられます。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。このよく読み取るという箇所は英語ではアンダースタンド、理解するとなっており、それがマスキールです。ですから詩篇32編はマスキール詩篇です。これは将来のいつの日にか神様の民のための指導書になる詩篇なのです。しかしまた同時に、この詩篇は私たちのための指導書でもあります。またある時詩篇32編は、介護の詩篇とも呼ばれてきました。つまり、ダビデの告白というわけです。しかしそれには同意しません。詩篇51編では、ダビデは許しを請うています。しかし詩篇32編の中に記録されているのは告白、受けた許し、そしてダビデの完璧な回復の祝福です。詩篇51編の12節から13節ではダビデはこのように告白しています。 あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ダビデはもし主が自分の罪を許してくださんなら、自分は罪人に主の道を教えましょうと約束しています。ダビデが32編でしているのはそのことです。指導です。そういうわけで詩編32編は、戒語、つまり悔い改めの詩編ではなく、指導の詩編なのです。それでは詩編32編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。ダビデはここで自分が神様に告白したこと、許され、完全に回復されたことを語っています。ダビデは神様のうちに隠れ場を見つけ、解放の歌を与えられたのです。この節の幸いという言葉は、詩編一編にも出てきました。詩編一編の一節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編一編の幸いさは、完全な人だけが享受することのできるものです。私たちは完全ではありません。詩編一編は実際、完全な人である主イエスのことを語っています。また詩編一編の二節にはこのように書かれています。まことにその人は主の教えを喜びとし、この教えが私たちを罪に定めます。しかしこの教えは主イエス・キリストを罪に定めることはありませんでした。戒めや法令に書かれている教えは人間に幸いを与えることはできません。教えは人間には保持することのできない完全な従順を要求します。そしてそれを守ることができないので、その人を呪います。ガラテヤ人への手紙三章の十節は、私たちにこう語っています。というのは、律法の行いによる人々はすべて、呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある、すべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。自分は神様の律法の基準に達することができると心から言える人は誰もいません。もしあなたが自分は律法の基準に達することができると言うなら、あなたは主イエスに神様の右手からどいてくださいとお願いすることができます。しかし私たちは決して完全ではありません。主イエス・キリストだけが完全なのです。詩編32編の一節は、罪を許された人の幸いです。キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。そして罪人たちの身代わりの死のうちに、主は神様の義にかない、その義を満足させられたのです。ですから今、聖なる神様は、義なる神様であり、救い主になることができます。主はご自身が義であられ、イエス様を信じるすべてのものを義とすることがおできになるのです。キリストにあって信仰が働かされたとき、その信仰は義と数えられます。ローマ人への手紙四章の五節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。このようにしてアダムとエヴァに始まって、女の子孫である方を求めた旧約聖書の 何千という信者たちは、主イエス・キリストの完成した技を見越して救われたのです。ダビデは罪が許された人の幸いを表現しているのです。詩編三十二編の学びに戻りますが、二節。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、神様は人類の罪をキリストの上に置かれました。ローマ人への手紙四章の二十五節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。またパウロは第二コリント人への手紙五章の二十一節でこのように述べています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ダビデは自分の罪を隠そうとしていた時の経験を話します。詩編三十二編に戻りますが三節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。彼は王座につき、群衆を見渡し、そして言いました。ここにいる人々は誰一人私が何をしたかを知らない。私の罪を知っている者は一人もいない。私はその罪をかなり上手に隠したものだ。でもダビデの両親が彼を責めました。事実この説にはダビデの骨骨でさえも彼の邪魔をしたと言っています。ダビデは痩せ始め、彼の周りにいる人たちはぎこちなくなりました。彼らはダビデは医者にかかるべきだと感じました。ダビデは何か深刻な病気に苦しんでいるのかもしれないからです。でも彼は毎日の苦悩をそのまま通り続けたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いを求める祈り、指導のための詩編というテーマで、詩編31編1節から19節と32編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ある聖句をお読みします。次の〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番食べ物、2番衣食住、3番すべてのもの。答えは3番のすべてのものですね。ローマ人への手紙8章32節に記されています。神様は御子イエス・キリストの命という最大の贈り物をくださいました。そんな神様がこの御言葉にあるように、その他すべてのものを恵んでくださらないはずはありませんね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと題して、伝道者の書12章1節よりお届けします。
1: 若い時からそういう神だかなんだかそんなのなんかもういいんだと、こういう方も案外おられるもんですね。若い時二度ないんだからって、その通りだと思います。でもね、年をとっても二度ないんですよね。中年の時も二度ないんですよね、本当言えばね。同じことを繰り返すことってないんですよ、本当言えば。全部二度ないんですけれども。でも私は、この聖書の言葉は、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えて、わざわざ若い日ってね、人が反発したくなるようなね、言葉をあえて言ってるってところに、非常にここにこの神様の、知恵というか、神様おっしゃることですからね、我々やっぱり考える必要があるなと思うんです。若い時が二度ないんだから、だから今大いに遊ぼうって、楽しもうって、大体こういうことですけれども、若い時っていうのはやっぱり考えてみますと、人生の土台を作る時だと思いますね。ただ二度ないんだじゃなくて、若い時の土台作りがこれからのその人の人生というものに大きく関わってくるんですね。私が話せば何でもお説教